آدمار محبت آدمار زندگی یا آدمار جون جوک دا طول عمده بچی وی سید جی نو دا مور نا یوزل نا هزار بار قربان خا وچ السلام علیکم زدا کوڑا ہٹک نہ خود یم خپل نم ندی کلی بیا ہم ڈیر مہربانی رور خوشحال ہو سے آواز سے گئے اردن کو دا پروگرام تا وستا وند کو دا صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ ایس آئی ایف ڈبل اے ٹی لیکن ما پسی ہوا ہے ایس آئی ایف ڈبل اے بیا سو ٹی نیو ٹی خود چھ وی ناراضی کا نا ٹی اگر ٹی نا دل لفظ والا ٹی صفات سر ہوا ہے کہ نا صفات پخلو یو زل نم راشی بیا آسان دے صفات بل بعض خلق دے صفت وی نو صفت چ دے دا صفات جمع دا صفات جمع دا جمع پس صفات کاسمیٹکس کے صفتوں نے دی گور اب تاسو صفات زیتون ہر بل اہل تراشے ٹول صفت صفت تے ٹول صفتوں نے صفات تے جوڑ شو بیا تاسو صفات کریم تراشے چیچے استعمال کری نو پہ یو ڈوی کی میٹیریل خودی پا دیو صفات کرکیب کے سونے صفتوں نے دی دینے سے جوڑ شو صفات نو صفات نم تاسو یاد ساتے ٹک دا جی دا نو خار خلق خاص کر دا ماشی سمرا بواز ہو ری دا تور ڈیری نرا واخلے تر جانگیری پورے بیا دا جانگیری نرا واخلے نو خار پورے بیا دا نو خار نرا واخلے حاغ پب بی پورے ور پسی مخ کلار شے گا نا سوکنو پورے بیا جی دنو بیا دا نو خار نشورو شے دیر سال پورا پورا رازے دیر سال پورا پورے ٹک شو نو بیا لک شو مخ کلار شے شیرن کوٹی دی دا علاقے دی صفات کاسمیٹکس پدے باندې الحمدللہ راج کئی راج ٹک شو جی دی وجہ سدا وجہ دا چې تاسو مین بے انتہا دا بل پا صفات کی رزلٹ تاسو ازماؤ کڑے دے یوزل ازمائش بیا خلق سوی بار بار فرمائش تاسو یو پر ازمائش ہو کے بیا تاسو داغی غختنہ کوئے داغ سے صفات پروڈکٹس ٹول دی صرف یو دو درنی ادم پا صفات کی صفات بیوٹی کریم صفات بیوٹی سوپ صفات فیس واش صفات سکن ہربل سپرے چپچا باندے خارش وی سپنے وی خلے پخی جب پخی تالوی پوخ وی پسر کے سپنے وی سر کے خارخ وی وجود کے پکم زیم سپنے و خارخ تے صفات سکن ہربل سپرے ہوتے استعمال اولی شیخا صفات سکن ہربل سپرے دعوت تاسو استعمال اولی شیخ السلام علیکم نعیم اللہ عمرزے خوک بھائی من کرا ملمانہ راغلی دی او ستاسو پروگرام اوری او چیس کی نو وچ من کرا ملمانہ راغلی دی ستاسو پروگرام اوری چیس کی نو ملما خود خدای رحمتی ملما دا اللہ تعالی رحمتی دا ملما چې څومره قدر او تعظیم شیدا وکمی وی کم سړی ٹھیک شو کم سړی چې د چا در ته په مزل زی کم سړی لکه اوس که تاسو کرا زنانی نو خو سړو کې نه راځی کنه خدا شاعر وی چې کم سړی بس موږ به د دین انسان واخلو یا کم څوک یا کم انسان ٹھیک شو نو کم سڑے چا در تپ مزل زی کم سڑے یا کم انسان چا در تپ مزل زی دے لا رسو چ رزق تے اول زی نو ملما زان سر خپل نعمت اڑی خپل برکت اڑی خپل حصہ رزق اڑی ہا بعض خلق دسی جگہ ملمت بیخی پتندی باندے پنزیش بجی جوڑی کیا ڈیر زیادہ تریوی کی کہنا ہوئی ربی آر آگے یا خلق کوئی دا ملمانو نا تنگی دا ملمان ما تنگی گے دا ملمان ما تنگی گے زمان چی کل اکثر چیتا یو خو خیر چیتا ہسٹل کے ما یا یونیورسٹی ملگرو سرم یا پا کور کم مور سر اخو جدا خبر دا تا چی کل چیتا بازار کم چیتا پا سفرم او یوازی ما تاس یقینو کسی زانتا روٹے خوڑو للہ یا چی اسکر للہ سوک ملگری گورم اکر سو کی کخپلیو کی پردی بھی خودم چھ ماسر سو اخری ماسر سو حس کی یوازی میں تیری گی نا لیکن بس دام دام یو خپل سوچ تے کی دی شو دا سو بایش دا اسے دا پکلی اسے دی دا اوڑو پکار نہیں خود دام خپل سوچ ہو خو خدا سی دا چھتا بازار کیم اٹل کے روٹے خورم یا چیس کم نزیم چی دی روڑے خوڑل کی دی روٹے خوڑل کی ماسر سو کمل گری شی یا ماسر پا دی چیس کلو کو سو کمل گری شی بس دام اسے یو خپل سور طبیعت تے کھا نا دا پا مل مستیا کے پا مل مطوب کے رازی
تاسو خپل ملما او پاله د ملما قدر وکي گاونډي نه دي گاونډي تاسو سره دیوال په دیوال کوري او ستا په درشل ردن نشو دم په ملمنو کې حساب دی ټک شو جی یو هغه خلک چې غثار او ماخام راځي غیبت کوي فلان کې داسې شو فلان کې ور نکړو د فلان کې خاوند خو سازي ته لاړو دغه سي پرې خو دو ها فلان کې خونه ور کې دغه نه واچاره چندي خبرو نه دا غیبت شوي یو وی چې ضرورت پس راشي ام د ملما په هيسته دی خو ململم د ملمن بیا خپل لوازمات دي چې هغه فالو کې ښه ډیره مهرباني 0317-090-6075-0317-0960-75 ما ته پوس کړی دی چې د پاکستان زمنګ د وطن اولنې دارالحکومت دا کم خار کې وو نو ماته صدام وې چې ماته پتا سو نن واتس اپ میسجز کوي که څوک عام میسجونه کوي نو ماته ګورنه راځي ښه مت فی الحال اگر اس میں سے نہ راضی اور نہ تو سادہ کال راضی صرف واٹس ایپ رسرا آن دے اوزک آن دے چمت دل تو مطلب اگر وائی فائی لگے دل دے نور سگنل مات بند کر دی پتہ نہیں چولی پتا سو کولے شچی واٹس ایپ بند ماسرا پر میسج راشی ہاں 0317-090-6075-0317-090-6075 اے دام خبر ادا کنا چې د چاره ته خیال دی کله را پسې څوک سګنلی بندی کی او څوک چې دینو څوک سو وی بس دام د الله تعالی او رحم دی چې د ډیرو خلکو په نظر کې راغلی یو خو زه دا نظر دی خوشي د بد نظر دی په امن یو د غلط نظر نه دی په امن یو او د چالاک نظر نه دی په امن یو ښه د ښه نظر کې دی راشو په ښه سترګو کې دی راشو پخستر کو کہ درائشو نو گورو چی سبکی کہ اللہ دے خیرو کی خواہ السلام علیکم نعیم اللہ عمر زی وعلیکم السلام وی چیز سیما سارا چکدرے نا وی چی چکدرے تا کرم راو لے گے نو پا چکدرہ کی مسکارا ٹریڈرز دی پا چکدرہ کی مسکارا ٹریڈرز زمان خویاندو کمی دی سیما سارا چکدرے نا رسی دا پا چکدرہ کی مسکارا ٹریڈرز تاسو دا ہوئی سر اوگو رہے جیسے فات چھ سونا پروڈکٹس تھی اور سر ملاوی گی خواہ مسکارا ٹریڈرز شتا بالکل پچک درکم شتا پا بٹخیل کم شتا پا ملکن کم شتا پا ورتیرے کم شتا پا سواد کم شتا ہر زی کی ملاوی گی خواہ تاسو لے واپسی سپکار دی تکل خواہ ابو تا دیوائے رونو تا موائے دونو خو بسو کیوں گا نا من نا بل واتس ایپ میسج دے خودوی اس سم نے دلی کلے اس سیم نے دلی کرے دے لگا اس سیم نے دلی کرے گا نا تش میسج نہیں اگے کرے دے نو بیا ہم چر سو گے مینا مکم مش سلام نعیم اللہ مرزے زستا سو مشرا خور یم خا وی چی خبر بمنو خا ساس خبر بمنو او ډیر دا دور کے ساس پروگرام تا زندہ باد خا جی خا ډیر مننن تاسو زندہ باد او تاسو له داد در کوم خا چې زما دا خبره تاسو اوره زما زیات تر سمره میان دي خيان دي یا سمره هم د صفات کاسمیټکس سره محبت لرون کی دي نو صفات کاسمیټکس امستا سو دي د صفات چې سمره هم پروډکټس دي هغه امتا وز پاره دي خا وچ السلام علیکم هاو ار یو الحمدلله وچ ای ام رابیه بصری فرام شیدو او دا پاکستان اول دارالحکومت خجی نو بالکل دوی جواب ٹکرا لے گلے دے زما دے خور یعنی کہ رابیہ بصری او دا شیدونا نو ڈیر مہربانی جواب دے بالکل صحیح دے او خوشحال رہتا اسے اللہ مباد ساتھ ڈیر مانا نہ بل میسج دا السلام علیکم نعیم اللہ مرزے وجہ کہ جواب ٹک در کم نہ سو گفٹ برا کے وے نو زخو ماتا سبھی دے چھ نعیم اللہ مرزے ٹول استا سو دے که صفات کاسمیٹکس کم سے پکار ہوئی شیمپو پکار ہوئی ماسرا سیمپل اشتا ٹھیک شو لکه باز سیزون پک شارٹ تھی خو ماسرا اشتا شکر الحمدللہ لکه ایزان سر ساتم او دین علاوہ فیس واش پکار ہوئی صفات کری کریم پکار ہوئی زما رورا نو ادا تا گفت کولی شما چی جواب ٹکرا کی او کنی که اغوی چی نا اخو بزان تا واخلو نو بس بیان نایم اللہ و مرزی ستاسو نلوگی دی ستاسو نزار و قربان دی خدا سر پخلا ندی دا دزل د تل دی دزل د وی خدی سیدا جی اکثر خلک ما ته وی ملګری را ده وی خلک سخه ملګری
وہی تو بد اچھا اچھا نظارے گے کنا وہی تو بد اچھا اچھا نظارے گے نو تو دہاغی زلمی و پیغلے میں مین وی نظار شاہ دہاغی زلمی و پیغلے میں مین وی نظار شاہ چدا ننگ پوخ کے ہم تور و ہم قلم دے چدا ننگ پکار کے ہم تور و ہم قلم دے دا اجمل خٹک بابا شعر ہو کا نا اہو بک خیر صرف زلمیت کڑی دی دہاغی زلمی میں مین وی نظار شاہ چدا ننگ پوخ کے یا دا ننگ پکار کے ہم تور و ہم قلم دے خدل تو سرما خپل خویان دی ملګری کړ دغه وجدا دا ګور دا نظام چې چلیږي کنه دا اون په زنانو چلیږي اون په نارینه و دی تاسو ګورئ ایجوکیشن ډپارټمنټ ته ګورئ

پروڈکٹس ملاوے گی چې د بیکری نوم راشین بیا خامخا پدې کې بخواګوي چې پای کې بګلاب جامن رسګوله او میٹائی بسکٹ کنا دا ټول خواګه سيزون هم پدې بیکرو کې ملاوے گی ها خو بیکرو ولته مې خواسته د بیکره ته ایسی لگاوه ګور ګرمي د انسان پکې داسې ګډوډی نه بیکره پکې سہالي بیکره کې دنه ایسی لازمی پکار ده یعنی کې ایئر کنډیشن لازمی پکار ده ها ایسی مین ایئر کنډیشن دا لازمی پکار ده چې په بیکره کې ستاسو بیکره ته ان وی یخه پرته ها السلام علیکم زما سلام واخله کنا او ما ته ډیر ګران یې خو تاسو ته موږ نیو ګران ها وی تاسو ته موږ نیو ګران دا اوس ګوره ها وی تاسو ته موږ نیو ګران نو ګران سلی ونی دی لیونی وختونه لایق صاحب وای سلی ونی دی لیونی وختونه په دې کرانه کرانه ګران غواړي تاسو دومره ګران شوی یې کنه تاسو سره پیدا کول ګران دی تاسو سره مینه کول ګران دی تاسو سره کېناستل ګران دی یعنی کې هر څه ګران شوی دی نو سلی ونی دی لیونی وختونه په دې کرانه کې بیا چې تاسو هم ګران شئ ستاسو ناستہ ولاړ گران شی اوف ایک سکیے گی شہزاد جن اسٹور محلہ خٹک محلہ ہٹک اکوڑا ہٹک شہزاد جن اسٹور محلہ ہٹک اکوڑا ہٹک ٹھیک شو جی کاشان کاسمیٹکس حکیم آباد ڈیری کٹخیل کے کاشان کاسمیٹکس حکیم آباد ڈیری کٹخیل کے ہم دصفات ٹول پروڈکٹس ملاوے گی بلال فارمیسی والا دے پہ حکیم آباد کے سرم ملاوے گی ها دا اوس واتس اپ میسجونه دي کنه ماشاءالله نن تاسو واتس اپ ته کا ویل دي او زغم ما کوا زم واتس اپ کې لګي ما واتس اپ کې میسجونه م ګورم او تاسو اډرس به شاملو ما ها قاری ایا سه وای چې زمنګ پته ده ډن جمعات سره نږدو د چپل دکان کې ملاویږي ها قاری ایاز جنرل سٹور دی کنه درته اند سپارټ وای زر ها او ڈنڈ جمعات سره نزدو د چپ خشی چپ دکان خو بیا جن سٹور کم در پښو نه ملو مرزیا ټیک شو خیر دې خبره نه کیږي چې بعضی خلک دکان کې چپل هم خرڅي کیاړه میړه په هزار هم خرڅي او سره تیل مال کې دکان می نو که جن سٹور مشو نه سبد نه خو خیر دې ما د ځان سره جوړ کړل د خبره ښه قاری صاحب خبر نشي ډیره مهرباني او د ڈنڈ جمعات سره نزدو د چپل دکان کې تاسو سره د صفات ټول پروډکټس ملاويږي پرون ما ذکر متا یو مولانا سے میسج وکړ مولانا صاحب ما ته وی چې نیم الله مرضی فلان کی مولانا صاحب خبر کوم د فلان کی زین او یو تا خو به منه پیجنې خو به زه دې پیجنم نو ما ته د یو ملګری شفارس وکړه ام دلته دې علاقو سره نږدې دي کنه د دې پبی او ازاخل دې علاقو سره راځي نو ما ته وی چې د شفارس درته کومه وې د دکان دی خغړ دکان دی خو یې صفات کاسمیټکس خلک را تپوس ته کوي خو دې سره نشته نو شفارس درته کومه چې د صفات پروڈکٹس ہم رولے کے ملاقات ہم ورسروں کا نمائی ملاقات خوز دا دے گورا دون اگران نے دے دا کچھ ملاقات دا کچھ اگرانی چھ سوک سوک وی ہاں یو غٹ سڑی وی سلوی شخصیتی نزو خود دا چھا دخپو خورے مزو خود ارزے کے ملاوی گم نئیم اللہ مرزے ستاو دخپو خورے دی پہ ہر زی کے ملاوی گی تاستا او مائی پروڈکٹس بینشاللہ تاستا پہ خپل ٹائم را رسی ہا قربان دیر مہربانی السلام علیکم نئیم اللہ مرزے زما سلام واخلا او مور می ویچ اللہ دے آباد ساتا نو آمین سم آمین زما دعا سلام ستا سم مور جانتا او زمین گم مور دخا خا بل مسیج دے سلام کوم درتا زمانگ ما شمان پسترگو خا ویچ زمانگ ما شمان پسترگو مچوخ کوللی دی سوگو نو مچوخ کل کردی دی پسترگو باند دیر خکردی دی نبیرا قارولی مچے و دسی کارو کے چی صفات سکن ہر بل سرے والا راواخ لے خا چی پا کم زی کم تاسو دا چاچے میسج کردی دو کم زی کتاو سا میڈیکل سٹور یا کاسمیٹک سٹور نے دے دے د صفات چھ سمر ہم پروڈکٹس پہ آئے کہ تاسو د صفات سکن ہربل سپرے تا پوسو کے دکاندار نا پتہ یار منتا د صفات سکن ہربل سپرے را کا وے ما شومان دغه سی مچوخ کول کړي دی پستر کو په مخ باندې په پاغو باندې کو دی مچو بار کی خبر رہے دا شو ما ډیر مخ کړي او ڈاکٹر نو ردل ډیر مخ کینه خبر دا او ڈاکٹرم سوړو کې ڈاکٹر نو ډیر ڈاکٹر بار د امریکا کې دی او چی کل دا موسم راشی دا موسم دا اس کم موسم دے گا نا ویزان پا مچھی یا پا ڈمبر باندھے خورے ویزان پا مچھی یا پا ڈمبر باندھے خورے یہ خودی کی من خلق دا وی چر دا مچھی و ڈمبر پا دیر گند باندھے کینی جراثیم دی امنو
زخر دی کنه یا په مار کینی یا په لړم کینی چې ته مردا سیس باندې خامخا کینی خود دې چې کومه لشه ده دا چې تاسو کله څوک اخرینو انسان دسی رود پرت کی کنه ناغه دې رود پرت کې دوباره کې باندې ډیر خلک چر ور کړو او زه کوشش کوم کدا غا ډاکټر صاحب نمبر ما پیدا کو یا دا غا ویډیو ما پیدا کړه اب تاسو سره زه شریک کوم هغه په کډیر ډیپ خبرې کړې ما ډیر خوښ شوم دی نو ما وختیم دسی مچر نیولې خو بس بیا مې پزان کینو نو ځکه چې ځان ډیر خوګ دی او دا مچر شي خوره ترخه ده نو هغه خبر یاد شو وا او مچر له لاس له راغلې و خو پزان مې په نه خوړو نو زه سوچ مې کوم چې ډاکټر صاحب په طرف ته ویل چې ځان په اوخره ما یې خبر باندې عملم په کار دی کیدی شي د سر انسان د وجود نه ناراستی وزي بیماری وزي سمسلی غتی وزي خو بیا به کله زما د مټ ته مینس دی کول بیا به ردم ځکه چې دا ټکتم سره ځان نشینی وی نو بیا مې سوچ کوم ډاکټر صاحب اصل اخو خیر بهر دی او سره تعلق یا رب تم نشتا خو سوچ مې کو چې ډاکټر صاحب نو دا مچې دا د پزان سنگ کی نو ځان خو ډیر خوګ دی ها لکه خلک اکثر دا سوچم ما کو چې ځان باندې خلک تماچې کې ځان ولي یا زخر اخري دا خلک سنگ کی زه په دې سوچ کوم چې ځان خلک سنگ وجنی ځان خلک سنگ پانسی کوي خلک زهر سنگ خوري مې خو ځان ته معمولی د درو سکندو د پاره غمه چې په لاس ته شو کنه ولي دا زه د خو دې مچې پر خبر را شو خیر دی چې کوم خلک اخري نو بس خو خوري خو خیر تاسو بیا د صفات سکن هربل سپری په ذریعہ باندې هغه زه چې کوم دینو تاسو جوړولای شي ټیک دی جی ها وای چې السلام علیکم زمنګ صفات سکن هربل سپری ګور ویلنی استعمال شوی دی زیاتې ښا ویلنی نه ویلنی دیکھ ویلن ام ڈیر استعمال شوی دی خزمنگ پا دی صفات سکن ہربل سپرے کے خبل میسیج السلام علیکم نعیم اللہ عمرزی ستاسو خا ویچ ستاسو طول کور دا زمان سلام زمنگ پا کور کو زمان یو مور دا او یو امی ترور دا او چاشگانی می دی او یو امی خورای دی پا منگ کر رئی زمنگ پا کور کی بھی کنا عباد اللہ دقا زمنگ فیملی دا او والیکم السلام نکا زمان مور زمان آوازوری وعلیکم السلام بے ویلی کہ چاچی گانے میں اوری اغیب وعلیکم السلام ویلی کہ اغا ترور میں اوری اغیب ویچ وعلیکم السلام اخو دا پورا خبرنا قصا جوڑی کنا ویچ وعلیکم السلام نو بس خوشحال ہو سے خواوش آجوانور ابن میسانا سلامنا قبول کہ وعلیکم السلام خوشحال ہو بادو سے گی خواوش زو راغلی ما دا پینڈے نا آوستاز پروگرام تنا سیو ڈیر خوند کئی دب روزانی نو د پینډ نه غلط وخت کرا لی کنه رور کې خور نوم خود نه دی لیکلی خو د پینډ نه ډیر غلط وخت کرا لی چې درې میاشتې مخ کرا غلی نو د دونو وخت به په خوایا خکړه پروګرام باندې ښه زه به کوشش کوم وخت تاسو ویل چې د صفات د پروګرام به انشاءالله د شپې لس بجې تاسو بیا اوره د یکم تاریخ نه بعد یعنی که په یک تاریخ به تاسو د صفات پروګرام د شپې پنځه منټه د پاسه لس بجې اوره سبا زما په دې ټایم اخیری پروګرام دی انشاءالله خو بیا هم کوم کوشش چې کوم ملګرتیا را سره وخت کوله او دې وخت کې مې سنور مصروفیات نو بالکل به پروګرام در سره کوم په یو موضوع به خبرې کوو او کنه دوه بجو کې را نلم نو بس بیا لسو بجو ته انتظار کوو دا ټیم خو خشت خوب کوي ها خشت خوب کوي السلام علیکم نعیم الله مرزه وای چې ها صحیح وای چې تاسو والچاکنگ پا شہیدو کم شوی دی آو زمانگا چکم دا صفات دا پارا والچاکنگ دی نو پا شہیدو کے مختلف وزینو کے شبیل کے شہیدو کے کوڑی کے جانگیری کی پا میسا کی دین علاوہ پا مصر بانڈا کی پا رسال پر کی پا پر سباق شریف کی پا وطرو کی پب بی کی مختلف وزینو کے شوی دی خوا دیر مہربانی خوشحالا و آبازو سے گی ویچے زمان دا سکول ٹول فرنڈز تاسے پروگرام اورو او سلامونا واخلې زما ټیچر ستاسو ډیر زیات فین دي خو نو ګوره چې ټیچر زما اوري کنه یعنی کې استادان ما اوري یا استادان ما اوري نو لکه به زه څنګه اگته بغته ومه ها زما خپل ځانې سو خیال لري چې انسان کله خلپ رانیزي یعنی کې خبرې کوي تاسو کې خیال کړی چې کله خلپ رانیستي شنو څه خبرې به خامخا کوي کتا سو پنڈو کے پرانے سے پنڈو کے آئی کے بخا مخا سے بھی کتا گیا پنڈو کے لیتا سو گوٹے ورکڑی بھی ہو گیڑے بھی سب پکی بھی کنا کتا سو سندق تا یا بک اسا تالا و حلی بھی خودی کے بس پرادی چو کلو شی خلواز کی سب پکی بھی تا سو ترا واخ لے نگا سے دخلے مثال دے اس خلو گورا بند دے اس خلو پرانے سے شو خبر تے روزی بیا خبر استل دا سوچ غواڑی
الفاظ و ادائیگی دا طریقہ غواڑی ٹھیک دا نو منگا چکل خبری کو اتا سو ٹول تا ویم اگر پا محفل کے ناسی کپا حجر کے ناسیو کپا حرزی کیو چکل دا خبر موقع راشی دا خبر وقت راشی اقل دا خبری کول پکار دی ٹھیک شو نو چی دا دا جون طریقی او پی جنو بیا با خلق سوی یار فلان کے ڈیر پا ادب دے تاسو با دی خپل محلو دی خپل معاشرہ کیو گو رے اکثر پا خاندان کے دا یو کس خلق لر تعریف کی لر صفت کی یار فلان کے زوی ڈیر خدے یا فلان کی زوی ڈیر خدے ولی یار بس بیزار خبر نہ کی یار خبر ہی کی یار ڈیر شریف تے دا ولی دا اغس اوری دلی وی چا سر ناس تا ولاڑ کڑی وی پا خبر ازان پوی کڑی وی نزک بیا خلق پا کورونو کی و پا حجرو کی یادی پا خو الفاظو باندے نمینگو تاسو چی کل خو الفاظو باندے زان یادو نگه دا پارا سٹرگل کوشش او محنت پا کار دی خوا السلام علیکم بجیز سو بیایم ستاسو خور او ستاسو مور تا دیر سلامونا وعلیکم السلام مہربانی خوا تا کاکا سب نمیسی جراغیر دی وی چی ستاسو پروڈکس کاکا سب تا میروڑل او تقسیم شو ہاں وہی چیز تھا پروڈکٹس میں کاکا سے تروڑل او تقسیم شو نو سنگ تقسیم کرل چال دے خیراتی ورکڑل خرست کرل چاد نہ غوختی ہو بس چار سم کڑی خوشحال ہو سیدھے صفات سر تا سو تعلق و مینا او ساتے دا صفات پروڈکٹس الحمد للہ ریزلٹیبل لی دا صفات پروڈکٹس الحمد للہ ریزلٹیبل لی تاسو ته پته شته دسې دسې خلک دسې دسې اورېدونکي چې هغوی اول خپل ځان دپاره استعمال کړل چې مطمئن شو اوسې خرڅۍ اول خپل ټرای کړل چې ورګه وی ګورو نو ټیک ده خلک ټرای کوي سکه خلک کې ده سکه ده که نه خلک چې سالن پوخ کی یا پکوڑې مکوڑې پخې کی وی سکی مال کا مسالہ مرچکی په برابر دی کنه بیا لاندې وزي ہاں دغه سه د صفات کاسمیټکس چې چا سکه کړی دا سکه مین چې چا استعمال کړی دی ہاں صفات زیتون هر وای اس کله شي ابا کې د خوراک سیز دی چایو کی پایو کی اوبو کی عام د سه خوړلی شي خو چې نور سونه پروډکټس دی په صفات کې هغه تاسو لکه کریم دی په مخه لګول شي د مخ سپینوالی راوستي شي د مخ نه دانه دغونه لرګول شي ویخت دی ماتی گی ویخت موزی صفات زیتون حربل آئل پتی باندې تاسو خپل ویخت غوړه ولې شه سحر چرا پاسه ان شاء الله په صفات شیمپو کې پیاز ولې شیمپو چاسره او عاملا شیمپو چاسره صفات کې اس آی ایف ڈبل اے ٹی صفات تاغه انزل شه خپل ویخت ته بیا ګوره تاسوونه شاینینګ شي سید جی دین علاوه د چپوند چودی د چاله لاسونه چودی نو دغه لپاره صفات کریک کریم صفات کرک کریم یا صفات کرک کریم اتا استعمال ولی شی السلام علیکم وعلیکم السلام وای چی خا دا سوک دی سمی اللہ دا جنگیر نے میسج کئی خوشحال ہو سے آباد سے مننا او تا سو مرا تخکر دا سی چی دا انٹرنیٹ نے جواب را کردی خا دا ڈیٹیل دا انٹرنیٹ تی زمان پا خیال زمان خپل سوچ دا دی کدیش تا سو رو دا نیٹ نا رغست نی خود ما تخپل ذہن اویل چی دا انٹرنیٹ نا نقلو کھا پل دماغ را ته وی کړي زما دماغ نه قسم کې دي شي زما دماغ هغه دو کم خړلی شي زسه پورا نیم ښا چې زسه هم گینه بد کارني کرخی تاسو ماشاءالله دونه خیاران یې دونه پوی خلک یې تاسو پړوان دي نیم الله مرزه یې سم نه دي هي سم نه دي تاسو پړوان دي اګه زما سټوډنټس خو اندي رونه دي ک ټیچرز زنانو نری نه دي کمیان دي خویان دي مشرانو همزولي دي تاسو پڑوان دے نعیم اللہ و مرضے ہے سم نہ دے چیئے ہم تاسو ہے زما پا نظر کی ٹک شو جی اور زما پا سوچ کے خواہ السلام علیکم زز تاسو خور یما اقرا اوی چی زما خویان دے تاسو پروگرام اوری سنبل او نتاشا نو تاسو خویان دے زمام خویان دے دی او زمان لخوا دے سلام واخلی چی زما تے سلام کردے دی نو زما لخوا دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ډیر عزتونو ډیر زیات د حیا لوپټې ستاسو په سر شه ډیره مننه
ہاں السلام علیکم وہی چھ صفات کاسمیٹکس کے صرف اور صرف فیس واش یوز کوم وہی چنور رہتا الحمد للہ دہی ضرورت نشتا ہاں وہ چھ صرف فیس واش یوز کوما اور نور رہتا دہی ضرورت نشتا بس شتا دنیا کے قسم خلق شتا پمیدہ رو خلق شتا پزل رو خلق شتا پدماغ رو خلق شتا پخپو رو خلق شتا پلاسون رو خلق شتا پستر گرو خلق شتا پغوگون رو خلق شتا پخلق رو خلق شتا پغاخون رو خلق شتا دسر پا وقتو رو خلق شتا نور سو بیما نور سو بیما خوز خیر اللہ ہم دقا سے خوشحال لرا بیام تاسو یو فیسواش یوز کوئے دام دا صفات کاسمیٹک سرا او دا نعیم اللہ مرضی سرا مینہ محبت تے نوی دا مینہ مپٹا پا دے مشا او نور دے سیواشی خواہ دا کرک نمیسج کئی سوکا وای چې سارا خټک تاسو خور ها سارا خټک زما خور د کرکنه یعنی که زما سیستر او ها دوی تصویران را لګري د صفات د ټول پروډکټس یعنی که یی تصویران نوستی دي صفات پروډکټس له په واتس اپ را لګري د ډیره مهرباني خوشاله او آباد اوسېږي تاسو دوه مینه د صفات پروډکټ سره نو وسه ما نه ګورزان روکیږي نه دا خبره اتسا ته خو زه سوچ کې لاړ شم او د رب شکریام ادا کم دا اللہ تعالی شکریام ادا کم چربا زخپل اسم نیم پما کہ اس خوبی اس کوالٹی اس صلاحیت نشتا خورب دستا مہربانی دا ستا کرم دے او دا مور دعا دا دوردن کو سپورٹ دے حجی ربا دا خوٹول ستا مہربانی دا گنی ما سر سد ربا دا خوٹول استا میرا بانی دا گینی ما سر نور صدی خوزوانی دا نور ہر شے دا اور پا باید خرسی کی بس دا خلو اوخ کو اووینو ارزانی دا کنا نو ربا دا خوٹول استا میرا بانی دا گینی ما سر صدی دا زوانی دا بم بلو رستی ری پتی که بایی سم پاتی نی جون دا سا تیری کی لکدا سے جن سنگھ دے رہے گی جیسے پتہ ہونے لگی وہ گو رہے کہنا مشران دے سوچو کی زندگی تھا دیکھ پلو نسو تو گو رہے تو سر جناستی دیکھ پلو بچو تو گو رہے تو سر جناستی جیسے تا سم وے لاڑ وقت تیر شو دا سے کنن منگ سر سوانی دا دا بدے سے تیر چلے خبر ختم اس بم پکی نہیں نو سوک دے پخپل پہ غلطو پخپل زوانے پخپل دولت پیس دنیا کے دس سیز نشتا چی پتہ نازو کی سیوا دا ایمان نا اور دا غیم منگ تا پتہ نشتا کی دیشی دس خبری شوی دا خلی نو تی چی پا غیر اللہ نارازی یا زمان ایمان کی کم والا را غیر اللہ مکا یا دس خبری شوی چاہی کی زمان دا نقصان وی اس خو انسان دا خپل زانا نا دے خبر سار نا تلیخ اسا پورتا سو لکسو چو کہ سہر منگ پاس دلیو ٹھیک شو چار ساڑھے چار مثال خبر تاسو پاس دلیے وہ سب پورے تاسو سو چکے منگ سونا ڈیر خبر ہی کڑی سوکدا ویری شی چیرما سمی خبر اکڑی سوکدا ویری شی چیرما ٹولے غلطی خبر اکڑی نہ انسان خپل زان پتہ نہیں لگی پتہ چاہتا لگی اللہ تو فرختو تھا غیلی کی انسان خپل زان آنے دے خبر منگ صرف دینا خبر یو چور کا جیب کی میں سو روپے دی یار دا خورے کا سب اور روپو نوٹ خدا دے بل جیب کے سونے دی ہاں یار اور کا کچن تزم سے پکڑی دی کٹوے نے سر لگے لو لگان دی دے پتہ رہتا لگی اللہ پشکور کو سور روڑے دی یار سلور روٹی دی یار چٹنیش تک کنشتہ یار رہتا شتا کنشتہ یار کولڈ ڈرنکس تک کنشتہ یار یہ خوبش تک کنشتہ منگ پدی غمون کی ہو پدی تصورات کی منگ اختی ہو نور منگ دے جن پتہ نشتا دا خو بد رہتا پتہ نشتا دا حلال و دا حرام را تا پتہ نشتا دے ٹول نزان خبر ول پکار دی وقت پا وقت باندے انسان جو کل اسمبلی کا نا سوچ کئی کٹ کے دے دی دا سوچم کئی جرا مانن سو کزار کڑی ہو ندی یرا مانن خوچا تا سپک نظر ندی کڑی یرا ما خونن سو کرٹل ندی یرا ما خونن سو بیزت کڑی ندی ہاں کتا سو تا سو چا سویلی تا سو چا را دستق خبر کڑی چارا ٹلی اوائے یا اللہ ما ستاد رضا دا پر ٹول ماف کلل لکا خپلیو کی پردی بی او کچانا دی ازار غستی بی
نو بس مقدر زی پلاس ورضا معافی غواړه دا عزت دی دا ژوند دی دا ژوند هم دا مانو دا مقصد دی او کوي چې نه

نه مافکم نه مافکم او زه به ته ولې مافي غواړم. دا څه شو؟ دا خو بیا انا شوه، انا پرستی شوه، دا بیا غرور شو، دا بیا تکبر شو. او تکبر او غرور دا انسان سره نه ښایي، دا مونږ سره نه ښایي کم از کم. ٹھیک شو؟ ان شاء الله سبا 2 بجے بیا تاسو سره نه یم. الله مرزی دا ونسن پیرنٹس پروگرام کې ملګرتیا کوي. صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ په اکوڑی خوڑ بازار کې نوید کاسمیٹکس دی. په خوڑ بازار کې اولنی دکان شې دی نوید کاسمیٹکس. او سره صفات ټول پروڈکٹس پراته دي. په دوه پروڈکٹس پسې اپڈیټس ما ویلو، خو ما دام ویلو چې یا به یا دوه یا درې پروڈکٹس پسې هغه بلیچ فری ورکي. نو په دوه پروڈکٹس پسې هغه د صفات پروڈکٹس پسې صفات بلیچ فری ورکي. دا خپل سوچ ته ما ته ویلې دي. ٹھیک شو؟ نو نوید کاسمیٹکس ته په خوڑ بازار کې د صفات ټول پروڈکٹس سره ملاویږي، ځان لته واخلې. دین علاوه واحد کاسمیٹکس ان هول سیل ډیلر دی په خوڑ بازار کې، دوی سره ملاویږي. دین علاوه قاری سلیمان ٹریڈرز، قاری سلیمان ٹریڈر سره د صفات پروڈکٹس ملاویږي. او چکم دکانداران موري قاری سلیمان ٹریڈرز پیجنی ورشه او د صفات پروڈکٹس ته واخلې. چې څومره پروڈکٹس ته په درزنونو اخلې، په کارټونو اخلې، و اډر ورکې ان شاء الله در رسي وي. ښه. دین علاوه نیوز یا کاسمیٹکس په خوڑ بازار کې، نیوز یا کاسمیٹکس هغه سره ملاویږي. په خوڑ بازار بلال مارکیټ کې فرینڈز کاسمیٹکس ہے، نهارلی روڈ. فرینڈز فرینڈز فرینڈز یعنی ملګری کنا. فرینڈز کاسمیٹکس نهارلی سره او ور سره بل ملګری دی، هغه ته بل شوی دی سخوا کې سره دکان دی، وکیل افریدی وکیل. نو دوی سره صفات پروڈکٹس ملاویږي، ځان نه پاره ته واخلې. دین علاوه په میسا کې سید الرحمان کاسمیٹکس ان کریانا سٹور، دیرې جماعت میاں عیسیٰ سید الرحمان ور سره صفات پروڈکٹس ملاویږي. په مغلکو کې کلیوال ملک شاپ اینڈ کریانا سٹور، دوی سره صفات ټول پروڈکٹس ملاویږي. په مستری بانڈا کې تاج محل ٹریڈرز هغه سره ملاویږي. په مستری بانڈا چوک بائی پاس کې، چوک بائی پاس چوک کې حبیب جنرل سٹور، هغه سره صفات ټول پروڈکٹس ملاویږي. شفا میڈیکوز مستری بانڈا روڈ اکوڑا خٹک، دوی سره ملاویږي. شفا میڈیکوز پروپرائٹر ارحم، دوی سره ملاویږي. ایم انفال میڈیکوز مستری بانڈا روڈ اکوڑا خٹک. خاما تپوس کړو چې د پاکستان اولنې دارالحکومت د پکم خار کو دا 1947 نه راواخلې 1960 پورې کراچي وا. د 1947 نه راواخلې 1960 پورې کراچي دارالخلافه وا. بیا د 1960 نه راواخلې تر اوسه پورې دارالخلافه یعنی کې دارالحکومت هغه اسلام آباد دی. څه شی دی؟ اسلام آباد. زمونږ چې کوم افریدیان رونه خويندې دي کنه، اغه وته اسلام آباد وای. السلام علیکم.

0: مامند نظر ما پیچند اشما الوی رشن کو
1: زیو بایز گریر امو انتخاب دای اشما فرمولا فیتواد
2: زیو جمیل خان اشما غلمان دی لندی وا او زما انتخاب دی اشما توت پودر
3: زیم تارک عزیز ما پیچند اشما اکوسیٹ
4: زیو حمد خان دا کارکنا امو انتخاب دا اشما کرک کری
5: زیم ندیم تنہا نشاگین زما انتخاب دی اشما ہین ان فوڈ کری
6: زمانم دا نفید ملنگ دی میرلینا زما پیستان دی اشما عملت کنکو
7: زیم لطیف اللہ دا ٹانکن زما انتخاب دا اشما اکن ڈراب
8: زیم سکندر دا اکوڑا حٹکنا زما انتخاب دی اشما ارجن پیشل
9: زیو افنان حٹک دی ورانا کرکنا او دی مو فیوریٹ پروڈکٹ اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
10: زیما شریف لکی مروت درگرانو بازار نا زما پہچان دا اشما فارمولا بیوٹی کریم
11: زیم عادل منجوالی چوک نا زما پہچان دا اشما اونین شیمپو
12: زیم جواد بلڈومین نا زما پہچان دا اشما بیوٹی کریم
13: زیم لطیف کاسمیٹکس تختی نصر تینا زما پہچان دا اشما سکن پالش
14: ز حکمت اللہ دندو خیل بننا زما پہچان دا اشما ڈیلی پیس واش
15: زو سنیل جان دا بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے اشما رائزو
16: زو جابر شاہ مامیم دا خوشحال بابا مزارنا زما پہچان دے اشما ہربل سپرے
17: زو نیازدیم چرسدینا او زما انتخاب دے اشما سنبلاک
18: سیہ قیصر دے منگل ملینا امو انتخاب دے اشما واشنگ پاوڈر
19: زیم عاشق اللہ دا بادر حیرانا زما پہچان دے اشما بلیک شائن شیمپو
20: زمانم دے راکٹر نیم خان زد پورن شنگیر مخاطبیم زما پہچان دے اشما اکنیٹیو
21: زیم اسماعیل اپریدائی دے اے سی ایس بارکم بارخیر مدرسہ بازور حاج جمیل مارکیٹ نا دے مو انتخاب دائی اشما ویٹامن سی سیرم اے سی ایس تائی او بارکم بار دائی
22: زیم بازار دے بخشکن نا زما پیچان دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
23: او زیم انجنیر مسعود دخکلی بنگن نا زما پیچان دے اشما رائس فیس واش
24: زیم مولانا عبدالخالق دے منگل ملنا دے مو انتخاب دے اشما ہربل آئل
25: زیم کار نور خطاب فرام اروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلا زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان

0: دا ټول میسجونه باندې کوم اور غنه مخ استاذو کالی اس کوم ها راځي ګورو چې څوک درا سره السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم
1: السلام ورحمت الله وبرکاته.
0: ستړي مشه په خیر علي څنګه طبيعتونه مزاجونه حالات واقعيات خپل پردي خپلوان اور بیرو سره گاونډيان څنګه دي
1: بایتاس
0: څنګه خو موږ الحمدلله بس موږ هم داسي یو کنه لګي ګرمي ته ګور ها موسم گزارش والا کنا موسم سیخ شو کنا
1: نہ بایدہ
0: مسخت نو بس تاسو کار دی خو بس پکی ته کی نه اواز گرمی به ختم وی خواری خو بدرونو وی چې خدای پاک کارونو وکوي مزدوریانی وکوي کار را کارو بگی کوي شلخی بدی به تاسو بک سکار شو کنه شپه دی گرمی کی سکول سکول والا چپکار سکول چھٹیاں نہیں درکڑی بتا دو میں چھٹیاں نہیں وی سبو تو بدر کبھی در دو جی آواز میں سنگ درزی تاسو پر ریڈیو باندھے ماشاء اللہ سنگ ای حالات واقعات دی سنگ دی تخی کیا نا خدا شکر دے ہاں سب شامل ہے پروگرام کے خوشحال مرنا یہ پروڈکٹ یاد کر کم یہ پروڈکٹ استعمال ہوئی خستہ خکولی مزدار گرمائی کی

0: دای تاسو په ګرمي څنګه ده؟
1: موږ په داسې ګرمي چې کرک بدن یې هیر شي ماشاءالله.
0: وای تاسو خو هیڅ نه پکې نه بغیر سره لکه پکې ته چې مستای نه شي چې ته خامخا
1: یار بس پکې ته گزاره نه کیږي خامخا به ایسی لګي او بس سلام دې ماپ کی نو بس ګرمي ده نو ګرمي موسم ده نو بس د الله خو خدانو
0: خوشحال
1: استعمال کری دارا تو آیا نو سٹک شوی کنا
0: بھائی دفتر نے بھی ہم علاج ورتا کرے میں ٹک کی دو نو ہر بار سپری کری کریم من پم بو کری کریم میں بولا دو ہر بار سپری بو کو والا لا پک ٹھیک کری
1: بھائی پورن بچ کم دے کنا پورن بچ ما ہر بار سپری کم دے نو تا سو تک بیماری ٹھیک کی کستا سو زخم وی کستا سو گرم کی وی پوخوالے وی دے گرمی دے انشاءاللہ ڈیر مننا تھینک یو خوشحال ہو سی ہاں وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیر مننا خان کرن وائی جی السلام علیکم انعام خان شو دی شو تو بخیر ہے استاد شو ڈیرا پمین باندھ اور مال ڈیز خون را کبھی خان تاسو تمی ڈیر ڈیر سلام ریشما پروڈکٹ زبردست دی مال ڈیز تو فائدہ رکھڑے دا مبارک شاہ خان تارے ڈیر زیات فائدہ چکن نو درگڑے دا

0: اوکے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ طبیعتوں ہم خدی مزاجوں ہم خدی حالات ہم خدی واقعات ہم خدی یار بس گرمی سے رکھ نہیں سو خبر کبھی دیکھم سے نا ماشاء اللہ سائما ترور استڑی مجھے بخیر آلے ماشاء اللہ کلی گرمی بھی کنا
1: ماشاء اللہ
0: بس ٹانگ کی خدا سی گرمی ہوئی کا نا پنسبت پشاور نہ ہوم ڈے روی ٹانگ شولو بیا ڈی آئی خان شولو او ہو بس سوا یا ماں نو تازو خو بیسیکلی دا ٹانگ نہیں کنا کو دا ٹانگ کی تازو بیسیکلی دا کم زی مطلب دا کم زی نا مطلب کڑا وڑا دا یا ورغلی ہے
1: نام نام مالا چاہتا سکر مزد نہیں
0: خبر میں پوئی نشوی ما ویل تاسو زما ما تا تاسو ویل ما ویل تاسو مطلب دیوٹان کی اسی گئی دا پخوانا بل زین را غلی گئی کڑم وڑی دا ور غلی گئی کسنگا
1: نا نا کڑم ورولا سے وادو میں شوی رالتا
0: آئی شاب دا کم دینی وادی پیشاور نہ ہونی وادی شوی گرمی بس گرمی بھی کہنا بس سڑے عدت شی کہنا انسان عدت شی
1: گرمی
0: بس انسان عدت شی
1: کہنا
0: ماشاء اللہ استعمال ہوئی نسنگ خوشحال یہی فائدے نہ کنا ماشاء
1: اللہ ماشاء اللہ
0: استعمال ہر بلال سر پر استعمال ہوئی دار تو آیا
1: بس دنیا علاج میں
0: سرائیکی زبان درزی سرائیکی والا زبان سرائیکی سرائیکی زبان کے پیغام مر کر دے ٹول خویندرون لکن چھ رشیش مہار بلال میرا اوڑی او فائدہ را کرالا
1: السلام علیکم
0: اسمان ہر بڑا استعمال کرے نہیں بڑا دماغ سارے استعمال
1: کرے
0: تو ریزلٹ انٹیو میں دیوا سے باہر مننا ٹانگ نہ سردا خور اکثر منگا کہنا گردے کے یا زخم وی یا کانی وی یا شگ وی سیدا اشما ہر بلال استعمال ندا منگ چکم نو اس نو وایو سیدا گرد کریں گے رزلٹ مخلا رہے چھ پ گردا میں دڑو اب تک بہا مخا ڈاکٹر لتم پدی ٹول یو سائیڈ وانی سیدا اشما ہر بلال استعمال من وی ڈاکٹر نظم نو خا مخا منگا دا وایو چھ دا تاسو ویل دی من خدا سے استعمال کڑی دی اور ٹھیک شو منگا فائدے چکم نو حاصل کڑی دی خو منگ اگ خبر کو کم چھ تاسو وای سیدا نو اشما ہر بلال چکم دی کن الحمدللہ دا سی رزلٹ دے بگی کہ تاسو سب بیماری دا پر ہوم استعمال ہوئی نو انشاءاللہ فائدہ بدر کی دل سیدا بیا دی چکم دا سر دے نو دا تاسو اوشل ہوئی پدی ونی خپل نیم اور خپل مطلب نمبر لکی دکاندار سره جمع کی دا عمری پیکج چکم دی ونی ہوم دے

0: کله سره کال بلی گسوک دی. اسلام علیکم.
1: وعلیکم سلام.
0: ستړی مشی په خیر اغلی سرنګ شی بوروبره طبیعتونه مزاجونه حالات واقعیات خپل پردی خپلوان گاونډیان څنګه دی؟
1: ماشاءالله.
0: ته ګرمۍ کې د گاونډیانو خبرې گئی کنه خبرې گئی؟ مطلب نور بجلی دا نور ماشاء اللہ بیا بجلی نو ورکو کنا چلو پکے لگو لو دا بو لگے دا بو لگے خدا نور والا کم سے کم بجلی ورکوئی ہاں مطلب یو رنگی نوی کنا خام خواب مطلب دخل کو گاونڈیان وی اگی با مطلب سولر لگے ہوئے وی سی گان میں لگے ہوئے وی بجلی با بس مطلب دنور نسازی گی اور ارد گرد چکم گاونڈیان وی خام خواب یو کور نیم دا سی وی چی اگی غریبانان کو با نہ بور کر چکم نے یو پی ایس وی اور نہ بور کر چکم نے شمسی وی بس غریبان با دا اللہ اسرے تناسی بیا پکار دی معلومات کول پکار دی ہاں دام اور ڈے زیادہ غر ثواب دے اور تپوس بنانا گاونڈیا نو خام مخا کی منگنا مطلب سنگا منگ با منس تپوس بکی چی داسو منگ دا گاونڈیا نو تپوس ہونا شی سی دا چ اللہ دمر چکم دے حق کی خیر گاونڈیا نو نو گاونڈیا نو حق چکم دے کنا نو آغا بس ساتل پکار دی خدا رو چپکم ریڈیو باندھے آواز اور کرک ریڈیو باندھے ماشاء اللہ مبارک شا کرک موسم خخل خ مزیدار گرم بھی گرم لگی بادون لگا اس یخ لگی بادون نہ کنا

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: ستړی مشی کلمہ ترور په خیر علی
1: نشاله دی وبخه
0: دا چرته وچنوی
1: زه خو ما
0: پتا څه کارونه نه اتین کوم وي دا ته جزیه خیر بلار ما ته غړی په غړی مو وای جزما او
1: پتا کارونه نه اتین
0: فیرنو بس یو پر د کال لري لکه ملته هو کلمه دا بډاریک مدلې اس کوم زه دې بل سره خبرې کوم هفته بل کې غوند انتظار وکي کو بس کال ډراپ شونه بیا بار پسې ګرځي را ګرځي کلمه څنګه یې طبيعتونه مزاجونه ماشا الله موسم بغیر می کنه ماشا الله ما خل مرته پکې تاسو توکړي ها ماشا بس اللہ دیوک دا موسم تاسو لګو ته کوم لم دی خو راشي ها چې دا قدرت ول ایسی ول غنو بیا ډیر زیات مزه کوي خدا دې چې دو درې ورځې سلو ورځې ګرمي ټیټو چلی غنا بیا ور پځي خام خام موسم لګ بدلیږي او ترول څنګه دا د ګرمۍ نه اوړې درې غنه اوړې درې ها ته پوس پورتنه کاوه ها دا ترول ته پوس بدرنه کیږي اللہ دیو بخیر ڈیر منا نا کل ماں یو پیغام ورک جی کمیو پروڈکٹ استعمال ہوئی پدی خیستہ گرمائی کی اشما سن بلاک نو سنگا خوشحال ہی کنا زمو دا پروڈکٹ ہونا ماشاءاللہ سونا خوشحال ہے لگدا زی او دا میراج استاد دکان کنا لگدا زی او دا گل آباد نیرا لگتا جی گرمی خزب اسٹک شو ہاں ڈیر مننا تھینک یو خوشحال ہو سے وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ گرمی کے منگل چکم دغا نیر گل آباد فضل آباد دانیر ماشاء اللہ ڈیر مزے مزے کہ بنے

0: حبی گورو بلہ سے رکال بلی کی سوک دیخان. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام. اند السلام علیکم.
0: تڑی مشے کول نور پخیر علی سنگے طبیعتونا مزاجونا طبیعتونا حالاتونا واقعاتونا
1: جنتی شینام بیتا سنگے طبیعت
0: شکر الحمدللہ بس منگم خیو اور ماشاء اللہ گزارا کو تب رہتا ہوئے مور پلار دے سنگے دی بابا دے سنگے دی اور اور دے سنگے دی کاری سے اب سنگے دی شکر دے ماشاء اللہ سم نہ ہوئی اور دمرا گرمی را لٹول خلق بمڑے برداشت کولے نشی اور مطلب اگی تو خیر بیام سہولت ہی امنگ تو بس سہولت ہی نہیں امنگ عادت یو ماشاء اللہ تب اولے تو آیا اولے مانا تپس گئے چولی خلق تا زمان دا خبر کے جو والی
1: آو جی
0: نو اسی نو اسی لکا سر کی منگا پا 2024 کی ما اچ کرے ہو کنا نو دا سی گرمی وا ما شا اللہ پا شکال دا دینا زیادت گرمی وا اور منگ اچ کولو نو پتن لگی سر پینزر کسان پا کی ملو یارا یو واتلس کسان پا کی پاکستانی اغم دا سیو چی چرت بوداگان مو کنا مطلب مر لے بیزان رسولے ہو منگا ما شاء اللہ پاتی پختانو کی چکل بڑاگان شوی دا با اجوم رکھے نو آغا خلق بو نو ٹول دا بار ملکو آلو صحیح شوا نو اگی والی اگی چکم دا نو مطلب عدت نو دا سی گرمی سر عدت نو سہولتی ورطا عرضی کی ایسی نو بجلی زی چکم دا ارزان ارزانی نو مو خو ما شاء اللہ گور عدت یو کانو منگ پاکی پاکستان دا سی روانو آلو چابا ویل نو چی ما شاء اللہ گرمی دا کوئی اخنی دا پشاور کی ماشاء اللہ سنو بس زیادہ گرمی امید میں دے دا سی
1: وہی بھائی زمو بھائی کے خود سے بل شان ڈیرا گرمی دا کنا
0: دا چا ویلو تا تک دونوں ڈیرا زیادہ گرمی دا
1: ای گرمی دا کنا بھائی پکی خوڑو سر دا خویلی دی خلقو ندی
0: خا خا زبزان خل سادل بکار دی سپیشی دا مشومانو وبو بو تڑے رجات اس کے بت پکیلان دی کہ نہیں انشاءاللہ بس بیا 10 ٹائم بیا بتو ہو سم ڈیرا زیادہ یخنی دا

0: موسم راخشي.
1: امين امين الله دې باران وکړي. ډیره مننه. یو پیغام ورکا چې کم یو پروډکټ استعمال وي دیشما.
0: بای پیغام ورکم بای عائشہ حوزے ما سنگلی.
1: ماشاء اللہ ټول خدي خان خسور کی دی. اللہ دی خوشحالہ کہ بس دعاگان برز کو چ اللہ دی بارانو کی تھینک یو ډیره مننه خوشاله اوسې.
0: بای یو پیغام ورکم.
1: او بالکل یو پیغام ورکا.
0: بای ټول خندرون ته پیغام
1: ہربل سپرے استعمال گرمی دلا چڑے زیاد پریشانی بدن پخیگی گرم کی دانی دربان راخیگی لگوں تک اگر وہ سرشی بشما ہربل سپرے چکم دن ضرور تاسو استعمال ہوئی ساحد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور بل کالر بھائی اس کو خیر دیکھا خپ کی گو بنا. السلام علیکم. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
1: سو خبر کوئی جی مروا خان سنگ طبیعتوں مزاجونا حالات واقعات سنگ دی الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک روانہ دا ماشاء اللہ یار بس گرمی خو گرمی بھی کہنا بس گرمی خون کے بھی کہنا چلو خر کو پتہ لگی ماشاء اللہ گور گرمی دا کہنا چکم دے کنا دا دا انسان دا فائدے را پار اللہ تعالی دی دنیا ترا لے گلے دا او یخنیم فائدے را پار را لے گلے دا اور نورم فائدے را ارس چکم دے بس فائدے را بگی یو دا دی شی نشت چ منگو چ منو بدای اس را لے گلے دے ماشاءاللہ گورا فائدے را بگی ہاں نور کم فائدے را چ سخت گرمی کی گرزی اور گرمی کم چکم دے گورا فائدے را انسان وسر چکم دے مضبوطی گی ماشاء اللہ پشاور کے موریز دا
0: بلا
1: دی بارانو کی اور پشکال ہونے رہتا پشکال وائی کو ساون ہوتا وائی لاون پی جانی کہ نہ پی جان سو تو ہاں سو دے موسم تھا سو تو واسا حواسا وتا وای نو واسا موسم هله راغلی سزو پکلی کنا راغلی دی
0: نام ته خوبه تر لگی جی جو خدا رب دې نه پوی کما چې دا وس کما میاشت
1: نو پته خو لگا وکنا سبب نو سوتا پوس کای دا کما میاشت ته بوته ما ته خوبه تر لگی بو چې دا لسنګ انسان دی چې پته ورته نشتا
0: د زمو مشران یا دی او د څه ما ته پوس نه لته نه کړی چې دا
1: کما ته دی خیله ک لاون نه پیژنې نه دی خړلې خدا بتا تو پوسو کی چانا چلا ون ستا ہوئی نو بیا ما تبل پیر پروگرام کی وے صحیح دا
0: اج لا ون با تا پوس کو ما او یو تو تبل
1: غنزاخی
0: غن
1: او سشی
0: سیوان کا
1: سشی سیوان ایپل اے ڈبل پی ایل ای ایپل ایپل سیبو منگا وہ تو سیوان وایو سو کو تمنے وای ایپل ایپل خوبی جنے ماشاءاللہ تا سو گئی تو سو وای سیپتا سیپتا سو وای تا سو سو تو وای سیپتا سو ورتا وای
0: منگا پکل جیو کی منگا منا ورتا
1: ہم منا ورتا وای بس او ٹک شو ہم منا سیو ایپل اور ام تو ام وای کنا
0: او جی
1: او شلتالو تو سو وای شمتالو ورتا سوالی خدا ٹھیک شو ہاں یو پیغام ورک چھ پتہ گرمی کی کم یو اشما پروڈکٹ استعمال ہوین بارے پمخ خا
0: او پ گرمی کی خو زدیل کی پروڈکٹ استعمال ہوں دے اشما کا مطلب ہر بار پریش والا گرمی کی نہ کدی رکھ جاتا یوز کی او سنبلاک شو زما خپل لېش مسنبلاک ډېر زیات کوفتي او زه خپل لکه ډېر زیات استعمالوم
1: یاره بس سنبلاک د ژوند یسای کو یخنی کو ګرمۍ لګول پکاري کنه د سکن بس نه خرابېږي ماشاءالله سنبلاک سره نو خامخال لګول پکار وي هغه کس دپاره چې مطلب یا هغه خور دپاره چې په کچن کې کار کوي اور ته ورنږدې کیږي نور ته ګرځي را ګرځي نو خامخا سنبلاک لګول ضروري دي اور نو بس پکار وی خجی خبر دے کول پیغام دے ور کولو
0: جی جی بیل کلم دا سی نہ کنا نہ کسن لا دیر خشی دے او لا کم لیکن جو دا سی کچن کار نہ کدی نہ کنا کو بیا ہم نہ کر دے دیا تے او ما نہ دے کدی نہ دیا تے مزرا کے وی سم دے سکین دا سی نہ کھ کلی تر تا دا ور طرح
1: صحیح
0: او جو نو جی نہ کیتا دا پیغام ور کو جتا سی دا کدا لے کری او کوئی او دے کھ پے دا بدل کر
1: صحیح
0: او باقی ټول مین والو تے سلام اللہ
1: حافظ اوکے تھینک یو ډیر زیات مننه زما ډیر زیات وړ خور ور سارا مروا ورا سارا مروا گول السلام علیکم وعلیکم السلام او جی پروگرام چالو دے سوک خبر کوي زما ترور یار نو تا د څنګه بدو چی نام پروگرام راغلی دے نو تا د څنګه بدو چی نام پروگرام راغلی ریډیو دی خراب شو یار ځان سره یو لیست سازوما یو داسې شل ریډوان اخلم چې چار ریډوان خراب شو غلی به ورلېګم صحیح ده عائشہ خبر کوي بیا خو زمونږ گاونډي خبر کوي د خولا باجی یار بس خولا باجی ساته پوس کوي خان وای په عائشہ باندې سلام وایا زمې عائشہ باجی ډېر زیاته یادوي ما دې طرف نمبر ته سلام وای بس ان شاء الله لیست ازو مستانو مبه په پیلو لګلو خان عائشہ مخامخ مو د ریډیو کمی او ریډیو بیزی تر کړشته کنه سیلونو وال ریډیو خدایا پاک پیسے نہ یادوں بجلی یادوں بجلی یادوں بجلی یا مطلب یو خود نو مطلب سیلن والا ریڈیو دلا والا ماں مطلب بس چلے دا رہا تو آیا چیتا ریڈیو چلا والا ماں سولر مولر سولر در کرے نشتا یا یو پی ایس نو هغه هغه ته بجلی نه وې نو ته وایې نو ته وایې چې بجلی نشته نو هغه ولې بجلی نه هغه زما خیر ستاسو موبایل نه چارج کوي یا پنکه نه لګوي یا لایټ نه لګوي نو نو بجلی ته څه ته وې دا راته وایې 11000 واټ ته بجلی و چې خلک مړه کوي بس ان شاء اللہ نو ریڈیو بدلے گا مخا ام با کی سیلنم لگی اور ام چارج کی گی ان شاء اللہ صحیح ان شاء اللہ بس مرچ کل موقع بس ورزم بیگم مکو ہاں بس ان شاء اللہ شروع کو ماسم با کی منس کی موقع راضی کو موقع نو ان شاء اللہ پیرو سوتل نے پیر بہت شروع کو مخا مش پی ٹائم کی ہاں شمپان زبردست جی خوشحال جی کے لگا
0: بالکل
1: ان شاء اللہ ان شاء اللہ جنت وزیر خان من بولا لو تو منڈے صحیح ماشاء اللہ تھینک یو زما خور ریڈی رضیا تھا من خوشحال اسے اوکے اللہ پہ زیادہ مننه عائشہ ورا سره تخپل کور نو ها

جی فضل آباد سوک زما آواز اور سر میرا سے سارا تمام پروڈکٹ ملائی نیر غارت کم دغه چوپال میرا جو ساز ډیر زیات مشهور دکاندار تمام پروڈکٹ وسره ملائی کی په دکان کې ہاں سو تغبی مین بازار ته راځي کم دغه پټ بابا دغه دن لار شي ته زونګ ټاور زونګ ټاور سره بالکل نږدې سوپر مارکیټ کې یاسم دکاندار کمینډ ڈیلر سے هر قسم کے پروڈکٹ وسره ملائی کی ہاں په کورونه کې خرڅول غواړي ارزان قیمت سر اغست ہیلپ لائن نمبر والا واٹس ایپ

مومندو کې کوم خیندو نه زما आवाज ضروري نو جانځي ما سره مومندو کې تمام پروډکټ ملایوي جانځي ما وای چې عبد الواحد عرف وحید کریانا جنرل سٹور میامنڈی گنداب بازار مسجد مارکیټ دکان نمبر 2 کې تمام پروډکټ ملایوي جانځي ما دکان وزیرډا سیلې مومندو کې دکان تمام پروډکټ سره ملایوي کې جانځي زمنګا فرینډ ډیلر دې جانځي ما بابا مومندو کې ها بخشو پل کی دکان دے تمام پروڈکٹ سر ملائی ہوئی تاماش خان مارکیٹ کے پچار سدا روڈ باندھی گلشن زما خور السلام علیکم السلام علیکم نام پروگرام دے اور ماشاء اللہ ڈیر خیستہ پروگرام دے گلشن افغان دا افغانستان مرن لگتا جی استاد افغانستان ان شاء اللہ اس بن کبھی امیر اپریدی کاسمیٹک سینٹر متنو بازار دبئی مارکیٹ اباسین ایکسرو والا سر بالکل خواہ پخوا زما دی خو گرو دکان دے تمام بڑوں کو سر ملائی گئی امیر اپریدی کاسمیٹک سینٹر متنو بازار دبئی مارکیٹ اباسین ایکسرو والا سر بالکل خواہ پخوا ایلا بشما ہربل سپرے اشما سن بلاک اشما ہربل ٹوتھ پاؤڈر اشما رائس فیس واش سلامون دی جنرل سٹور پٹنہ کی سامنے دی کہ منصور جنرل سٹور دے تمام پروڈکٹ سر ملاو کی گی ساہید کال مورال یس نو واٹس اپ کال نہیں کی گی پشاور زم پروڈکٹ ملائی گی زم آواز پکم کے ملک بانی بھائی اس نے چتا پروڈکٹ نہیں ملائی گی چنگل کی پورا پورن پورن پورن بازار کی نئی فارمیسی سر تمام پروڈکٹ ملائی گی ہاں اللہ لا یوفقہم الحرم آباد بھائی السلام علیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ دعا سلام السلام علیکم بھائی سنگھ آئی ٹی کب درتسوں مسلم ہوئے شردر بجے ہاں لمنگو جون بٹی کب ملاوی ہم جانی سنگھ شور اس سمر زیادہ اے ون دا گرمی کی خوب پشان منگتا ستا سو شور را اخلی ہاں شگفتا یہ مدد مردان مردان کی شہیدان و بازار کے ایسے دکاندار سر تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی ہمیں سدن وخار نے سلام نے کہ ویچ پروگرام دے آو رام ہم لوگ نے سے عائشہ دے کوڈ کشمیر نے سلام نے کہ بول کیل وائی دو گانے سلام نے کہ بول کہ السلام علیکم نام بھائی سائیں خبر کم تخبل کو سر موبائل زون منگل میلا مل گلاج مارکیٹ دکان تین دکان پر وزیر کلی کے تمام پروڈکٹ سر ملائی ہوئی شان وائی سلام نے کہ السلام علیکم سویٹ ہم جانی ویلکم بھائی سائیں اس دی اوکے کر کریڈیو میں بھائی بخان رائس پیسوا ڈیر زیادہ زبردست کائنات فائی کا لڑی علیما مروات السلام علیکم کرن دوگانی سلام لون خوان السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ

0: سشوے مارا شرمے گے والے پسنگ تیرے گے والے ویوران دا زڑگی چمن میں لکھ خوندے تازہ کا سشوے اوکے جیٹو لو خواگو درانو مینال ملکر پا ما گران حمزوری مشران کا شران استازان کا کا گان اٹگان باجگان خوریان تروریان خوریان تروریان خوریان تروریان ټولو ته وایم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستوري ماشه په خیر اوسه جګرانو قدردان مینال پروگرام کې ټولو ته ویلکم خوش آمدیدار کړی وایم چې مینال د پاک ربنه الا لارم چې تاسو بچی ته روغ جوړ خوشحال شو کاله بادوبر یاري به جی بالکل جن مخ تیرېږي ماس ماس په تیرېږي او په خوشحالو خوشحالو خوشحالو سره به تیرېږي منه چې ژوند دی او هغه هم د خفګان نه ډک نه د ژوند مده تشوه ژوند مده هم دغه د خوشحالو سره تیر کړل شي په خندا باندې تیر کړل شي او یو بل سره په مینه محبت او وفا دعا او ای یارانو دوستانو سره تیر کړل شي. اوکې جګرانو کده دانی مینه ول زم دي ستاسو دوست دي ستاسو هوست دي ستاسو خپل زوی رود مشرانو کشر او د کشرانو مشر د مګان خو راو دي خوینه ما اماده تر نو را او دی ور را تر د جګانو بلبل د بلبلانو خپل یارانو یار او دي سړو نو کرا ای دی خټکو خان دی مروت شان په وزیرو ګرانل باندې شنو قربان بیٹانو جنان دی مسعود د ارمان ای دی وړ د ستاسو ارمان او د ټول افغانانو نه هم قربان د ټول اوریدونکو قدر دان ورته ویل کیږي سوپر گولڈن نایاب جان او جی مینول نایاب جان ستاسو سره ملګرتیا کوي ایم کی کاسمیٹکس پاکستان پروگرام کې جی مینول انشاء الله کې دره برادا زندگی سره غنو فاکول نه ټومره سره ملګرتیا کوي لاندې تاسو مونږه ملګرتیا کوي اوس نه در پنج بجې راځي جی مینول کوشش کوو چې پروگرام د ستاسو خوخه د ستاسو ماین مطابق پېښ کو او کو او هغه خبرې پکې وکړو کوم چې د ستاسو مفاد د ستاسو فائدې د ستاسو خلا د ستاسو شتا کول او د ستاسو شلي کول خبرې کینې و څومره د زما خوګه مشران یم شران چې هغه د پر هم لکسنه س پکې منشن کو چې هغه په خلو باندې خندار شي پسړو یې راته دوار شي په پاک رب لزات ټول راته آباد او آباد خوشاله خوشاله راته لري امين او ثم امين لاس پلا تیرا لاس پلا تیرا کاګرانا لاس پلا تیرا منا شرمې دیواله پسند تیرې کېواله منا شرمې چمنال امید لارم چې سمرم د زما خو غوړې دن کې ان شاء الله ټول به خبر خبر خپ ماده کې بهرال کا سوک نه جوړه غوته باندې د روغ صحت دعا دی پاک رب عزت هغه خو غسیاتونه د نصیب فرمای کوم چې د تاسو زړه غوړې امين او سم امين او سوک مونږ سره ایم کې کاسمیٹکس پاکستان پرادکس استعمالولو کې خوراولو کې دا ټایم پروگرام او ردل کې انچای کولو کې تر کېره دار ادا کړي هغه ټول هم لګ نه ته زیاته شکریا شکریا شکریا اے تشکر تشکر او تشکر ور سره دا کرک امن ریڈیو او اسپیشلی تارک عزیز بھائی او اغین آباد پر سیکنڈ نمبر باندھے ایم ایس ڈی بھائی اس طرح سمرا ہم مینجمنٹ ہم لگ نہیں تھے زیادہ شکریہ ادا کو ادا کول ہم پکار دی پچی میں بالکل اکا ایم کے کاسمیٹکس پاکستان سمرا ہم لیسنر دی هغه ټول لګنی ته زیاته شکریا په دغه بیس باندې هم ادا کړل چې لکه هغه مونږ سره ماشاءالله ښه ټیټ ملګرتیا وکړه له خره سره وفای وکړه له پاکستان سره ټول ته خوږی ځواني د نتیو فرمای امین او سم امین او ایم کی کاسمیٹکس پاکستان پروډکټس خوراولو کې دی او ردونکو چې مونږ سره کوم کردار ادا کړل کوم امین را سره وکړه یا امین را کړه کوم وفای را سره وکړه یا وفا را کړه هغه ته هم زه د سره د تل سلام وشکوم جګرانو قدردان مینه ول سید دسی کو کته سو خوخی ټوله هفته مو تقریبا په دې خبرو باندې تاسو مو خو سره تیر کړل ما سره نور ځوانان هم موجود دي هغه ته په ټایم باندې مکا ورکوم هغه دنن د خپل زرو بڑا سره او با سیتا سره د خپل خبرې شیر کړي د خپل خیالات اظهار دیو کې هغه نه بعد ان شاء الله که خیر او زندگی و بیا ګورو که ټایم را سره وفا کوله ملګرتا کوله بیا به ان شاء الله کله رانو صاحبانو ته هم مکا ورکوم لازم نه راکړه زورا ول ماکا په خلاصا کې چمنالو ما سره سټوډیو کې د سما خوګ رو د سما خوګ مشر ام کې کاسمټکس پاکستان اونر صابر بھائی هم سره موجود دي او سره اغه سره اب خې دی خپل د توو چې د بل دای کومه پرسنالټي دا سره اغه په د ام کې کمپنۍ کې کوم کردار ادا کوي په کوم رینګ باندې دي کنه اب دای خپل بیا درته وای په خپل درته وای صابر بھائی خپل ز صابر بھائی ته پروگرام کې هر کله وای ما صابر بھائی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی صابر بھائی طبیعت زندگی صحت
1: الحمد للہ بالکل سزا برداست
0: سرکار دے ٹھیک تا
1: الحمد للہ
0: گڈ اور خنشتا
1: نس الحمد للہ
0: اور دن کو سر دعا سلام کلام کا قربان
1: بس نے بھائی تے سمرا دے دین کی دی سمرا دے ریڈیو لسنر دی سمرا دے لکی ایف ایم 88 دی سمرا دے کرک امن ریڈیو دی جی سمرا لسنر دی زد خپل دے جڑ دے تال ندی السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خاص بیر بھائی پتہ ہے ورنہ او کبیا رپ کو حالات کی بھائی گرمی خو نہ کی جی
1: ماشاءاللہ ماشاءاللہ بتو نہ گئے
0: نہ گرمی خو نہ کی جی انشاءاللہ کنا
1: یار گرمی ہونا اب بھائی کہ چا کیرو کہ چا نہ کی جی بدخت میں بے دیا کی جی لگا جے مو بے ہی نہ کی جی خدا سے اس مرا جائے
0: صابر بھائی خبر یاد ہے تو دا گرمی پورے بھائیو کو کنا
1: جی جی
0: اسنی چی گرمی نہ تیرے سے او دا خبر پچو نو کو کنا نو وے چلا کلا وقت اسی ڈیرا زیادہ گرمی سی کنا
1: جی جی
0: تغسل کدان سوا چ کوما گرمی دا
1: بالکل
0: نو پاک رب العزت فرشتو ته وای
1: بالکل
0: چې تاسو زما کې مخه تلار شو ال ته وګورو دا ما چې کوم مخلوق ته کوم خلق ته هغه کوم حالات دي
1: جی جی بالکل
0: نو وای چې کله دا فرشتي دل تاسو مکه تراشي غنا
1: جی
0: او دا ګرمي وینه ټیکس للا خو وای چې کدی په ګرمي په ټایم باندې لګدار رزلټ خو لا پاک ته ورای کنا
1: جی جی
0: خو په هر حال وای چې په دې ګرمي په ټایم باندې کچی ته مطلب چا صرف یو زل دا ویل چې اللهم اجرنا من النار چی اللہ ما دا دوزخ اور نہ بچ فرمائے دا خلا کا گرمی دا کنا
1: جی جی
0: نو وای چی لا کا دا فرشتے ہم چ کوم دی لا کا پاک رب العزت تو پسی کے جواب وروڑی چ مطلب دستا کوم مخلوق ستا کوم بندگان دی اغه خلا کا دا گرمی صرف محسوس کرلا صرف لک پتہ تو لگی دلا خود دی گرمی ل وچ نہ مطلب دا دوزخ اور نہ پنا غشتلا
1: بالکل حقیقت
0: نو وای چی پاک رب العزت دے فرشتو تو وچ تاسو دے پدی خلق بانے گواہ دا چ دا چا مطلب دی دوزخ نہ پنا غشتلا دا میٹول دوزخ نہ آزاد کرلا
1: ماشاءاللہ بالکل
0: نو لا کا دا گرمی ہاں دی گرمی چ ہلا کا پاک رب العزت یو راز دا کنا ٹھیک چلا دا لکه مطلب تاسو مونږ ته لکه په کار د چیرې دا خو د دې دنیا ګرمي دا یا د جون جولای ګرمي دا الله مو دې د دوزخ چې کومورونه دی کومه ګرمي دا کومه غیته پښ پي کنه کومه سخت ورځ به نو پاک رب العزت مو دې اغه ورځ نه بچ فرمای الله پاک ته صلی الله علیه و مهربان سي
1: امين امين
0: نو به هر به د دې ګرمي له وجنه چې مطلب ته د دوزخ اور نه پناه غواړي نو پاکي باندې هم پاک رب العزت ته ټوله مکمل هر څه د تبخی او تا ته کومه د دوزخ نه نجات درکای
1: بالکل
0: او فرشتي په دې خبره باندې گواکای
1: جی جی
0: تاسو په دې باندې گواهی چې دا چا مطلب د دوزخ خور نه پناه غوښته دا هغه ټول می مطلب د دوزخ نه آزاد کړل
1: بالکل حقیقت شنه
0: جی صابر بھائی قربان وای اوس څه د خبره مې لکه دې پر کوله چې لکه مطلب ګرمي خو ګرمي دا کنه
1: جی جی
0: د دې دنیا ګرمي لکه تیری شي
1: بالکل
0: تیری دن کې دا کا سوړې دي کا ګرمي دي خو سخت مطلب دا ایغه دنیا والا دا کنه
1: بالکل
0: کا ګرمي دا او کا سوړې دي کا هر چی سي علامه دونه بچ فرمای خو بیا نه تیرے دن کی دی
1: جی جی بالکل
0: نہ ختم ہونے والی زندگی دا کنا
1: بالکل
0: نہ بہر الاخی یہ سوچ پکو دا گرمی دا خور سے تیری جی خبر الا گرمی در باندھ راغلا نہ تب اس دن دان دا داخل چر دا دی دنیا گرمی دم رسخت دا
1: چاہو دا
0: بچ مطلب آغا اور سوم رسخت ای نن لکا کم میرستر گا دا کم نمار دا کم سورج دا سان دا کنا اغه ته وګوره مطلب په لکونو کیلومتر مونږ نه لره دا
1: بالکل
0: اغه دومره سخت په دومره سخته ګرمي اوس چې اغه تقریبا یو کیلومتر یا یو غز د پسر باندې قیامت پورا دی رو د مشر پورا دی نو خپل سوچ کو چا به سومره سخته ګرمي
1: بالکل
0: مونږ به بهر ال داخی ورځ سوچ کوو داسې سوچ پیدا کول لوجنه بیا پاک رب العزت چې کوم د غفور الرحیم دا چې کله مونږ دا فکر پیدا کو دا سوچ پیدا کو نه الله پاک په چې کوم دا مونږ ته بیا اخی ورځ اسانتیا جوړي او د زخ اورونه به مونږ بچ کړي ان شاء الله
1: جی جی بالکل
0: جی صبر بھائی قربان اوس خپل خبره جاری ساته
1: بس نه بچ سمره دین کی دی
0: جی
1: ان شاء الله مو ودا ور سره کړیو نه بھائی چیزو دیتے انشاءاللہ ڈراکو
0: انشاءاللہ
1: یکم تاریخ مورتا شلو
0: چی چی
1: بس خالی صرف سیو رزے درکو چیزا لسٹ بربار کنے بھائی
0: چی چی
1: انشاءاللہ اندہ مائک زورتا ہوئی
0: اچھا
1: دے دے علاقے تے انشاءاللہ تو سے چکیم خپل انامات یا غاو رسیدل
0: و
1: دے دے کسونے تا دادا شای رسیدل دا
0: سیجا
1: وطلا دا اگو انشاءاللہ زور سرا ڈسکس کاؤ
0: سیجا
1: صرف خالی دیمرا دری سالے رزے ٹیم درکو نیا بھائی چیز انشاءاللہ لسٹ بربار کنے انشاءاللہ دا زندہ مائک کرتا ہوئی
0: انشاءاللہ
1: کدے رانا بار نیا بھائی میر دی سر ودا کریو چی میر انشاءاللہ دا سدہ سے پراڈک رو بوسی چاگان انشاءاللہ تو سے فائدہ خوستا ہے دانا چی صرف علی مش پیسے در نہ ہولی پیسے در نہ ہوگٹی چی پیسے مش در نہ ہولی وہ گنا بتو سے تمش فائدہ دیر کو
0: صحیح خبر
1: سکن پالش ہونے اب بھائی انشاءاللہ کېدای شي چې په ډېره کیسې باندې نن ریبلټي شي کنه به سبو انشاءالله هم ها ار رسیدلی او انشاءالله مارکیټ ته ویلې بلکې چې کله انشاءالله مارکیټ ته ورسېږي نش جانوي نه به چې دی په مارکیټ سره شریری ورغړې ده نه چې انشاءالله کله ورسېږي او کیم کیم دی تمې جو دای پاس کو سبو انشاءالله مې دادا نه مای کوته وي چې بس تاسو ته سکین پالش چې کیم انشاءالله دغ دغ دی ته ورسېد او شیمپو مې ودا ور سره کړیو چې انشاءالله چې شیمپو ورسېږي نو په پله ورځ باندې انشاءالله زه دی ته فری گیفت پیر کوم هم په دې کون باندې هغه انشاءالله چې ورسېږي به هغه ګوشالان
0: جی سمیر بھائی تقریباً
1: اکثر ډېر خلک ته پته چې محرم چټي چې کی مسله لاهور پېښور اکثر سلر سلر پینځه پینځه ورځې بند وي
0: بند وي بالکل خټ بازارونه اکثر بند وي د محرم شپه ورځو کې
1: جی جی بالکل
0: نو دی لوځي لا کله ټپ کې راغلی دا او په کې راغله د سورا دین او په دې باندې بخنه غواړو اوریدونکو دې په دې باندې نه خفه کیږي ان شاء الله نور مو چې کومه خبره در سره کړه رب رضا و ان شاء الله هغه خبره به ان شاء الله سر تر سه خو مدد د پاک رب العزت را ته پکار دا
1: بالکل
0: چې الله پاک سره مدد بیا ان شاء الله کارونه کیږي چې الله پاک باندې مدد نه یا الله پاک سره مرسته نه ملګرتیا نه سره هیلپ نه بیا نه کیږي کنه
1: جی جی بالکل
0: خاص بیر ویل دي عزت منو قدر دان رته لره نو د سره وړي دی او دن کتا پزر باندې
1: بس نه بای فل خل خدا غډ وی نه بیا بولټه مو
0: نه لکه نه شي
1: کلب ختم شي
0: دا بل کس پته مې د نو کړه دا لکه کوم رنګ ته په ایم کې کمپنۍ کې
1: نه بای زه اول دا وی چې سمي ولا بای چې کيم په ام کې کاسمټیک سره کیمه خوري مخنات وکړل کړه او کيم د ام کې کاسمټیک سره د لوس نیول دا زو دا وی چې د ام کې کاسمټیک د دوام لوس تا
0: اچھا
1: امو په خپل حساب کې توبشه نه ابای بلکې زه خپل دا وی چې امو د مر واک مستف شل کې سمي ولا بای چې واک تبشه
0: دومره ډیر عوامه ورکاو به په موږ
1: باندې نه بای حقیقت څه چې د امو د زړه ملګره
0: په موږ باندې بیا غریږي
1: مو د داسې د کاروباري لیندن په حساب کې ته بند ډیر ملای غشتان سره مو د ملګرتیا او حساب کې ته نه بای کچر میں گپ شپ سارا پبندے وہ لگو کہ دیشی سے وہ گھنٹہ مو دے مو تو خالی پتہ سارا تیر کو
0: صبیر بھائی پرون میں ہدا خبرہ کولا کنا
1: جی جی
0: چاګه یو مولوی صاحب چیرې جماعت تطلع بیا پیلا نه جماعت چټوپه کاوله مقتدیانو ته ورتاله کنه لکه پیلا ورستله بیا د جماعت چټوپه کاوله مقتدیانو ورتاله چې څه مسله لې چلے وان توپ کې چلے وان آئے کنه
1: جی جی
0: بده ورتاله جزلا کدی پوجا ونه ټوپه کاو کنه چې منیار سبب بیا داسې نو چې د موږ ولې وظیفه خوړې وسته مستی شروع کړل کنه زموږه وظیفه باندې مست یا له ونه سو تل زلا کرا غلا مست نه کنه
1: جی جی
0: نو بار الله کده ټیر ته مست وای ما بیا په چی چی کړي ټوپ دی ولا کی ادا سینې چې بیا په خوش کې کنه
1: بل نه بای چې سمرر دین کې دی د یو میسج ورکاو
0: اچھا
1: اکثر په دا وړ شي نه بای د غونډه کمنی صرف خالي ز د خپل کمنی خبره نه درته کاو چې سمرا کمنی کریمین دی نه بای په دا ورځ شي اکثر کمپلینټ نه روان شي اني وان چې کیما کمنی نه بای چې سمرا خوي خوي کمنی دی کنه نه دغه دا کمپلینټ راوند شي چې صبر بای مو خدا کریمو خوستي د مې دغه کمنی کریم استعمالول مخ مې ونه سوي نه بای د کریم واجه نه دو دا اکثر د مې ورو واجه دو لکه ګرمي سخت تر نه بای ته خپل پته دو بل اکثر دا سین نه بای چې سیکری مینه استعمالای کنه و د مخ چې کوم د ډېر مل زیات د مژینا د په کمبل نه وچای
0: لکه مساج دنه و
1: مساج دنه ور کوي صرف خالي بس ام نارملی شوب کې توپ شه د کریم په بنده لګای یک نه بعد په فیس واش او نوینځیا ام نارملی شوب سره د فیس واش بنده ور نوینځي ډېر مل د مژینا سلای دی نه
0: مخ خبره ده
1: بیا ان شاء الله چې چاته مسله نه
0: ان شاء الله قدر اب رضا وا
1: ان شاء الله
0: ام کې کریم خو لکه الحمدلله صبر وای چا استعمال کړی دی فیس واش چا استعمال کړی دی لکه خور نه مطمئن دی الحمدلله خو تعالی کوي جنرال خبره او چې قبل کمپنی مطلب پراډ کې استعمال نو بیا د هم مطلب ګرمي دا لکه تیر دې مساج نه ورکای مشل دې ډیر نه کای ٹھیک چلا جی سم یو لاور رتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قربان
0: سنگ رتا بیا زندگی صحت
2: الحمدللہ خوب مزو کې ته شی
0: اللہ درا دې الحمدللہ شکر الحمدللہ
2: ډیر مننه ډیر شکریا چې ماته می دومرا داد را کو ماته می دومرا گیټی راو لګولې وای وا خبره تا کوم نه اب جان اورا ته بالکل پدې بندې ما یریګه کا زغ ریګم او کتویګم انشاءالله ته به تر عمره پورې په ایم کې کې وې بدال سے خبر
0: ہے خوشحال چتر ڈال ترا سے پروگرام شروع کیا
2: لگیا یہ شروع میں تھا
0: نہ نہ چوکا اسٹارٹ آخر
2: جانا خبر زے ایمو ډیر مختصر سوچتا
0: صحیح
2: اول اول دا چې ایغه نه بعد ز کې دایشي چې د سیستم ته حالې دا سوچ پیړان چې دا ورا چې جی او نه راز په دا باندې بالکل زونا نه پیاو او نو مو دې مر ډیر مال دې زړه زیر دا حالې دا جان نه نه را دا سه ایغه دې کنه مو ته خال ډیر ډیر ماشواره رو کای کنه به زونر تستړا کو چارا مثال تو شه دې ما ټیلنټ تا و دې ما برداشت دې ما سر کاروباری لند دا خبر تا کو بظاہری شدہ سے ذائقہ اور خرابا قجزو تھی چھ ایمو ڈیرا مختصر سوچتا وڑا زندگی میں دو او نو بلڈنگ دارا او نو دیم رڈیرا مالا زون پخوری کا اس کا چھ اسپائسی ڈیرا گھٹے خوب سارا بے آرام آوا ہے بے نیاب بھائی دا کسی خبر چکی میں دی دا سابر چکی میں خبر اکڑا دا بالکل حقیقت تھا چیم کے کمپنی چکی ماں دو آدھا سے اس میں الکا ذاتی ایمو واک ماں پر سے ڈیر دا پدنا میں ڈیر دا مشورہ مشورہ مو دے گاڑا گائے نیرا ان شاء اللہ چی نہ میدان یاد تھا نہ میدا خبر تھا خالی دینا اے بلا یا مخصے خبر ہے چی کی مدا سے چار وی کنا مدا سو
0: خبر اور توکل کنا سمیو لا اور
2: جی قربان
0: عامل کتا پر نہ دا اور تکڑا
2: اما نہ ہو یار دا پدا ہو گورا یاد سفال را ان شاء اللہ منزل نہ بدور او چاتے گی چی چی چی
0: چمدار پر نہ
2: ہو ا بالکل اس خدا سے دا کنا چی اس خود صابر سر ائے کنا او کمات دا سے غام الاو لا سوتا وی تراکی
0: ماشرا کتارٹی دتا ملا
2: اس ہاں تارٹی ہاں بالکل ما مت در اپنا بن انشاءاللہ تا سارا گاڑا وی
0: سشا لگا
2: ہاں
0: سشا
2: گاڑا او جو بل گاڑا ہا مس پخپلا تا خلا ام انشاءاللہ چے
0: سا گاڑا یاد
2: ہے ہاں بالکل بتو تو لے واڑے
0: ما چے کوے چے سارا گاڑا مال کہیں کہ کپنے سارا گاڑا وی
2: نا نا او تو گاڑی ہے
0: بالکل خیر پیش
2: کی
0: بالکل کم گاڑا
2: ان شاء اللہ جی آ گاڑا جنت دا کھولو چاہ پڑا ہو سارا شیرا پلا سے
0: اچھا
2: آ مجھا ہوتا ہوں لا بند دائی پہ سارا سے پیسو لیکن رنگ ریٹ سو بہار حال کے دس ایک بار گرام ہو رہی
0: سارنگ زیڑ سا
2: بالکل لیکن رنگ ما زیڑا ہوا انشاءاللہ پو امیدونو کے غوصہ
0: سبا ہوتا ہوں این بیغم ہوسا
2: ہاں بالکل انشاءاللہ دا کار بدے مشکاو ہمون ہمیشہ دا سے کارونا کری دی چی دا حال کو زنونا میں گاٹ لی پیسے میں بہلا لی دی دکا جمنگا خاندانی جوار گری ہو
0: ٹیکس للا اسے ملاو رو دس کہوں چی موبائل آن کہوں کنا کلرانو اسے بانو سر بانن شیخ خوشی خبر
2: ہے یارا اب جانا
0: دیم را دا کما نیو کنے نن بکار دا تکاوے
2: یارا خبر دے پا گل بادالا یو خدا خبر چی و دیرا غٹا دے چائی پیلا پراتا دو آویر نا زایا شی
0: نا پیالو شن وایا
2: دا خبر چی
0: پیالو شن وایا زا
2: دعا کسون میں پہ انتظار کشن اولی دے
0: دا سمیر وای دارو زنا د بہانے کای کنا
2: انشاء اللہ چې
0: موبایل خبره کیا بیا بدتا سوک په انتظاری یا نو بل انتظار نه یا غما ته پته چې دا بیا کوم په لاړ سی کنا
2: پس
0: بہانے تا کای ته ټوله ورځ تیرې سی نه انتظار و نه سړیول دلتا پروت لاله کنا
2: اوس باران لاګیا شو سردیش و خال کراو واتل کنا
0: باران چې نه روزی باران دې تیرس بیا بروز اوټه دم را ما رازو
2: نه هو سردی دا کنا چې باران ودری به بیا
0: چیر سردی دا سردی چې رسی بیا ان شاء الله کا خیرو ډیر خلکو وازګ بیا ول کړي کنا
2: کا
0: خیر ان شاء الله نه لکه دمه دې پر دې تول سمي ولا اور کنا چې لکه ته ماشاء الله خبر دے اوکر لچ صابر بھائی نسبت لا کپ ایم کے چماڑیر کردار دا کنا
2: بالکل
0: او ہر مشورہ ما ی ہر فیصلہ ما ی کنا
2: بالکل
0: سدا وان چ دا ور دن کے لکتا سر خبر یو کی دا ایم کے پراڈ کھول سر
2: تو واڑی یا لا شکر
0: کدی سی دس خبر چ مطلب صابر بھائی سر نے سی ڈسکس کا ولا کدی سی ما سر نے سی کا ولا کدی سی تا سر پاگو خبر وانے لگ بحث ہو کے کنا نو مطلب میں دا دے اوتے پوی کہ نو دل وجنا لک موبائل در کام اخین بس سیمولار لک دلتا کدیشی تا دا پتی اسد بھائی کلا کلا وخرازی
2: بالکل
0: نہ اس اسد بھائی لکدی اور دن کو سر ماشاء اللہ تعلق را گئے وسطے اس طرح بحال سل لے اس لکا تقریباً اختچ موبائل والا یا بد طویل نہیں دا وہ ان ماں تراکز اس طرح خبر ہے کہوں گا زدہ وہاں چی مطلب لکدی خلق و سرتا ہوں ته سی تعلق ته راځې چې سبا دا نه مې احساس کوې چې من یاره دا خو اوس پهله ځل مې یا پروګرام دا یا مې موبایل اخیستل دی یا ما د پاره دا کلران نوي دي یا پهله ځل کالونه کړي دي چې دا نه مې احساس کوې کنه دې له وجې نه لکه کله کله وخت دې خې دې مطلب خبره مې بره سره کوه
2: سایدا خبره ده
0: په کوم ډول او د دې کې د سمول او د حقیقت ته تمن کنه چې لا کډیر د سی کلران د سی او د دن کې چې اغه مثال د ما سره په خبرو نسبت تاسو لري خوشاله ګپ شپ ته مزور کوي یا مثال کوترا د مزور کوي هر څه وایي کنه
2: دا کوترا تاسو ته وایو
0: دا د زناور کوم ډرای فروټ ته غته وایي
2: اچھا سا ماشين باندې چا کوترا شي
0: اغه ډرای فروټ ته زناور وایي
2: دا غو ته ماته زناور نه وایي
0: زناور نه داسې د توان چې
2: نه کنه دا ته ماته د زناور نه ځکه چې کوترا دی غړه خو کوترا خو زناور خوري
0: ما ته بل ورته مشروم سویر به یار ودل کنه ویل کوترا در باندې خوړل دی مشروم کوترا خوړلې وا اخی کوترې په وجه مونږ باندې مو دوه نوټه ورته وقف کړل
2: اچھا اوس مو ته به څه اخلې
0: دا ته به واخلو او زبا سمیلارو لکه دا خبره هم کو کدي شي کنه چې کوم لا کاغه ماهین نامه یو لاله ماهینا
2: صحیح
0: دښلا د ګاندی چوک ایریا نه تعلق لري او بل خورې چې کومه ولله نو اما ودرا نما به پرزنت کرا شي کنه نو دوه خويندې وکاله کړو د ماهینا ک خبره کوله ما شر ډیره تکړه جل کای اور کې ولله ډیر کلیر خبره کوله ډیر خو غپ لگاو کنه
2: صحیح
0: نو اخی په وجبانه بس د قسمت کار وکړلو د ام کې خپل له طرف نه د صبر ویلې طرف نه دواله کا نوټه یا ناټه چې کومې د دوه ټناټه وایي په چې خطا نه لته نه مارواتې نو اغه توقف سلله او د دوه تلکه زده ویل کوم کدي سي پروگرام خام خار وي نو په ګاندی چوک باندې چې کومه شفا به کړی دا
2: صحیح
0: ته ویل پر څه کوا کې د سي تاول ما ونداري به تاول کې د سي وارو
2: ګاندی چوک کې د الشفا به کړی
0: او په ګاندی چوک باندې د شفا به کړی سره دوه ول ناټي پرتی دی ور دي سي ور نواد خلل
2: جی
0: خو ایګه ته موږ لا کده خبره کړی د کوم نمبر دا چې کالونه پکای اخی نمبر کوډ او سره اخیره درین سه
2: صحیح
0: اب ورته پاس کای نو بیا به ور کای کیندا سینه ور کای دا خو صبر به مالا کدل تا پهل زل چکلا مطلب اعلان ہوتا کہ دکنا پاغه ورځ مې هم ورته ویل چې منیار دا سینه د چموږه سي خطا کول کو غنا چې منیار کدي شي بازو خلکو پزره چې بدار غلی ویل چې په کومې ناټي دی یا نوټي دغه چې قسمان دی
2: په
0: 100 به ملاوي
2: شي په نوټ استا
0: په 100 به ملاوي شي په 200 به ملاوي شي په 300 400 داسې زاپس غنا خو چې د کومې موږ ورته وقف کړی دی نو هغه به زمای چې سمیولا وروره کدي سي او د سي به چې به کدن چیر مطلب ډېر غټي غټي او د مکمل انسانانو په بدن په حساب چې به کدي شغه قیمت زیات غنا
2: په
0: د ماشومان ولې چې کوم دی بیا به دینه غټه زما چې نه
2: سمول
0: اور کی ماته ورته شو که سم راي وای و ناټه کی مات لري
2: یارا نه یا بای دغه نوټه چې دمو دای کی مې راوړې کړه دا خو ماشاالله لک کی ماتې نوټه دی و دا اوریجنل چاینا نوټه دی
0: جی جی
2: دا همیش په دې کون شي وای نوټه په 2500 په 3000 ری بیل کا ور کا
0: جی جی جی
2: او دا بالکل کا د می څنګه دا نارمل ریټ تا
0: صحیح
2: دسه په بازار شې بار تا خو لیکنه دا غانوټه په 4000 په 4500 ری
0: اچھا جی تاسو سره لکه په ریډ باندې 2500 3000
2: بالکل بالکل
0: دا دوه سلل نه دوه تقریبا 5000 روپۍ ورسې
2: بالکل
0: پس باندې د ماشومې لکه د کوترې په وجه باندې خبرم په کوترې باندې شو
2: اچھا دا بل دا پاته ولګه ان شاء الله چې 4000 به ماته اوس ملاو
0: شي اچھا کوترې غوندې اوخره بیا به ملاو شي درته
2: هغه سره غوړ دی وا
0: هغه ماشومې پران چې خبره وکي
2: اچھا په خبرو باندې ما هوځي چې په پرتی بیا اوس سمره کوترا
0: چې ماشومه ته چې موږ لیدل چې پراته ولا خو خبره ورکوله لاله د چګل ککنا په خبرو باندې مو ورکړی دا خبره
2: کوي ځان نه توتی ته جوړه خو جماعت دا پیسې ملاوي
0: او بالکل دار کوي چې ختم ورکول ته خو ملات رضای
2: کنا ها بالکل خپل زړای
0: زه تا ته ویل نه دار کو
2: کور خبره
0: نو بهر لیو دل بیا ورته چې کومه کما هین للا
2: هغه
0: هغه ته بالکل ناټه رسیدل ګانی چوک ته په ګانی چوک باندې شفاب کړی دا غیر تر د معلوماتو کې خپل نمبر دې ورته پاس کی او یا مطلب هغه چې کوم بیکری ول د بیا په فیس اپ تکال کې فیس اپ ور کړی دي بیا به مکمل چې کله کنفرم سینو ان شاء الله او ته ملاوي شي با
2: جی بالکل
0: ٹھیک سره جی اوس سمیولا اورورا
2: قربان
0: اوس مې موبایل در کړل نمبر او تشو کچ بیا ډارې کالونه راځي او
2: کال یو د کالونه توال د بچای اوس کا پیر د بیا بروز تو کالونه
0: د خبرې کا او کالونه اخلا تا ته سو کوی چې ته چای مسکا
2: از چې بچای باندې غړا په کو بیا ځای دای نه شو
0: نه او ته خلې چې تم کوا ما ډارې کې تیروا کنه
2: بیا ګرمه ایسو ځای مې
0: بس بیا سړه سي
2: ا ته دمر کار باسه کنه
0: نه سړه دي سګندا د کالر مې در کړلو وسره خبرې وکاو ما په خیال چې شام کې دي سګنا
2: جی
0: کچره انوټه والو به اوټاو آیا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
3: وعلیکم السلام
0: جنتی شه د زما خو غرور سم الله ورور سره خبرې وکاله دي
2: جی جی جی قربان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: سپیکر مایک تکا سپیکر مایک تکا
2: قربان قربان ډیر مننه وعلیکم سلام سلامونه ورته حواله هواره کړل مشر سرنګ شیا زول مایا
3: ہلو
2: آواز نه درسه آواز دلش کی داسه پخ پخای غنده وای په خبره ده پینو شنو اے سعید صاحب یا خیر خیر یا الحمدللہ تو یار شی گرمی سره تا پوای شی گرمی شتا نشتا بالکل دا ان شاء اللہ تم علاقے جانا والد پلے علاقے نو مشا جی مشتا پاتا وہ لگی تو سیٹ بند ماشاء اللہ ساڑھ دی دو بالکل نیرا اور اڑی دی ایم کے حوالے سارا دار دن کی تدا سے خواجہ خبر ہوگا بالکل بالکل غن پروڈکٹ دیم کے بول چکی مادی کے نا ان شاء اللہ کیمیا استعمال کے نا شروع ہونا مطمئن ہوا
0: موبائل درنا ڈیوٹی راگلا
2: کلر یہ کاٹس کال کاٹس نہ بھائی مو ہونا چی گو خدا کاٹس
0: خیر ڈبل براش
2: بل براش ان شاء اللہ
0: اوپر ڈبل سیٹ باندھ اخلا کنا الٹا سیٹ ماں او بالکل ڈاٹ اینڈ کا ڈائریکٹ رائٹ سیٹ سپیکر دا بیان کا
2: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: سپیکر نہ دانا آئی سیٹ والا آئی سیٹ والا کاٹ کا دلتا
2: ہلو
0: آئی سیٹ والا آئی سیٹ والا دا ریجیکٹ ہوا دلتا سپیکر چان کیجی ڈائریکٹ بیان کا
2: ہلو آواز دینا راجی سیدھا اسپیکر وغیرہ نیا بھائی اسپیکر ہی ایڈو ہونی ول
0: سا روشا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بالکل ٹھیک ہے الحمد للہ دردی ڈیوٹی دا کا نا ور میں ایک ڈیوٹی دا پیسی آخلی گپ تو درا کرا کیا تنخواہ اتارا میشی پتی دیدا اس طرح جوڑا اس طرح کزا ور میں کرلو جی خابا صحیح دزا گانا بدرتا ہوا اسے تو ان سر آخو ماشاء اللہ چیر لنجی والا دا وای چیر پ جائیداد مو مسئلہ دا سر اللہ دا خیر پیش کی
2: وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی قربانو آیا سوک شو او د کم زینا
4: ہر جن آیا خیر
2: ہر جن آیا میرا ہیل
0: چوار خیلو
2: شاہ شاہ
0: میرا خیل خموش جو
4: خیر
2: وایا دا چوار خېله بدماشا څه دې په ډډ راوړې دي خیر ده الحمدلله تو یا ته شایې خیر خیر یاته بالکل زون نه لګا وې جی گانا تو یا ویلے تو شاعر لی دسو
0: گانا تو یار مانے دا
2: چشای بارا کا وچ گانا دتا ہوا یا چشای زغوار دا سے بچیر دا ہو کہ 1000 روپے زلوٹ بیا ہو کا
4: گانا
2: تو ہوا یا

0: تصویر ویلا کټیلنار نمبر هغه موبایل چې دا کنه
1: اچھا
0: اچھا کومره پیګه باندې څوک مو کنه ور کوي چې آن شي یا کال پر راشي
1: جی جی السلام علیکم اووز دی خور ډیر کم دا سپیکر اند
0: دی بیر وټری لو دا ګاډه په سنجي دی ولا ورو
1: جی اووز دی ډیر جوت کمر سی نیاب آقا خونن پوچوٹی دا السلام علیکم
2: علیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ صبر بھائی سرنگ سے
1: خیر خیریت الحمد للہ تشریف ہو رہے را
2: الحمد للہ میں آپ آئے ہو
1: جی
2: امائن بچے تک ہو نو میں کا
1: سرنگ
2: امائن بچے تک اترا نو میرا اس
1: شروع
0: نکی سبیر بھائی دادا خبر تک عثمان خٹک چچا وای چھپ کترے خمو مطلب نوٹے وار کڑلے بس تو خبر اس رکھا اس وای چھرا
3: کٹکے جی نہ بھائی
0: اس تے اچ ماتو بے سیرا
3: سی
0: السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام اللہ دے جی گل کی پکانو خوڑو شروع نہ کی
0: ہاں خبر دے گل بدل دمڑا لکز بھائی وہ خبر درتا ہو کہ عثمان خاتک چاچا
2: جی
0: تا کا سوچ کڑے چکل مطلب سکھ زناور برابر ہی کنا بیا کل ہوں سرا وہ شروع کیا وانڈے مانڈے اور سرا وار کل نہ اس گور معشوم ادا کبھی کور وال کل اور شروع کی نو بد خبر ادا چزر لوئی شی یار عثمان خاطک چچا ادا زڑو نہ خونو را زڑر نہ تنگ سل نہ تو بر بزڑو نہ نور تنگ جو نہ اتا تن وایو نہ کدا می ویلا نہ
2: دکو زکو خیر الحمدللہ زور نہ یا سینئر یا
0: عثمان خاطک چچا سمرا عمر بدی
2: بران
0: شروع دا
2: الحمد للہ
0: مطلب جب گرک بان ان شاء اللہ پاک رحمت شروع شو
2: الحمد للہ
0: مجھے نسدے خیال نمک والا براشی کا نو سخت گرمی انسان نے پاخڑ نہ مڑا گور شمشیخیل پوچھ بانے خدا پاک ٹولو خل کو گرمی کم ائی کا نا بران و رہی کا نا بیادے شمشیخیل خجیرے نہیں بیادے پدے بانے شکر ادا کو با شکریہ السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ ہلو شابا سر سید ما خیال تے چدا اٹھ سے تکی کی دغه خو ٹائم پاتے ہو کہ اللہ پمان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہو
4: وعلیکم السلام تری ما سین ای افغل
0: جنتی شد ز ما خو گل علی خپل نہ مرتا ہوا
4: عثمان
0: سرغو بایخیل عثمان سرغو بایخیل در ته چې تاسو په سر باندې موسم څه صورت حال ده موسم سو یارا سو خوشگوار برا جوړ شي کا سندرې روای کا غم سندرې در تر اوړي
4: نه خوشگوار موسم دا وریز خاطو سا سړه هوا غاړي خو یا خو باروم نشته دای
0: خدای به در باندې را ولي دعا کوو ان شاء الله عثمان سر خو بھائی خیلا مڑا گانا دا ریز اتا ہوا یا بے دونوں زور شروع کی گانا بے ازر راضی وا گانا اتا ہوا یا
4: گانا آتا ہوا
0: آؤ کنا دے ریز اتا ہوا
4: ورېځ ته خو نه
0: رسې، خو دغه خو دا خو زه نه درته چې ته خامخا پکې یادوه، خو چې کومه ګانه یا ټپې ورته ووایه.
4: صحیح
0: چیر

0: جنماستی کرائے
1: دا او چار والا دې د سیخوا غزوانی در نصیب کی کنا چې چرګ درته حیرانی
0: دا څنګه یو کولا دا نه ته تا با وکړه لا ته سپیشل سره مینا تا ډیر بای تا دا بلاندې او چې دا دغه تا سپیشل او نسیم بای تا سپیشل په ترکه ترکه سلام
1: قربان سلامونه مده حواله رو تا والے کل چای مړی بوتل نه دو ضرورت خلیب آرډر کاوه
0: بالکل
1: بالکل یاد مو پتا را کہ خالی وارڈر کی ضرورت تھا جے لگی خالی ٹیلی فون کے واہ جا رہا لا بیرا تو خوشحال رہا بعد دعا ضرورت دعا رہا
0: تکوا تھا ایشوا سایہ بعد میں رہا وقت دے دیگر پتے نہ اپ بولا
1: مانا نہ شکریہ لا دی رہا تو خوشحال رہا اوکے اللہ پامان
0: آمین

0: گل نری نری باران وری کی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. خپل مبارک نما د خپل مبارک خلین ارپاس کا سکون فرام وزیرستان. سکون تبیا زندگی سیات ٹھیک تھے اللہ دی رات الحمد للہ. سکون دستا سو پسار باندھے چکم بادل دے کم وریزی دی نو هغه په کومو حالاتو کې دی غریشي نغریشي سپینې دی تورې دی ورولو والی دی ډارولو والی دی په کومو حالاتو کې دی تیرې دی تا خو بیا مونږ ډارولو والی دی ځکه چې ما خو دا اورېدلی دی وایي چې سپینې ورول کوي او تورې ډارول کوي. بارو موشو ښه ماشاءالله ستاسو په سر باندې وشو. د کوم علاقې نه یې وزیرستان کې؟ دا ووایه. مکین ښه. په مکین باندې باران وشو؟ بس مړه الحمدلله شکر الحمدلله. هر چې په کوم سار باندې خو چې یو ځل بس بارانونه کېږي او هواګانې روانې وي او تازه تازه او یخې یخې سړې سړې هوا وي که نه بیا که باران په نورو علاقو نه وي خو هغه هوا اثر په ورزي بیا به انشاءالله ګرمي چې کوم زور دی هغه به کم وي. بیا به انشاءالله دومره ډېره ګرمي نه وي که دره بره دا وه. او اصل کې بس په دې هفتې کې لکه تقریبا بارانونه یاد کړي دي موسمیات ول چې کوم دی هغو لکه ویل دي چې انشاءالله جولای په پیل هفتې کې به بارانونه وي. نو اوس خو جولای شروع شوه نن لکه ایک تاریخ دی نو انشاءالله که دره بره دا وه بارانونه به پکې کېږي او انشاءالله ګرمي به پکې کمه وي که دره بره زه وه. خدای دې وکړي. صحیح شوله سکونه. نو دا خو ډېره بده خبره نه ده چې عثمان سر خو بایي خیل دومره خوږه روبایي وکړله او ته څه نه ورته ووایې. نو بیا خو نه وشوله څه ورته ډالۍ کا نه؟ یو شعر خو نه کنه الا دې چې کله که دا موسم د شعرو دی او چیرې ورته سندره ووایه غزل ووایه روبایي وکړه ټپي وکړه ګانه ووایه. شعر خو داسې ده چې دا خو د ماشومانو کار دی. سکونا مننه شکریہ سکون الا سکون الا درت خوشال الا مننه شکریہ دادا کوم دعا د تکم سکون الا د سکول کې داخله در نصیب کی. سکول نو اتل اے خبر دی الله پاک مدرسو ته ورسی خا کا.
1: امین
0: ثم امین. نور سویل کای قربان وایا سپیډ کې وایا صاحب کې وانه خلې ډایرک مړې شه بیا نادیا تا سپیشل سلام نور
1: نورتا
0: سلام نور تھا وزیر تھا اچھا اوکے سلام حوالے اللہ پما السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کال دے کٹ شو یا ٹرائی کا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: سلامك.
0: إنسان غندي ولي. آواز دی کٹ شو آواز دی خروب دا ہیلو ہاں ماہین آواز کلیئر ناراضی ہاں بس اس صحیح شو زوس وایا اللہ دے خوشحال لر اللہ دے نکمل لو کہ اس رتا وایا سدا پار دکالو کڑلو نا بیماری ہیں والے بیت پوچھتے ترازی کسو نہ لادیا جی گلا کدم رڈیر گرمی خون دا کنا چستا والے ناٹے والے کائی نی دستا ناٹے والے کڑے ما یارے گا ماہی نام پو فریج کے در تیخی دی گرمی والے کڑل او بے وت ناٹے سرنگ لو بے چ گرمی والے کڑل خبر آ را ہیلو دسی باو کے مہینہ چیا پا گنڈی چوک باندھے شفا بے کرئی مو یاد والا شفا بے کرئی کے دے دوارا ناٹے پرتی دیوان دی دوا دی گانا ہیلو خبر آ را سشوے ندوارا نا ٹیلتا پرتی دی چی کم نمبر نمو کال کڑی دی دا دی نمبر کوڈ او اخیر درین سیبا چاہتا پا کاغز ولی کو ور وبائی لے گو سائشوالا ورنوائی خلو چی داتنی چی بسو کو رغلی ورنالاستا کڑی پوشوالا خلی کی دی غاخونشتا کنو سو دی پچی سو دی پچیس وہی دا خود ماشاء اللہ میں خوبصورت رہے چھ پچیس غاشونا دے پخلے چی دی ہیلو نشالا کا غوا پخلے چی بتیس غاشونا چی تے جغوا ہے اللہ دے جو گلا کا وا کو زان تما وا کچیر دی زان تے چیر وڑو کا گوندے زنوار ویلا خو ٹھیک تا دم را گا تو خلاص ما چوا مہینا خبر ہے ماں خبر تک واگنی سا جی عثمان خاطک چا چتا پورے نہ خوال کئی بس شاہ چکر عثمان خاطک چا چرائے تھی کیا نا خبر اوار وا عثمان خاطک چاچا بیا پکال باندھ رہا سی یا پروگرامر بھی بزو ٹائم چ ماہین گلا کا لو چما پورے دن خوان نہ کل والے نے درزی سوا جدا آواز میں تو بدل کرا دا تو چوا ہے چدا چا آواز دا والے واخ جار چې مشکر راته مې هلته آواز بدل یا اوس بدل دا هلو خو هلته خو مې بیا خولې چې هلو ماینا لکه کومې دعا بره ته کوې او مہینا او نہ دیکھو میں درولا شل کنا اس پہ کمی دوارا تک وے ترتا ہوا ہے کمی دوارا تک وے خدای دے کامیاب کا امین او ثم امین اللہ دے خل بخت ورا کا او پاک رب العزت دے دے ما شوم دعا واوری او اللہ پاک تے دستا دے پاک ول لفظ او الفاظ او وجہ دے اللہ پاک کامیاب کی امین را پسی ہوا یا امین امین سم امین مہینہ زگلی ٹائم پورا کی کسی بھائی بے اجازت اخلاق کا نام نہ اس کلا پروگرام ختم شکور کے مکسوک پی بابا دی بل سوک تھی اب ڈارے کور پاس کے شفا بکرے نہ بان نہ ٹیلا درلا سکی وا بخلے دوارا ورنا ولے نہ کٹکاؤں خبر رہتا کیا رہتا کہ نا واخ جار او کا خبر رہتا کما خبر رہتا کیا کپٹا خبر رہتا ہیلو دعا رہتا کب یہ پوچھے ہاں بس صحیح زبان کا ایسا ایشولا زالا دماغ شاہو کیا اللہ پاما نور سے خونو گاڑے کیا نا بل شاہ خونو گاڑے ہاں بس صحیح زب دعا رہتا کب تھا ایشوا ٹھیک ٹھیک سو کیا اللہ پاما

0: پھر اپنے علاقے کا نام اور اپنا پیغام لکھ کر ہمیں 8583 یعنی 8583 پر بھیجیں۔ آپ کا میسج ہمارے پروگرام کی رونق۔
1: دا کرک انور شو خوا خلق دا پارا دا خوشالے خبر استاسو پا خپل خار کرک کی دا ڈیرو گن بیمارو لکا شوگر ارکن نسا فالج جوڑن بیماری گردو کی کانی تریخ کی کانی بی اولادی باوسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوگ نہ لگی دل دا وجود سستی پراسٹیٹ دملا درد دا جوڑن بیماری او دا زنانو نارینو نور پٹ او خکار بیمارو پشمول دا ہر مرض علاج پا تسلی سرا دیو تکڑا قابل او تجربہ کار ڈاکٹر سید ذاکر شاہ باچا سیب نا کولی شے سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چیمپی او نور سندونا ترلا سکون کی دا پیخور مشہور ہومیو فیزیشن دے دا نور معلومات دا پارا پا دی نمبر رابطہ اکڑے 0331-52-65-340 پتا یاد ساتھے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھرک۔

0: وي او نو هغه کې بو کروندې چکه مې وي هغه کېدلې او چونکه د کرک زیات تر علاقې کوم دو د برانی علاقې دو و هغه مندې چنې یا ممپلی د سبنو ډومیل او لکی مروت چې سمره علاقې دی برانی علاقې وي نو التا د فصلونو چکم دی هغه کروندې کیږي نو هغه کروندې په اوخ مندې برو نه کېدل موسمیاتی تبدیلې دی واجی نو هغه کې د زمیدور فصلونه چې کوم دي اهم ډیر زیات متاثر کیږي هغه مقدار چې کوم د هغه کمیږي نو دې مده بموش او مینوال چې کوم دي خپل رائے خپل تجویز چې کوم د امو سره شریکي د سره سره کوم جوک شو په خپل ډیسټریکټ کرک کې او د مدنیات او حواله سره چې سمره مدنیات دي کا تیل دي هغه ګیستا ایورینیم دي هغه نن سبا کوم جوک شو ګولډ ماینینګ چې کوم دا شروع ده او سونه او سمرا او ماینز دی په مختلف علاقو کې مختلف زیونی کې او نو هغه دی واجنه او بو ته سمرا نقصان رسیږي او یا هغه سره ماحول چې کوم دا سمرا متاثر کیږي او بالکل مینوالو او د گیس مدنیات یورینیم حواله سره کوم جوکسو او اکثر دی موږ سمرا علاقې دی چې الته کې د مدنیات اویلیبل دی الته مو کمی ابدای چې کومې دی هغه اوبو مقدار چې کوم دا زمین او ځکه اوبه چې کوم دي آ ډېرې لون دی لوړې دي نو د هغې وجه نه هلته کې او زنه علاقې داسې وي چې هلته کې اوبه ترخې شوې وي او یا اوبه هغې سره نوره مدنیات چې کوم دي هغه مکس شي نو هغې سره هغه اوبه د تشلو قبیلې نه وي نو چې کله د تشلو قبیلې نه وي حکومت په دې کې او که موږ وکسو په مختلفو علاقو کې پبلک هیلث سکیمونه چې کوم دي هغه کړي وي خو د موږ موجوده چې کوم او تعداد ده او کرک کې د پبلک هیلث او دې سره میکسیمم نور 2024 کې نور ټوبیلونه چې کوم دي او یا سکیمونه هغه به هم شوي وي د هغو تعداد معلوم نه ده خو یو غټه شمېره چې کومه ده نو چې موږ ته مخې ته راغلې ده او تقریبا په دې کې څه کم 1500 ټیوبیلس چې کوم دي او ابنوشی سکیمونه چې کوم دي چې چلو د بر استعمالیږي نو هغه دي خو په دې کې فعال سمر سکیمونه فعال دي چې هغه عوام ته اوبه ورکوي او سمر سکیمونه غیر فعال دي که موږ وکسو دي موږ سمر نظیر ده او موږ سمر رسې ګرځېدل یو موږ ته سمر رسې علم ده د دې حوالې سره او د پبلک هیلث سکیمونه زیات تر سکیمونه چې کوم دي او نو هغه غیر فعال دي اغه سکیمونه یا د بجلی وجنه غیر فعال دي یا اغه سکیمونه الته کې اوبه چې کومې دي کاره شوې دي اوبه خروپې شوې دي د اغه وجنه غیر فعال دي یا الته کې د اغه لینونه چې کوم دي اغه ډیمیج شوې دي د اغه وجنه اغه لینونه غیر فعال دي نو دا لینونه چې کله غیر فعال دي نو په دې کې میکسیمم 500 ټیولونه چې کوم دي نو اغه کې نو عوام ته سہولیت چې کوم ده اغه نه ملويږي اوبه چې کومې دي نه ملويږي نو د هغې واجنه هغه سکیمونه د عوام سترګې چې کومې دي په حکومت باندې وي په دې کې څومره سیاسي نمایندې دي او هغو په خپل مختلف وخت کې مختلف ادوار کې هغه سکیمونه کړي دي خو چونکې د بدقسمتۍ سره که موږ وکسو که هغه سکیمونه او د بجلی د واجنه غیر فعال دي او یا لینونه ډیمیج شوي دي هغې واجنه غیر فعال دي یا هلته کې اوبه چې کومې دي کاره شوې دي یعنی اوبه خروپې شوې دي هغې واجنه غیر فعال دي نو هغه تر اوسه پورې هغسې غیر فعال چې کوم دي پرته دي نو عوام او بو تشلو دې پره او دار په در منې او ټکارې چې کوم ده هغه وایي یو زوی نه بل زوی نه او بو انتظام چې کوم ده هغه کوي خو دې کې هغه ته ډېر مشکلات وي بالکل او د موږ څومره وګدران دي د موږ اواز ور وي هغه نه به موږ د اپیل کوو دا مطالبه وکړو او چې هغه سکیمونه او چې کوم غیر فعال سکیمونه دي بجای دې دي چې یو نو سکیم لګیږي هغه سکیم چې غیر فعال وي الته اوبه هم صحیح وي او نو هلته د علاقې ماحول هم صحیح وي نو هغه سکیمونه فعال کی او لینونه چې کوم دي او غیر فعال وي لینونه فعال کی او نو د هغه سره به کمې خرچې بندې او عوام ته زیاته فائده چې کوم ده هغه ورسېږي بالکل مینوالو توسي کال توسي رائے توسي تجویز او د دې اول سره چې د موسمیاتی تبدیلې او موږ څنګه مخنیوي کوو نه دا هغه به ست طریقې کار وي او ځکه چې انسان او اوبه چې کومې دي دا د انسان ضرورت ته دا بنیادی ضرورت ته د دې نه بغیر د انسان گزارا چې کوم ده ژوندون کول دا مشکل دي او نو دې پر ابو مشر مینوال او مجاوردون کی خپل رائے خپل تجویز چې کوم دا اغا شریک کړي چې مستعدی مخنیوي سرنګ په چار د مجاهدی مخنیوي سرنګ وکړو. آیا د سمرا پبلک هلت سکیمونه دي اغا غیر فعال دي نو په کوم کوم زوی کې دي نو اغا سکیمونه فعال کولو د پر اغا د خپل حکام نه کاغا بنو کې دي کاغا لکی کې دي او کاغا ډومیل کې دي او چې سمرا رسیدي موږ غږ اواز ورده شي چې آیا دا سکیمونه کله نه غیر فعال دي او د خپل سمر مشرون دی سیاسی اغونا سم مطالبہ کی تو سے کال 0927-291-292 او جی ورسو دی پروگرام فرسٹ کلر سیٹ تا کسو او چی سوکتا او دی کم سینا. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام خناستا
0: وعلیکم السلام جی ورور میں اور سر سوکتا او دی کم سینا. بختنور فرام وزیرستان پروگرام کے ہر کلے تھے پخیر روغلے. شکر الحمد للہ خیر خیریت تا وزیرستان کے موسم سرنگ دا برون و شوال کنا بس دعاگانے بکو مختلف علاقوں کے پوکرک کے چکم دا برون و شوال نور ہم امید لرو دے الانا وہ دعاگانے کو چے رحمت برون چکم دی اغا او ریجی دی خیرا.
1: آمین آمین گالا دا و کوچ کرا کون دا پتول مسلمان بندی کتا ضرورت.
0: آمین آمین بختنور او پروگرام کے بو سر و سر شریک ہے تو سی علاقے کی دی ابو حوالے سر سم مسئلہ شتا دا سی
1: سمانے چی اخدر نواز زو دا تو مزو کو متعلق حوالے سر دا ہو یا
0: جی جی
1: سمرا پاپولیشن یا آبادی جو دیجی
0: جی
1: نو دمیش سے جو کم رزمارا زندگی کے کم حراجاتی دبا سر جاتی جی
0: جی
1: زکا جی خوچے کم سر کروان دن زکے بادا بند کورونا ساز خلط زاوی
0: صحیح
1: او یہ دو کامی با ہم حبر ہم راضی
0: جی
1: اول خوم وزرستان شے لیکن دو تعلیم صورت حال ووین یغن آباد بیا چدا جنگلات پہ حوالہ سر خبر ہے جو دا وقت چھے بسم اللہ دا خبر ہے جو دیس نہیں تو وہ غاشی
0: جی جی
1: جی جی جی جی جی جی جی جی تو جنگل کٹ کا وی لڑکی بار آڑے
0: جی جی
1: نو دیا چتا کلا ون مو گا کاٹ کے نو دیا ہما کھاتا تو کلا میں اثر دے پڑا کا بندے را درون
0: بالکل
1: او یو خدا سہولت نہ تھا حکومت تبا چار دن سے خصوصی کلا نشہ علاقہ بندے توجہ کرو
0: جی
1: او کلا میں کین کے کین دے جگہ نہ کھاون
0: صحیح ڈیر من نام بختنور
1: او بلا خبر دے دے ستا جتا ہا وزیرستان شاہ ہا مسئلہ رغل یہ دے ستا
0: لاندے روانہ دا او چے ابو ستا پو وزیرستان کے ہم لون دے روانہ دا اے
1: اغا تو خاص چن او بو دے او چا چشمی اغا پاس دیر کنا را گلای دا او پز زئی پز زئی پتہ نشی چے چن تو زلینا دی یا بوری برندینا دی دا گئے دے ہا مشکل والی وا اے تو اسی چھ کے یہ بر وقت لے وہ خلق اپ وچش بلا.
0: اچھا ال تک یہ ابو دے پر سرکور حکومت سے ڈیمو نہ ہونے دی تڑلیا
1: رنگے
0: این چی عبودی پر حکومت سر ڈیمونا میمونا تڑلی ہونا دی
1: نا نا نا بلکل دا حکومت بلکل غیر فعال دا زکا چی تسکولی نا ومین تعلیم سرات اللہ وزیرستان پا ہر شش محروم دای
0: چلو ٹھیک شو دیر منا نباز کی مجھ غک آواز ہو روی مجھ بو اپیل کو مجھ بو مطلبہ کو چی مجھ آواز ورسی جی ادا مسئلی چی کمی دیدہ حل شی ڈیرا مننا دکال کول یو جہان مننا. جی بالکل مینا والا مسرا بختنور دی وزیرستان نا دی ابو ست چکم دو پا ہر زوی کے اور لون دے روانا دو ابو ست دی واجنا عوام تا چکم دی مشکلات تی اور سبل کلر سے تکسو چسوکتا اور دی کم زوینا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ورور میں سوک تر سر اور دی کم زوینا. جی سوک بختنور کرکنا خیر خیریت تا امن امان دا بالکل نن خو پروگرام تا چسوک ہمر سی بختنور وزیرستان نہ ہم روغلال بختنور دے کرک نہ ہم روغلال پروگرام کی ہر کلے تے پروگرام دی شروع نہ ورے دلا یا
1: اینکہ مو ورے دا مو جدا میں بل ورور شتا دا مو کسا
0: گوشی چلو ٹھیک شو بس مجھے ٹول ورون ہے یوسرہ کنا شکر دی خیر خیریت تا امن امان دا او صبر سره شریک ہے سو مسئلہ به شریک ہے او سو تجویز به پیش کړی دا موسمیاتی تبدیلی ولې سره یا دی
1: اچانک نو ولا غلط درو ته سو ضرور نشه دا هم بس نو تو आवाज نو وزه مو ته ضرور سلام نو کو څنګه بروم چې ته وشال کا څنګه چل
0: بالکل بروم دی او تری تری لکه بل هم برون وشو الله سي
1: کی مې لکه بل
0: تیری په لور شو لر ډیر امین امین بس دعاګانې بکو الله نه بغوړو او چې برون برو اروا براسي ان شاء الله بے شک بے شک ڈیرا مننا بتنور پروگرام کی شرکت کولو دکال کولو یو جہان مننا جی بالکل مینا والا دا مسرا بختنور دے کرکنا جی مسرا پروگرام کے روڑے ان چلا اچانک میں نے آواز اور ادھر من چلو پروگرام کے شرکت کو اور دی مینا والا نا دے برونا دے پر دعا گا نہیں چکی می دی آگا گوڑے بالکل زکا چے دے گرمائی وجنا ڈیر مشکلات چکم دی آگاوی جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: وعلیکم السلام رور میں سکتا ہوں دیکھوں زوینا سفیر خان دے لنڈی روگنا پروگرام کی ہر کلے تے استڑماشے پخیر رو لے
1: لالائے خانہ
0: بالکل لالائے اور نو تو سی علاقے پلا دی گرمائی سب پوزیشن دا
1: گرمی جو ہے راز یو تا وا دا سے پدا 3 بجے دا سے شل میٹا بہرون
0: وقت اچھا شل میٹا بہرون وش وال
1: واتانی کی کڑے کا باز بیا شیر سو وز بیا ورے زپین زورے سے لالا بارونے شورے
0: چلو ٹھیک شو ڈیرا مننا او بارون بارون چکم دا نو اوسا گزارا اوکڑا
1: اے گزارا دم اوکڑا لا کے شم سی پن کیو بجلی نے وی اس کے یو میٹر مالک تائی کا نا
0: جی جی جی
1: وا بلا دفتر سے بیٹا وا پ پرو دی بادر مالک سی ائی دا منا کر دا اس پاس بجلی بال
0: جی جی بالکل مو آواز چکم دا تو تا صفا درسی
1: بالکل
0: چلو صحیح شوٹ دے رہا من چھ گیس چکم آگا سوکا شو نور ابو جی تھی علاقے کے دے ابو سے مسالہ دو ابو اشتا لون دے رہا ہوں دی کا ابو ڈیرے دیا تھا چلو ٹھیک شو ڈیرا مننا سفیر پروگرام کی شرکت کولو دی وقت کولو وعلیکم السلام وعلیکم السلام یو جہان مننا جی بالکل مینا وال ابو مسالہ چکمجوی ابو مسالہ دوں اور زن علاقے چکمی دی ابو کے ابو ڈھیر زیوتے جور لوڑے دیا جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی مسرسو کی اور دیکم زینا چوٹی میں وش پروگرام کے ہر کلے میں استڑے مش پخیر رو لے اور چوٹی میں وش پروگرام دی شروع نہ ہو رہے دلا او پروگرام کې به موږ ست تجویز لري چې د کلایمنت چینج نه موږ دی سرنګ موږ مخنیوي وکړو د کلایمنت چینج کوم د موسمیاتی تبدیلی چې ګرمي زیاته شي او بچ کوم دی کمی شي او د موږ سرنګ مخنیوي وکړو د رکتا موږ سرنګ وکړو ډیر مننه جی بالکل دا موږ سره چوټي مې وش بالکل جی مجھے سمرا اگر اسٹوڈینٹ تھی اور نو اگو دے پر دا کلائمنٹ چینج موسمیات تبدیلیا والے سرا خبر ہے اتری چکی دی تو سے پروگرام مور وائے اور نو دے دے حوالے سرا بتو ستا معلومات ہم بھی اور کدے سی کل ہم تو ستا پہ دے حوالے سرا اور ٹاپک روشی سا معلومات تو سے نہ گوڑی نو بالکل تو سے معلومات چکم دی آغا شیئر کول شے دی موسمیاتی تبدیلی پو کرک منے اثرات چکم دی آغا سدی دی آغی مخنیوائی بو مجھ سرنگے کو کلائمنٹ چینج اثرات کا مجھ وقسو پو گرمائی شدت کے ریس پر ریس چکم دو آغا اضافہ کی جی او ابو سطح چکم دو آغا لون دے رہونا دو اور اے سرائے سرا دی مجھ دی علاقی چی سمرا برانی علاقے وے اگے کے بو فصلوں نہ کدل نو اگا فصلوں نہ چکم دی اہم متاثر شوی دی او زمیندار تا پا اگے غلے کے اور مقدار کے ڈیر زیو چکم دا اگا فار کرو غلا دا او نو دا اگے تے پر مست تجویز وی او مینوال ہم مسرخ پل تجویز شریکی جی السلام علیکم السلام علیکم جی جی
1: جی
0: چلو ٹھیک چھٹی میں چوٹی میں وش تو آواز لز بلاسٹ کی جی او کہ ریڈیو دے لگولے ریڈیو باندھ کے یا دے ان فری لگولی آغا لرے گا او جی ڈیرے مننا دا مسرا چوٹی میں وش پروگرام کی مسرا روغ للا ہو آواز کے لرز مسئلہ با معذرت سرا چاہے آواز کی مسئلہ بھی او نو کال چکم دا آبا مجھا ڈرپ کو او زکر چھے نور المینوال چکم دی اغوتا مقام لوشی اخبل تجویز خبال رائے مسرا شریکہ کی جی السلام علیکم
1: وعلیکم سلام اقتباب رئیسا نگی چل دا
0: شاید وعلیکم سلام دا مسرا سوک روگل او دیکم زینا دے
1: سرے خونا عمر دے رگا
0: دے سرے خونا عمر روگل استلاما شی پو خیر روگل پروگرام کی حرک لیتا ہوئی ہیں او ډیر مننه او پروگرام کې به د کلایمنٹ چینج د اوبو حواله سره د دې مخنیوي حواله سره مسره خپل رائے خپل تجویز سره شریک کړي
1: ا دې باندې خو دا خبره کوي چې مو په کمزورې ځین کې تاسو خبره سي مستا پوچاردو دا وعلیکم ځکه وړي کې ټیمونه جوړيږي هغه ځکه ټیمونه جوړ کوم ځکه طالبونه جوړيږي هغه ځکه طالبونه جوړ کوم
0: جی
1: دا یو بوستر کاوله ته پر وګ جمع کاوله ته پر موږ تنظیم جوړ کوی چې ته او بچا مکیږي
0: جی
1: دا کومه بارونی او بچا د امر نه ځای کی نه ځکه چې په کورولا او عرباو کنه بارون کې زمون نه په کورولا او عرباو کې نه او ځای کیږي
0: جی جی
1: او بل لکه مرج کوم کورونا دی کورونا نن په کې ښه کور دا لکه هافه په خا کورونا جوړی چا څوک لانټار پاتې څوک انکی پاتې کنه لکه هغه د پرا په کور کې وراسې ډیګای جوړ شي یا ډیګای چې دوه هغه تقریبا داسې دس فوټ راسې ډیګای وي
0: جی جی
1: دوی خبره ده چې دا کوړی کې ډیګای چې دوه جوړه کې هغه دوی خبره نه سي او چار نه چې په کله سره ډیګای چې جوړه کې هغه برنیو بخښ تر جمع کیږي
0: جی
1: او کپاګه مې په سره سره د صفان لګي یا کاټه چې په چا په شي دوی بنای نه سي
0: جی جی
1: نو هغه د برنیو بچ دی هغه په خاط جمع کیږي مونږ نه بزای کیږي نه
0: صحیح
1: او بل دا کوم دی مونږ خبره مې چې وکړه طالبونو خبره مې وکړه د سره بوتي لگاول پوچار دی
0: ټول
1: بوتي خوا لگاو او هغه بوتي چې په تیر وخت کې کوم ما هیرونیل چې دا بوته چې دا داري او بوتي پر ټیټ نقصان کوي او هغه نقصان نه کوي اوس ما هیرونیل چې هغه ډیر پیدا کوي ځکه لوچ پچرا دې ولې ډیر زواري درومي
0: جی
1: نو لون دی نو بار نه چې په سم ده کې تا په سره بدون نه په خنا چې کوي کنه لا تاسو نه کې په سم مخته وبار درومي
0: جی
1: یو حاجیری شواله سرداد بھائی ملاقات ہوئی چیچی کلا خاصن سالو با دیرے لو میں زوارے لولا لے تم لکے کے او بن نہ ختم کیجی دا کا تم لکے جو دا پوبو منی پوسا غوڑے دلے تو پوبو منی پوسا لا پاتا چاوالے دو دادا سے جو لکا پوی وسا مندر کے چوا سرا بیڑے رہو نہ وی
0: جی
1: ا بیڑے کو پوبو کی وی کنا
0: جی
1: دادا سے نام زکا جو دا پوبو منی پوسا تم لکے کے کلا خاو بن ختم کیجی کو چمو دا انتظام نہ کو او بلا خبر دادو دا کومې مولا ابو دین زکی بنجاری زکی نه ابو دین زکی په نیمه نه مولا لګایې کورونه جوړو دی هغه هغه د کی دی هغه مورو ورو کمی چې سره مولا
0: او جی جی مستفه چې مستفه چار دی چې موږ هغه بنجرم زکی چې کومې دی موږ التا ابو دیو کو ابو دین زکی او زرخیز زکی هغه موږ فاصله دی پر پریش دو
1: هغه فاصله دی پر پریش چې کله موږ فاصله دی پر پریش مهنت شروع کو فاصله کو دی الانا بو سولو لکه کو غورو کنه
0: جی صحیح بالکل ڈیرا مننا عمر بھائی پروگرام کے مسرت شرکت کولو دی وقت رو کولو یو جہان مننا خپل تجویز پیش کولو او یو جہان مننا دیکھو ڈیرا مننا دی کال کولو یو جہان مننا جی بالکل مینا والو او دی ابو حوالے سر خبر اتری چکمی دی آغاز شروع دی خپل تجویزونه خپل رائے چکمی دی مینا وال مسرت شریکی او بالکل مینا والو تو سر اتل شدی کال ذریعے سر ہم دی میسج ذریعے سر ہم او خپل تجویز چې د کلایمنٹ چینج او روکتام حواله سره د دې مخنیوي حواله سره او یا او بچ کومیدیا جوړې روان دي او به موږ نسی ریس پر ریس ورکیږي هغه د بر مشتاسه تنظیمات چې کوم دي کول پچار دي چې موږ تنظیمات وکړو او چې هغه تنظیمات د واجنا دي هغه کلایمنٹ چینج د موسمیاتی تبدیلی او چې کوم اثرات دي نو هغه کې کمای روشي هغه مخنیوي چې کوم د هغه موږ وکړو بالکل تو سے برودر میں اور دی میسج ذریعے سے میسج طریقے کار پل موبائل کے بو کریٹ میسج آپشن تلو ٹرے آل تب کیپیٹل کی یعنی غاٹو الفظونو کی آر اے کے والی کی بیا بسپیس ویر کے سپیس نبات او خپل نوم دی خپل زوی نوم او خپل رائے خپل تجویز مشتبه روسینڈ کے 8583 منے یعنی 8583 منے بھی مشتبه روسینڈ کے اور دین نواتو سی مسترادی مسٹوڈیو نمبر 0927-291-292 منے رتلالہ شے مسترہ پروگرام کے خپل رائے خپل تجویز چکم دا آغا شریک کولا شے جی بالکل مینا والو اور نن پروگرام موضوع دی موسمیاتی تبدیلی اولے سرا دی ابو اولے سرا او چی مشپو

0: جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: وعلیکم السلام. جی مسر سوکر اغلال او دیکم زوینا
1: رنگی گوندینا.
0: رنگی گوندینا مسر سوکر اغلال
1: اجوا
0: اجوا پروگرام کے ہر کلے تے ستڑے مشے پخیر روگلے اجوا پروگرام دے شروع میں آورے دلا
1: نا اوس میں والا گوالا
0: او اوس مو سا خبری کولے موضوع دے آورے دال جی عمر سر مو دے غا والے سر خبر کولے او دے کلائمیٹ چینج والے سر دی ابو والے سر چو بچ کومی دی او دا نعمت دا مجھ نہ زے کی جی او دے مستس کول پچار دی
1: عمر سی چ تخپل محنت کو گڑا جی خپل محنت کو زکاون دے پسل پو کرو میوا تروا کرو بوٹیو کرو سبزی و کرو پو چا تخپل محنت سٹارٹ
0: کو. چلو ٹھیک شو ڈیر مننا پروگرام کرو سر شرکت کولو دی وقت کولو یو جہان مننا ڈیرا مننا. جی بالکل دوا مسرا اجوا خور چی مسرا پروگرام کے شرکت اوکڑا چی مست پچار دی چی موش بوٹی او کرو کروندی چکم دی آغا حکم زکی مندے نو آغا دی پرا دی بو انتظامات چکم دی آبا ہم کو چی کل آغا کو زکا چکم دو آغا زرخی جوی او نو آغا سرا دی گرمی شدت چکم دا آغا کمی جی دی بوٹو سرا او موش بو کشش کو چی موش بوٹی لگو او موش آغا دی بو انتظامات کو نو دی گرمی شدت کے بو کمی چکم دو آغا رو درمی جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بالکل تو سے کال 0927-291-292. جی بالکل میرے والوں کا مجھ دے والے ذرا ہم اکسو او دے دے کے دے بجلی چکم دا انرجی دے ہم ڈیر رول دا ڈیر کردار دا نو دی کردار حوالے سر دے بجلی او چے اغا علاقی چے اغو کے بجلی چکم دی اغا نشت دا او یا اغا ابنوشی سکیمون چکم دی چے اغا یا سولاریزیشن پا غیمد ندر شوا او نو اغی دے پر اغا سمرا مج اوریدون کی دی سمرا سیاسی خلق دی نو چے اغه مندے سولنائزیشن سسٹم چکم دا اغا ولا گئی چے عوام سن سن دے اغه نا مستفید کیجی اغه تے سن سن فائدہ رسی جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. او بالکل دے میسج چکم دی اغا رغلی دی خو بالکل تو سے دغی پروگرام تے نو سوچ نو فکر تا او چکلا ہم تو سے میسج کوئے نو دے دغی پروگرام اولے سر خپل تجویز خپل رائے چکم دو اغا مشتر شریک کوئے بار کف تو سے سلمنا تو سے پروگرام کے عزیزی چکم دو اغا مشتر قبول دو مشتر اور اسدا. او بالکل دے توانائی حوالے سر چکلا بجلی نوی نو دے دے رجیو تا مسئلہ چکم دو اغا ردرومی کاغا دے صحت حوالے سر شوا کاغا دے ابو حوالے سر شوا نو دے کے خام خا سمر سکیمون وی یا پا کور کے ہم وی نو اغی چکلا رن کی جینا اغا سٹٹ کی جینا نو دے اغی او بچی کمی دی نو اغی انتظام نشی کے دلا نو بیا اغی کے مشکلات چکم دا اغا ردرومی او بار کے پنن سپ دور کے کموش اوکسو ڈیرا ابدی دا سے دو چگے دے دے پر خپل انتظامات چکم دی اغا کڑی دی خبار کے حکومت تا ہم پچار دی چخپل سمنا ابنوش اسکیمون دی اغے من دے امالو کی. جی السلام علیکم. بالکل لج لیٹ رومینے والوں اے با معذرت کو زکا چی مشخم چکم تا بیک من دی کم معذو من دی خبر ہوئی نو اغا ڈسکشن وی نو اغا ڈسکشن تو سے سرو کو تو ستا معلومات درورا زو او پا اغی دوران کے تو سے کال روون وی خو چې موږ رسیو نه کوو اټین نه کوو تو سره خبره نه وشي هغې باندې به خطر نه درنوی بخښنه به غواړو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی دا مو سره څوک راغلل او د کوم زوی نه؟ قادر د بنو نه راغلی. خیر خیریت ته امن امان نه پروګرام کې هرکلی ته ستړه ماشي په خیر راغلی. شکر الحمدلله. خیر خیریت ته څرنګه چلته بنوګل کې ګرمي وا که نه وه برون وشول که نه؟ گرمی جیو تو بس گرمی ہو چکا دو داغو دے 42-43-40-41 او دے کے چلے جی بس انشاءاللہ چے پا مختلف پا علاقو کی چکم دی برنون سلسلہ شروع دو پا لنڈی ڈوک سائیڈ برون وشوال پا کرک سائیڈ مند ہم برون وشوال او دا سندورہ علاقی دی او دوگانے مکو امید دا چے موسم چکم درجہ حرارت تاغی کے با سہد رسے کمی روشی بالکل دا گرمی چکم دا آڈے رزیو

0: د یقیني سره او په دې ګرمۍ کې موږ ته پوچار دي چې موږ د زنورو د ماشومانو د بډګونو سپیشل خیال وسوتو او ډېره مننه قدر پروګرام کې سره شرکت کولو د وخت رکولو یو جهان مننه کو ډېره مننه جی بالکل داوم مشترا بنی گول نا قدر یہ چی للا پو بنو کی چکو مدو ډیره گرمی وا او یقینی سره گرمی چکو مدو آغاز جو تو کمش خبر او کو او نن پیشور او چی سمرا علاقی دی نو آلتا گرمی چکو مو آغی تقریبا 52 درجه سینٹیگریڈ نا چکو مدو آغی ہم تجاوز کڑا ہوا او دے غمون نے چکو مو او ردرمی او مختلف خبرونا او یقینی سره چی گرمی او ډیره زیوت دو او دې نمبر موږ بچ کېدل د پر خپل تدبیر چې کوم دی هغه موږ اختیار کوو او کور نه وطن نه او سره سره خپل پړکی چې کوم دی هغه به موږ استعمالو او بالکل او په مقام باندې که موږ وکسو په کرک کې چې کوم ټیمپریچر دا هغه د برونه وجنه هغه په شدت کې لږه کمی چې کوم دا هغه رغول دو تقریبا 37 ډیګری سینیګریډ چې کوم دا هغه تر غول ده او نور به هم موږ دواګانې کوو چې دا درجه حرارت کې مزید کمی چې کوم دو هغه روشي بالکل تو سکال 0927-291-292 او وخت چې کوم دا هم روسره کام پوتې ده او بالکل 18 منټ چې کوم دي مینوالو تو سره پوتې دي او نو دې دې اولې سره به موږ هم خبره کوو چې خپل رائے خپل تجهیزونه چې کوم دي هغه شریکو او موجوده چې کوم دي بنو ټیمپریچر ده نو هغه تقریبا په دې وخت باندې ځکه چې برون وشول چار چپیرا نو هغه کې لږ کمای چې کوم دغه روغله ده هغه 38 یعنی 38 درجه سینټیګریډ چې کوم ده هغه تر غله ده په مقام باندې د موږ به گائے بگائے خپل مینوالو سره او د رائے چې کوم دي هغه شریکو او په دې کې د برون چې کوم ده هغه هم امکانات شته دي او چې ارتلون کې سو ګنټو کې برون چې کوم ده هغه وشي او بالکل مینوالو تو سکال 0927-291-292 او جی بالکل او امید ده چې اوس په دا ټایم او بنو کې د برون او چې کوم اثرات دي او امید لرو چې امکانات شتا دی برونو چې کېدای شي د المشومره سه په بنیګل کې د برون سلسله چې کوم دا غارو شي د ګرمه زور چې کوم دا هغه کام شي جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی مستر سوق دی او د کوم زینا
1: اریان د کیډینا
0: او جی سوق
1: اریان د کیډینا
0: او اریان د کیډینا پروگرام کې هر کله ته ستړما شي په خیر روغلې خبر پس من کولے جی بالکل دی کلائمیٹ چینج مخنیوائی بمش سرنگ کو ادے روک تام بمش سرنگ کو او دے والے سر تو سر تجویز دو سر آئے دے دو
1: بس مجھے لگا دا سے کام استعمال کو لگا صحیح استعمال کو غلط استعمال نہ کو اوپر زی کو نا
0: جی
1: او وہ مجھے سپر کو جو کرا کنا
0: صحیح
1: او لگا لے دے کرا حکومت تو بچا دے تیرے گھر والے جڑ
0: جی
1: نا
0: صحیح
1: تم جی جڑی
0: جی او ڈیرہ مننا او خبر رائے خپل تجویز شریکول اریان او یو جہان مننا دیکھو ډیر مننه دې کال کولو یو جهان مننه او جی بالکل مینوال دا مو سره اډیان دې کړي نه جی مو سره پروگرام کې شریکو او خپل رائے خپل تجویز مو سره شریک جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام سره یو ملګر شه
0: وعلیکم السلام رور می سوکته او د کوم زینه
2: لا لکی ونده کی نه
0: جی لکی ونده کی نه سوکته رو سره اتیکولا پروگرام کې هر کله ته ستړم شه په خیر روغلې آمین بس اللہ دے پو ٹول وطن اور یہ
2: خیر رحمت برما خدا مولا اخبل دے زحمت برنو دے زحمت جالوے مگر جے جالے دا تنو برزو کے جالے دے دو سوی نو ہاں جو تا خطرائی کنا
0: جی بالکل
2: اور من سب دا وڑ کی تی خاص کر کے اور تو سر خیال پچار دا گرمی تو جو تا لگوانے کا پرو تا نورا واس تی کپڑوں کے دام رپا لیجیے گزارا کیجیے ہو پر یا
0: صحیح بالکل او کپڑا چکمندو چې کور نه بهر اوځي یا ډیر او غوی ضرورت وي خپل کپڑا چکمندو غزون ته لمدا کې نو بیا سنه سره گزارا چکمندو اغا کېږي او جی بالکل داسی دی چه دس بجے نہ ون سے اور کم از کم دے چار بجے سے پچار دی چه مجھ دے باہر گرز دل نہ پرہیز وکو صحیح عتیق بھائی دے کلائمیٹ چینج اولے سرا دے موسمیاتی تبدیلی چی کم دو دے بمجھا سننگے مخنی بھائی کو مشتسک اول پچار دے صحیح اور ڈیرا مننا عتیق بھائی پروگرام کے شرکت کولو دی وقت رکولو یو جہان مننا وعلیکم السلام وعلیکم السلام یو جہان مننا جی بالکل مینا والو داؤ مسرا عتیق تلکی گنڈا کی نا پروگرام کے مسرا شریک ہوں مجھ تو پچار دی چھ دے موسمیاتی تبدیلی والے سرا دی مخنیوی والے سرا دی روکتان دی پورا مجھ پو خپل سمرا پٹی وی نو التا مجھ بوٹی چکم دی اغا ولگو چھ سمرا رسے مجھ کولا شو پو خپل پٹی مندے پو خپل علاقے کے مجھ بوٹو تا زیوتا ترجیح ویرکو جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام دامو سره سوکر غلل او دکوم زینا
3: للا منایل خبرې کوله تم ورسنګ شی
0: خیر خیریت تم نامان دا منایل پروگرام کې هرکلې تی وي ستړې ماشي په خیر راغلې
3: ډیر مننه
0: او منایل پروگرام دی شروع نه اوریدلا
3: نه نه شروع نه اوریدلا بس دا دواله رون چې کله ته سټین کول ان مخ کې ولا دوالا
0: جی پروگرام او موضوع نه خوب او ته معلومات شوی چې پروگرام موضوع څه ده
3: بالکل دس میں اور ویلا لالا زیلا ہونی بیزی ہیں ہسو خبر ہے دوسرا بو گو
0: جی جی
3: لگا مش بلا وجہ کی دای بوٹی والے کٹنگ چلا ہا مش کو گنا
0: جی جی
3: لگا سرنگ کی وجہ دے اے بوٹی والے کٹنگ کو نو او بچ کی دی اغا می زمین کے دم زک چدو اغا ایکسپ کوی نا ان اغا او بچ کی دی اغا لری لری کی مرے ور سیدا سے اوشن کی وی اگے تسی کنا
0: جی
3: لکه سرنګي چې موږ هم د دې پلوټي شي پلوټي سرنګي شي هغه چې کله ایئر پولوشن یو چې یاره سي اینڈ پولوشن یو چې نو اند کې کوم تر جهره تر کوم ټمپریچر چې هغه یو چې د دې وجه نه کوم کلائمټ چینج دا هغه په مطلب روش کنه کې انکریز یو شي
0: جی
3: او جی نو دا هیڅ وجه نه کیږي نو دا د گاډي ولې کې مدو چې دې نه کیږي دا سي بټي ولې کې مدو چې دا هغه نه کیږي نو دا ما هو چې کله موږ په خپل باندې هر په نو خپل باندې دا درجه هر راته نه کول دا هم چې هغه کې انکریز نه ورول کنه
0: صحیح
3: په شار د چمو ژوند یوت نه یوت کې بټي چې هغه ولې لګو
0: بالکل
3: او جی مزه سو خبرې مې کول
0: چلو ټیک شو ډېر مننه دې کال کول یو جهان مننه جی بالکل مینے والا دی بوٹو حوالے سر اہم خبر ہے شروع دی چی کلائمیٹ چینج کے دی بوٹی چکم دے اگی ڈیر زیوت کردار دا زکا چکلا بوٹا کام شی پا مزکا مندے اکسیجن چکم دا نو آغا کام خرید جی جی پا ہوا کے پلوشن چکم دا آغا زیوت وی دے اگی واجی نام برنون سلسلہ چکم دو اہم متاثر کی جی دے سرا سرا چکلا برنون متاثر شی پا دے کے دی مزکو کروندی چکم دی اہم متاثر وی تو سے کال تو سے میسیجز ہم دے پروگرام ایسا دو بالکل تو سے کال کول شے پروگرام وقت چکم دا اہم ختم شو دا اخیرا کدا بیا بو مجھ پروگرام کلوز کو دے دے حوالے سرا یو جامعہ سمرا تجویزنو مینوالو مجھ سرا شریک کرل نو آغا بو خپل مینوالو سره شریک کو چې مشتا په کلایمټ چینج کې موسمیاتی تبدیلی کې او مشتا سو کول پچار دی چې موږ دغه روکتام سرنګ یو کو. او بالکل مینوالو تو سی کال 0927-291-292 او پروگرام کې سو کال چکم دی بالکل ابو بیک ٹو بیک شریکو اغه نه پاس په بیا اجازه چکم دا هم غړو او د دې حواله سره د دې سمره تجویز نه چې مشتا سکول پچار دی مینوالو هم مسترقبل تجویز دی حواله سره شریک کړل. او چونکه کرک ضلع چې کومه د کاغه موږ اوکسو هغه د مدنیاتو نه مالامال دو او چې څومره هم په مزکلون د مدنیات دي او په دې کې ګیس دا تیل دی یورینیم دی او نو هغه سره سره فائدې سره سره نقصانات چې کوم دي اهم دي نو د هغه روکتام اولی سر به موږ او مینوالو سره خپل رائے چې کومه د شریکو. جی السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.
0: وعلیکم السلام اورور مې سخت تر سره او د کوم زوینه فقیر آباد نا خٹک انار بادشاہ اور ڈیرا مننا پروگرام کے شرکت کولو دی وخت تر کولو یو جہان مننا دیکھو او پروگرام دی شروع نہ اوریدلا
4: شروع نہ ہوندار دلا مننا او دت تو خبر ہے نو اس ور ودلے
0: جی جی بوٹو حوالے سر پروگرام دا چې موسمیاتی تبدیلی دو ای دی بمجھے سرنگ مخنیوائی کو ای در اکتام بمجھے سرنگ کو
4: انسان ضرورت تا آغا بوٹا چی نبی کو ہوگا وہ گرمائی
0: صحیح
4: آغا دغا سے نور و برمون جدا و با کدا جذب کئی وزا ہم بوٹا خوڑے رو وجہ جذب کئی کنا
0: جی جی
4: سلابونا یا دغا چی کمول دیر رو تی بوٹا خوچے نو آیا بوٹا خوڑے رو یا نور لگاوے یا بودی جو دیر ریتا خوڑے شخص آئی دا
0: جی جی
4: ان بوٹا چی ویلوڑ ہوئی جی بلند اکشن اکھاں روف کے پاس
0: صحیح دوزلی چکم دا موسم روان دا مونسون روان دی او بشکول موسم دی که دی بوٹو کرلو تا ایراداشتا کنا
4: بوجا خوز کازا دا تاوی ماشالا دا ونی چی دی دا پروت دی
0: جی جی
4: تا خلا گره که که جی دا سه بوبون ترکیت چکم دا آگا که خموز خلا واسالا سرگ کرلو دا کنا
0: جی صحیح بالکل مشتاق پچار دی چې خپل خود رو کوم بوټی وی اغا وشی نو اغه حفاظت کوشش کو چې اغه مو یو وخت رہے حفاظت کو اغا مول نه مش بچ کو صحیح ڈیر مننا او پروگرام کی شرکت کولو دی کال کولو یو جان مننا. وعلیکم السلام. او جی بالکل دا مج سر فقیر آباد نا چ پروگرام کی مجھ سر شرکت کو خپل رائے خپل تجویز او چ آغا خودرو بوٹی چکم پو خپل مند کی جی پو غرونو کے پو زنگلو کے نو دی اغی مج حفاظت چکم دا آغا مجھو کو او نو چې کله هغه ستر شي یا کغه څومره خاص وي نو هغه موږ استعمال ول شو او سره سره خپل زنورو ته هغه استعمال چکم دا هغه موږ کول شو. او جی بالکل منوالو او دینن پروگرام موضوع موسمیاتی تبدیلی او سره سره د اوبو چې څومره حالات دي او چې کمیږي ریس پر ریس باندې مزکلون دي درومي د هغه والے سره موږ خپل منوال مسترا خپل رائے خپل تجویزونه چې کوم دي هغه مسترا شریک کړل. دې حوالے سره کوم ژوکسو چې په خپل ډیسټریکټ کرک کې یا مجبنو او ډومین لکی چې سمرا ایریې دي او نو دې کې دی اوبو سټ چې کوم دو هغه لون درونه دو او دې هغه وجوهات مو په مزکه پوسټ چې کوم دي اوبو سره غدي او ذخیره دي او نو هغه کې کمای ده نو دې دغه کمای دی واجنه نو اغا ابو سطح چکم دو اغا ریس پر ریس مندی لون دی درومی او مشتا پچار دی چه دا سطح بحال کولو دی پرا او خپل اپنی مدد آپ مندی او دا سی مینی دیمون چکم دی او خپل کرو سر خپل امزکو سر اغا مجھو وطرو او چکل هم برون کیجی اغا اوبا چکمی دی التستور کیجی دی امزک ایلون دی سطح چکم دو اغا بو سن سن اغیتا مدد ملوی جی اغی کر چگی جی بو او دے اغے او بو چکم مقدار دا اغے کے وہ خپل بہتری چکم دو اغار درو میں او دے سرا کموج وکسو اغا علاقے چپ اغے کے او بچ کم دی اغا کاروی یعنی او بن نمکینی شوی وی نو اغا دے پر ہم مشتا پچار دی او چموج دے برنی او بو سمرا ڈیمونا دی مین ڈیمونا پو کرو سر اغا وطڑو او دے اغے پو خومن دے جنگلات چې کوم دی بوټي هغه موږ وکړو، ځکه چې منسون برونه چې کوم دی هغه روان وي او یا مختلف داسې پټ وختونو کې برون کیږي، او هغه برون او بچ کوم دی هغه موږ سٹور کول کوشش وکړو، هغه به موږ په کور کې هم استعمال کړو وستل شو، هغه به موږ په کور کې دی بوټو د پر هم استعمال کړو وستل شو، نو هغه د پر په کورونو چتونو باندې چې کله موږ چتونه پخوي نو هغه صفائی وي، نو هغه اوبه ته ضرورت ته پر هم استعمالول شي، او دې سره سره او دا اوبه او گاہ بگاہ تو پخپل کور کے چکلا کرواندا کئے خپل سیبزی کرے، نو اگے دے پر ہم تا سٹور کول شی دا آغا فائدہ ہم تا اگے نہ خستل شی بوٹ ہم لگول شی، او چکلا آغا بوٹی آغا کروندے مج وکو نو اگے مقدار چکم دا آغا مشتمل شی، نو اگے فائدہ مج اوکھلو، نو اگے سراب مج تا کلائمیٹ چینج نہ مخنیوی کے ڈیر مدد چکم دا آغا ملوی جی، او بالکل مینوالم مج بو کوشش کو چ مج خپل لا سے حالات دی ابو حوالے سرا چې ابو کمائی رو درومی، نو آغا کمائی چې کوم دا آغا موږ خپل بسرنگی پورا کو ادی دی پرا سمرا ماہرین دی اغو مختلف تجویزونه چې کوم دی آغا پیش کئی، او پو ٹائم ٹو ٹائم مندے آغا تجویزونه دی بوٹی لگول شول چې بوٹو لگول مندے دیر زیو ترجیح چې کوم دا آغا ویر کیجی، زکا چې بوٹی پو دے ماحول پو غکے ماحولیاتی کی یا موسمیاتی تبدیلی کے یا پو ماحول کے ڈیر زیوت فرق تھا، اور چکل ہم عام نظیر کی مجھے وقت سوچے حکومی علاقے کی زیوتا گرینری وی، نو آگا گرینری دے واجنا دے انسان روح چکم دا آگا ہم خوشا لگی، نو کم از کم مجھ سڑی تدا پچار دی چھ خپل روح خوش لول دے پرا مجھے پو خپل کور کی یا پو خپل محلے کے دا سے زون دے پرا خپل بوٹی موٹی چکم دی آگا والا گو، چه کم از کم زکور نو وزم پغیم دیمو سبی نظیر چی کم دا غپر وزی، نو آغا نظیر دیمو روح کل خواشی انسان چی کل روح خوشو لی، نو آغا چی کم دا مخت اغی اقدامات اغی زیان سازی چی کم دا آغا سعی کیجی، نو آغا خپل زیان چی کم دا سعی استعمال ولشی، نو چی کل موش زیان سعی استعمال کو نو اغی دی پرا موش خپل ملک دی پرا خپل کور دی پرا یو بہترین فیصلی چی کمی دی آغا هم کولشو بیا، نو دی سرا دے اوبو چی سمرا ترخی وی نو اگے نہ ہم مشتپچار دی چی آغا مجھو اگے استعمال لکو یا اگے دے پرا مجھ چی سمرا کمت غلق والی پلنٹون لگا والی چی آغا پلنٹون ہم مجھو استعمال کرو والو اگو اوبو استعمال مجھ سی پتریکے منی کو مینوالو دیرہ مندنا مکو چی تو سی مجھ سرا پروگرام کے دے دے حوالے سرا خپل شو رائی چی کمدی خپل تجویزون آغا شریک کرد، او چې هغه تجویزونه او چې هغه قابل غور تجویزونه یې هغه ډیر سوکا طریقې سره کیږي، هغه باندې خرچا چې کومه دو کامه کیږي، او حکومت سایډ نه هم موږ دا مطالبه کوو دا وو اپیل کوو، او چې هغه علاقې او چې هغه علاقو کې د بجلی سیستم نشته او نو هغه علاقې د پر سولرایزیشن سیستم سره اور نو چھ سمرا او دی ابو ضرورت تا اب نوشی دت چلو ابو آغا ہم وشی او اسرا اسرا آغا علاقے او چ آغا چونکہ ڈسٹرک کرک چکم دا کہا مجھو سو زیوتر برانی علاقہ دو چی سمرا زمیندار دو او نو آغا زیوتر دے برانی وہ غم دے ڈیپینڈ کئی او قدرتی ابو مندے چکلا برون وشی او نو آغا اسرا دے علاقے سمرا زمیندارون دی نو آغا ہم خپل فصلونه چکم دی اغه مطابق کری دا سے ممپل شوال دا سے غنام شوال دا سے چڑا شولا او نو آغا ہم دی وجنا متاثر کی جی چکلا پو ٹائم منی برون نو شی او بالکل مینوالو او موج دا زنا تجویزو نداسی چی دا دے انسان پو خپل واس کی وی پو خپل اغی کوشش یو کی او معمولی کو نے کوشش پرچار وی چدگی کی مشپل مدد چکم دا آغا او کو حکومت سرا حکومت سر وہم تا اونو کو او حکومت نہ وہم دا مطالبہ کو چ آغا علاقے دے دے چکم آغا پبلک ہیلتھ اسکیم نہ دی ابنوشی او چ آغا یاد ابو وجنا او بکار شوی دی یعنی اوبہ خروپ شوی دی یا دے بجلی دی وجنا یا دے لائن ڈیمیج کے دلو دی وجنا نو آغا لائنونا متاثر دی نو عوام دے اگی سہولیات نہ چکم دا استفادہ کی جی نہ اگے نہ سہولت نہ فائدہ نشی ہو خستلا اور بالکل پو علاقے کے ڈیر دا اسکیم نہ چکلا پبلک ہیلتھ کبھی نو نو اسکیم کئی نوی اسکیم بجائے اگر اسکیم نہ چاہ فعال کی نو هغه په استعمال کړو ولی هغه مونږ نه مملي خرچا چې کوم نو غارو درومي او دا چې کوم ایمندار وي یعنی سالانه چې د دې پر مرمت پر کوم فند رسی هغه فند کې د تنظیم وکي او د سره موږ اواز د موږ کرک بنو او لکی چې سمرا سیاسي قیادت تا او کا ترجمنو نه ور وی نو اغونه هم دا مطالبه کو دا اپیل کو او چې امیجیټلی انګمی بنیادونه په خپل علاقو کې په خپل ایې کې او هغه سکیمونه او چې هغه معمولی خرچې منه فعال کیږي نو عوام هغه نه فائدہ خوستل شي هغه د پر اقدامات چې کوم دی هغه وکي او مینوالو ډیر مننه د پروګرامو اکثر تر رسیدل دا امید ده چې د مسکوم را تجویدونه خپل کې سره شریک کړل او په دې باندې عمل سره وکړو او متبر کوي اجازه د پروګرام دوران کې کسه داسې الفاظ وتلی وي چې خطر درن شو وي هغه نه مو بخنه غوړو معذرت پغړو تر نیکسټ پروګرام پر متبر کوي اجازه چرته وي خادو سه آبادو سه دلوي الله په امان.

مخ مسپین خیستا د وګره شوده پشان جوړیدای شي. یو کریم یو فیس واش خوزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم خوزیفا کمپنی شفا ویٹامن سی فیس واش دا پہ استعمال کے بلے بلے بلے لائش خیستا جوڑ شا. شاہ جناب نو دین نوا دی سار دی وشتو نے خبر آو کی کا دی سار نا دی وشتو نو خیجی پسار نا تم کیجی دی سار وشتو نو وش دول لو یول گان اول مضبوط اول خوشلی کول چمکدار اول غوڑے آو کنا جی نو خوزیفا کمپنی شفا تل پسار ولا گوا.

0: अच्छा बला खबर में दाग डाला शैम्पू देर का बेहतरीन खुशबूदार शैम्पू दे गर्मई दे मौसम दे पूरा बेस्ट और बेहतरीन यो शैम्पू दीजिए चिदा दे तुसे दे बदन सफाई करी दे तुसे दे बदन ख्याल सुखी دسار صفوی کوي دسار وشتون تا نرمي ورکوي اڑول شمن زولو پاسونه سره کولای شي خو زفا کمپنی شفا شیمپو استعمال کوي
1: مول ما سره آشنا
0: خاجي نو د توسه لایو کال خو خلی په پروگرام شه د لایو کال شمیره د لایو کال نمبر هم
1: دی ویل دا
0: اغا درته و شایو 0330-0340-7417 السلام علیکم وعلیکم السلام سو خبر کے دیکھیم جنا سو کام آر بولی نا وہ درا اس میں کم کڑائے وہ پہنچی نہ دے درین کڑائے وہ یہاں دارا ڈیرا پور پور جاگے سے دارا چکا چکا جاگے سے پہنچی نہ دے کے ان کڑا شاہ نہ اور وہ بات خواست نہ اور وہ ریخ یہ تش آئی ہے لیدا خو نشے ویلے ٹیٹا ہے چگائے ہاں تا سے کچھ کلا پدا اور نہ نوازے کوٹے پور بہ سار وے تا ٹیٹا واسا لاس نہیں جی پدا گا اور بند کا پارا ہوا ہے بے ہوا ہے جو او مخ اورستے کا تل سار میں موت کا من نہ چگا ہے نہ ٹیٹا ہے دیکھو پی واشے نے بیا گاپ تر سارا لگا ہوا اگر شاباس خان ہی واسا اندر ویلا شاباس خان ہی واسا اندر ویلا ویچے لاشتا یہ وڑے جا خورے چلائی نیا چیڑانگے جا ہو ہو پٹی کا اتارا شیرے جلا ربارا کر سکائی نہیں اچھے پپڑے باندھ ویر کو سلدا کشمیر کو سارا جوڑا چاپلی نہ اس میں جیرا پریش والا دے منڈے مخان بلا ویلا نا خدا گاسی ہوتا ویل کا نام بس شاعروں دی کنا کو لوکاروں دی چپکی مائے پام شکا نا نا سادا نا بھی تیلے دور وہ سادا سے تیلے دور وہ کلا کلا کلا کلا خبر ہے اور وہ کنا خو مانے آسے خاندو پر روشی کلا کلا خو بیڑے رانا پر رسی کنا زکا چی دا زاری خبر ہے داس بے کنا چی مانے خبر ہے وہ خواہ خو لشکی ہو کھا جاوا مہنگائی خوب داست ہو کہنا چاہیے بجاؤ ورژہ کا ویشا نور دے داسے سر وڑی دی آسے خو گلے ڈیرے کے گلے منے دے ڈیری وی گلا ہو کوا گلا کوا اچھا بتاویلی چے نو گلا میں وہ کڑا زکا وہ زمایا را شیرینا اگر سردار علی ٹکر ہوئے تھا کچھ نگیلا میں وہ کڑا زکا الحمد للہ اس در سی شاہ جی ڈیرا ڈیرا مننا دیکھا شادو چا اس در بان سکا نے منہ سرنگ اوپارے جے کا نا خوش شادو دائیں پلا اوپارے دلے گلا وے منا اس بھی آنا کے شادو کا نا ڈیرا مننا دکھال کا والے تھینک یو ویری شاہ بس رمن ڈکے رات پلائیو کال بندے پس صفر 330 صفر 344 717 جی جی آخری 17 دی 17 کا نا 17 نو جناب پدے نمبر بندے روش ہے اور خبر اتر روڈے ڈبل کلر خلا پا پروگرام شے خو پتہ نشتا چی دے مو سگنل کمزوری دی آدی مو پا دے نیٹورک کے مسئلہ دو سشای دی سشای ندی خوبار کے بزن کلینا بار بار ڈرپ کیجی دے کول کال کول کو شش کوی اور دین کی اسلام علیکم بالکل ٹھیک ٹھاک سو خبر کے دیکھیم جی نا سرا درگاہ خدا اس دے موپ نیٹ ورک سے مسئلہ دو کہ دے تو سے خروبتا ہے خروبتا یا اس خروبتا کٹ کیجی ڈراپ کیجی شاہ کیجی اللہ دا وہ کی چی دا سگنل مسئلہ ٹھیک سی کانی گرو نہ دو پاکستان دے کنا جی بل کلر خلی سو پیرو سر السلام علیکم نکی جدا نکی جدا نکی جدا نکی جدا السلام علیکم نکی دا نمبر کو جناب بلاگتا ہو چوا ویلے دادی خبر نہ دا ڈبل کلر فلی دا سو کرو سر السلام علیکم
2: وعلیکم السلام سر
0: بھائی شاہی خیر دا بالکل ٹھیک ٹھاک ہو
2: الحمد للہ ٹھیک ٹھاک سے ڈیر وقت سے
0: نمبر چار بندے ہو نامڑا خبر دو آر جے شاہد خان چار وے روشا واوے سرا پلو پہ روشے خطو لکا چپا صحیح طریقہ ویر کڑائی نوی شاہ جناب تی ویر کا تی ویر کا کنا تی ویر کا چیرسی کا نرسی منوم دے آر جے سرا ویر کا کنا آخری تب یو چار پکے اوچا واوے آپ شروع کی نا بخشنا گوڑا جناب ڈبل ایٹ چکچا نمبر دے کا نا جی ددی کالو نہ ملا جی اور ڈیرا ڈیرا مننا ہے کہوں جی آخری 88 دی ویرتا ددی کال نو روسی جی اب مننا ہے کہوں شکریہ چار سکتے جی پشل دوسی ابود دوسی اوکے جی بل کلر طرف تسی چی دا وقت شاہ سوک تای جناب دی مشترہ پا کال بندے خونن لشکی نیٹورک مسئلہ رسی اسلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: جی بلوان سوک خبر کے کنی جناب
2: حافظ زکریہ دو بانینا
0: اے بانینا شاہ دو اتو نیٹورک پلش کی سعید ای خبر دی رسی خواہ پیس سیب شایم
2: خبر باری امان امان دا اوز در
0: تی اوز دنر سی نرسی پاتا نشتا دا چھتا چیرے یہ ہاں اے بس ارسی اے نو ارسی خیر آر ورا سے خیر طبیعتی نا پلا شک ہوئے کیا نا اے دل خوبیا تو پمک دا پہ تیرا وے کا نا سائی کی جی بیا سائی سی پتا نہ لگی مسالہ پکیم طرف سے دکھو دو ہم شانیرا ماسٹر صاحب دے سگا
2: ماسٹر صاحب دلے نو سر دیگے دین آج دائی خفا دا گتو دو
0: ماسٹر صاحب لکا چھے اے بی سی ڈی نن سابو ڈیر ویلی وی کانا گرمی پیرے والا ویزا کانر چگی جے سمر کیم تا ادری می کنه سبو مال دو دری گھنٹے تا سمر کیم تا سیغه تا زړه راغی شان زرو کج وعلیکم السلام ماسٹر صاحب شدا ہے
2: الحمدللہ تو یہ طبیعت میں جان شدا
0: خیر دا سمر کیم ختم شکا لگا دا
2: یار سمر کیم ہو جی بس ہوا دا
0: ہاں اللہ خدا دی عقل ہو کی اللہ دا دی عقل ہو کی کچے تو یا چ امینو
2: اے امین امین
0: ویڑ کی برباد کڑل چا سے اس دا وی آو نا ویر سوالا او
2: ہو شاید بھائی دی تعلیم دی روزا جی گوسلا دے حال کے
0: اے کنا پخپلا ہو جے کی ما دو دمرا ڈیر سبا کی ولائی دای کنا چے جنو پہ جاوے جان چکلا دے چاکی میں دے سبا کورے دے وے کنا
2: دیر مسالے دی بکس نستا دیر ایشز دی دی
0: نا چاکی میں ورے دے سبا کوے کنا پاسے ادھرے ورے دے چٹیے ور کڑیے وے کنا او چکلا دے چٹیے ورے دے شوے کنے وچ نس کولینا تدا ویٹ کی ارتھی او ماسٹر اون دار تھی اے ودرا
2: آسان اس طرح بس شاید میں سے چل رہا تھا کہ دادا یہ جو صبح سے ڈیر ڈپارٹمنٹ ہی نہ دی ایک بلے کا تھا ایک مسئلہ نستا وہ دو ڈپارٹمنٹ ہی نہ دی ڈیر جو فورس کا ہی وہ ڈیر جو ڈیر یار سڑائی تو بس سی آڑی گی یہ دنی سے ہاتھ سے جو یہ دنی سٹالی تھا
0: خدا ہی خدا بھی یہی کہ
2: تو تعلیم دے جی دے کی ملک نہیں وہ دیکھ ملک کو جنو دا وصلی نہیں حال ہی کہ دمش سے صحیح نہیں جی
0: بالکل بالکل نہ تو تا بس
2: ہیل تار کھڑائی گوتے اور چاہے وہ تعلیم گیا نہیں نہ مانے کہ نہ دا حال تے خالق
0: نہ خو دا نہ مانے کیجی نہ خو اخری خال و دے وابڑے ول گوندے وشا لک مخش پاکستان پ وابڑا بوندے چلے دا ونن سب وابڑا چے کی ما دو پاوا میں چلے جی دغا سو دے تعلیم دے صحت خال دے دغا دا یو
2: ما وی نہ گنا دا بیر سرا گڑا والا خبر ہے منا می خود چنڈی او می خود ڈیڑی نہ پکر خریز کے جمی دی جی دا کیا زمن دی می تا پانڈا تن ہے حکومت دا بندے رو پائے
0: عائشہ بس نہ خو خیال پچھار دے کنا دا سے خود مشروم یا دے وڑ کی س قصور نہ وی نا
2: تقریباً
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ چلو جی بس پویڑ کی پیرے وہ خاص زڑو خورے صحیح محنت و خوری ویر سرا ہو کے داخو گلون دی چسن اسس دا کی وہ مقصد ہی لوٹ سی شادو
2: بالکل
0: سو سو سرا شامل ہے پروگرام سے سدے روڑی دی پروگرام تک نا
2: پروگرام تو ہمیں روڑی دی دا سید و سرینہ دی دا کال شکیر سے بولا
0: جی جی ارشاد ارشاد
2: خیر دا جتا ما کر کر ازگار کولو نو صبح حرشاو دا کل کس خاقی نا غاب حرشاو
0: آہا
2: دا زنہ زنہ چیز گتا پا اصل کے تاوان بی وفا با چر کر ناخلم او نب حرشاو
0: اوہا
2: او شیر دا جتا غاڑی تی تالک از محل جو کن جانانا کته غواړی چې تاله تج محل جوړ کړم جانانا د څه چې پکې اوسه نو دا زړه بخار شو
0: هاي هاي ډېر څه زبردست
2: چې شیر دا چې ډېر زبردست دا چې شاتر مان ته یو شیر دا چې سحر سپین مخې غواړم ماهام سپین مخې غواړم د څه بلا انسان يم په هر ګام سپین مخې غواړم
0: هاي هاي
2: شہید بھائی شیر دا چې ډېر حسن پرستیم دې نوی دلیل بسوی ډېر حسن پرستیم دې نوی دلیل بسوی خپل جلزه له هم امام سپین مخې غواړم
0: ډېر ښه ډېر پزړه پورې ډېر خوندور
2: نو شاہد بھائی حالات میں لگتی تھی وہ مزدگار میں اریشا اوپر لکھا پہ سے تمیل کتنے پزڑے کی شاخ ہوئے موتے کہ وہ شاہد بھائی تمیز تو سے یہ اور ریزا اور ڈیلیو انہیں گل لاتا ہوں رشاہد بانی اولا
0: دائی دے مو دے جڑا خبر آوکڑا لکھو چروے نلا رشادو
2: انشاءاللہ جزو آن کری جاگا نو دس کری ہے کمیون سے جو پشاور دا سے در ترک بیر سارا
0: ماشاءاللہ
2: جزو اچھے در کا داؤ
0: سعیدو چی دتو والا دا گفت چی کلا متر ورا سیجی کنا بے اوپر ریڈیو سے زبردست تقریری نا پی کیجی شادو چلو جی ډیرا ډیرا مننه کوم ماستر صاحب د کال کوله فشول ابو د غړو یو جهان مننه. تھینک یو ویری

0: اوکی جی بالکل لا زد تسے کال انتظار کوں کنوی دینہ بعد بیا خوبیا ولائی کے جو خالی وساندر اور وستا او شاید خان خوبیا ولائی وی کنا خرخرائی وی چھ شکر دے چھ پ خوب شہ خرے جنا اے دینہ دا خبر ارو نوی روا او دا یونیم خدا سے جرنیٹر بنا جوڑ وی شاو تب یہ چھ کنا شو خوبیا ولائی وی خچ دا سے خرخرانا در سرا پروت وی کنا خریجی کنا تب یہ چھ ک پتہ نیم اش پاچا ٹریکٹر را اون کڑائی دا جو یور دوورا خام خاصار پشے چکا گیا او سچ اللہ او خپسے نہیں والا ہے چک شا پسانگ اوڑا اون دایو عادت وی خرخرا خر خر خر شاہ جی نو بالکل جی 0330 0344 717 ڈائل کے زر زر ڈائل کے او جناب دے مسر اپ لائیو کال بندر شی جی لائیو گپ شپ رو جی اج گلا ویئر میں نہیں ہے ہو نند چدا کی ما ور شام خطا پرتا دو یا دو در سرا داو نن خرو پوی نا داو زن نن خام خام خام خا کنور نوی آده چا خبرا ویش زن خاله که پا بی بونده زون دا کوی کنا چه کوی نخورا چه بی یک بی آشا خبرا خوزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم دونه دو غینا دبینا ترسیری لره که دی مخ رنگ سپین که دی مخ ترولا دی مخ نا لره که دماغ سپین جوڑا وال خستہ شستہ جوڑا والے دی پرا خزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم خزیفا کمپنی شفا فیس واش دا وٹامن سی ور سرا استعمال کے وعلیکم السلام مینا ترور صافیا ترور یو صافیا ترور پمو گرو نا دو یو آج گولر بندے گرو نا یو جگاڑا پسے کچے اے دا غاسے دو دا غاس وا سرانگے وہ میں نروے دل تب بھی آور تو آیا ڈیرا کوٹا دو سہیل ہے بندی جی
1: سہیل ہے بندی جی استعمال
0: نہ لکا خبر خبر مطلب پوئی نہیں لکا مطلب سہیل ہے خوب سے بندی جی پنستی ہے بندی جی پچارے لیا صحیح بندی ہوئے نشتا برقرار استعمال کی ادرک تا استعمال کی اوجہ دا استعمال کی او دا سے دا استعمال بھی کنا چھ مطلب پنار دا استعمال بھی صحیح دو ویری گڈ ہاں ہلو
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام سرنگ شیم بالکل ٹھیک ٹھاک تو خنما نرتا وشا خزو دے جنی نما بندے دا جنیا دیکھو دے ڈیرا خوا جانو ما دو تو چیرے نہ ورک سے چار نہ پٹے جو چیرے ہاں نہ پٹ زکائے چ دائیں نہ ہو دام راو رے ز پروگرام نہ کا خبر نہ رو سرا کے نن پتا نشتا دای چ پش زڑے سرا کے کا پ باد زڑے سرا کے نا زے چ دیر بو
2: شاو کنو تو ہاں ایتا بو دیر شا کنا گپ ولا
0: بالکل رو شا پتو بند خو زڑ دیر خوش ہے چ تر رو شے مجلس وشی گپ شا پ ولا کے جیوی نے دا خو تو سے خپل علاقہ تو داسو ملج وشی راوے بدا خپل علاقہ شے ہاں او بے زدر تو یہاں تو مسرا دا سے وکا چھ پروگرام نہ بات کال وکا بیو دے زپ خبر اپوئی کر ٹھیک تو
2: پروگرام سے کیم ختم ہی
0: پروگرام 8 بجے ختم ہے جا
2: 8 بجے
0: نہ بات نہ 8 بجے نہ بات بمتا کال کرے بے بدے نورا زپ ہوئی کا صحیح تو
2: صحیح
0: تمو ته کال خو وکا یوزلی پروگرام نه بعد چې مو ته په خبره زون سره پوی کی کنا نور بیا تل رتل سوکا دی ٹھیک شو جی ډیرا ډیرا مننه کو دی کال کوله خوشاله آباد دی ګړو جی خو ترور میں وی چې ساندر ارتا والا گا وا چې امید لړ ورتا وای امی سی وای امی دایما ول ستا وی ا رشتیا گډا ول گډا

0: हाय हेलो वेलकम बैक यू सभी आप प्रोग्राम के शिफा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान हुजैफा कंपनी शिफा ब्यूटी क्रीम हुजैफा कंपनी शिफा विटामिन सी फेस वॉश हुजैफा कंपनी शिफा तेल हुजैफा कंपनी शिफा शैम्पू सरा से मेजबान आर जे शाहिद खान बिल्कुल नेख पनेगा लाइव हाजिर दे जितु से लाइव कॉल सिलसिला हो जारी दुदा वक्त कलर तरफ तो सी सुख तेरु सर एकिम जिना ये कॉल करे अस्सलाम वालेकुम जी सुख खबर के दकुम जिना आयशा संगा दा खैर खैरियत सरा दा ډیر خیما خو تا ته لکه چې موقع نه میلاوېدا که نه پرون دې ډېرې ټرایانې کړې وې خو لکه خبرې ونه شوې پرون د ټل نه ماته یو کال راغلی و بنګش راته کال کړی و نن یې ورځې راته خیلې وه چې زه به درته کال کوم پروګرام ته خو هغې نه ده کړی هغه هم لکه تا غوندې په کې ټایم کې خطا شوې ده نو تا نه ټایم ورک شوی و که تا ته ټایم نه ملاوی دو که صحیح حساب کتاب چرته تللی وې اچھا لکه مطلب دتا دا دے چې زه درته نه یادېدل که نه نو دستا آواز ما خستلو دغه د پرومو د پاره کنه دستا آواز کې پرومو چې کومه دا پرومو هغه بزان ایر کوم یو ورځ صحیح ده کوي دی تا خوښه ده انیر کما لکه مطلب ریډیو باندې وچلوم که نه پروگرام کې صحیح ده چې کله تا ته خپله صحیح ده صحیح ځکه ما در نه پوښتنه وکړه تپوس مې ځکه در نه وکړو که نه هغه چې کله دستا خوښه بیا ما ته ووایه صحیح ده صحیح ده ځکه مې پوښتنه وکړه چې کله تاسو وویلو که نه نو بیا به درته وچلوم صحیح ده نو ته راته داسې وکړه یو دوه شعرونه راته ووایه ډېرې ورځې وشولې چې ژړلې مې دي خندلې مې نه دي که نه ما ویل لږ د زړه ښه شي که نه جی جی ہاں مطلب لا تیار نہیں پختانہ دال ارم چی تا دا حذیفہ کمپنی شفا بیوٹی کریم فیس واش تیل شیمپو چشای دے استعمال کری دی کنا رو گڑا کنا رو گڑا کنا استعمال کلا پیسے در سر وشی نا دا تیل او شیمپو در تر اوڑا تیل او شیمپو در تر اوڑا دا دا ہر کور ضرورت ہی پا ہفتے کے یو زلی استعمال آواتا کتا تا نور ضرورت نہیں کنا نو ہفتے کے صرف یو ورتی استعمال آواتا چه دستا د زلفو د ویختانو دغه کلا برقرار وی ویختان د نه غورځيږي ورته مطلب صحیح مضبوط هم وی کنه صحیح ده نور د چاته سلامونه شته نه پروگرام خو اوره کنه د ته څه کار کوي مطلب روټۍ پخې که څه دی ټیم باندې اوکے صحیح ده چې کله درته موقع وي بیا یې اورا چې کله درته موقع وي بیا راته کال کوه صحیح ده او کی جی ډیر مننه جی عائشہ د بنو نا د کال کول یو جهان مننه الله حافظ کوم دے ها سور کمیس تکړه
1: جادو دکړه دې تل دیرا نوړه دې
0: شفا کاسمیٹکس پاکستان شفا کمپنی شفا تیل د سار د وشتونې د پوره استعمال کې سار وشتونو ملوی ګان وشد خوشالي شي مضبوط شي چمکدار شي خورش پخاو پښه خاتم شي. السلام علیکم. جی سوک خبره کې د کوم جنا سنا د ډی خان نه خبره کې نو سنا دا ته وایا د ڈی آئی خان نه چې زمونږ آواز درځي ڈی آئی خان ته. تا ته خو به فریال مشوره نه در کړې کنٹرول کا ایسے نہ گولائی تصیح سے کہنا انرال گولائی ہم نن سب اگرانی بھی کہنا ڈیر خان دے وکڑ ڈیرا مزہ وکڑا چی دا ڈی آئی خان دے گرمئی دے وطن نہ دے کالر وکم خوشحال اسے آباد اسے خو فریال تو آیا کہنا فریال تو آیا چی شاہد خان نہ یاد والے خام ماشاء اللہ. وعلیکم السلام. مننا جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بس دغه رنگ تام چې کومه دا د نورو جنکو ته مشوره ورکوا چې کوم مطلب ځان ټیک کول غواړي
2: سلام کومه دغه اور وکنه
0: مو سره دا چې څنګه چې زور ومن نه متدا څه کښته خو ما متټیم چې بل خښته نه و. ها چلو جی ډیر خواندې وکړه ډیر مزه وکړه او دغه رنگ مونږ ته پروګرام ته کلا کلا کال کوا صحیح ده.

8 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amal.

درمان ہومیوپیتھک سینٹر کرک کچرتا تاسو پدسے مرض کے مبتلا یے کپا آغی کے بواسیر فیسٹولا یعنی خونی دانا پراسٹیٹ دا گردے پتری دا تریہی پتری تائرائیڈ گلینڈ یعنی کدوغاڑے رسولے ٹیومر ارکن نسا او دسترگو پردے چپنورو زیونوں کے ڈاکٹرانو تاستا دا اپریشن ویلی دی نو تاسو راشے درمان ہومیوپیتھک سینٹر چ التکی ڈاکٹر مصطفی کمال آر ایچ ایم پی ڈی ایچ ایم ایس ڈی آئی ہوم ڈی ایس سی بی ایچ ایم ایس دا ہومیوپیتھک دا دنیا یو تجربہ کار ڈاکٹر بتاسو علاج بغیر دا اپریشن دا میڈیسن پر ذریعہ باندھے کئی او دینا علاوہ بے اولادی مردانہ کمزوری زنانہ پوشیدہ امراض میدے السر او دا میدے جملہ امراض او دا شوگر مکمل علاج بلڈ پریشر او دا زڑ جملہ امراض شامل دی ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب جدید کوانڈم میگنیٹ انالائزر مشین ذریعہ باندھے دا ٹول بدن معائنہ کئی او دا دے سرا بتاستا فیزیوتراپی دا مشین پر ذریعہ بالکل فری کی گی تاسو راشے او دا درمان ہومیوپیتھک سینٹر نخپل علاج زر تر زرا درلا سکے پتہ دا درمان ہومیوپیتھک سینٹر نیز خوشحال خان خٹک یونیورسٹی ہیرو جنرل سٹور تا بالکل مخامخ موبائل نمبر اے دے 0331 12 12 413

0: خان ورورا سب بے سورا بے سورا گرزی سچل دے دے
1: اختر لالا سب در تو ویم دیر وقت نمی پا وجود کی دردو ندی او می دمی دیر زیادا سوزی
0: وجید خان ورورا چرت دے علاج ندی کڑی
1: علاج می دیرو کو لالا خو ہیس فرق پاندے نیم پوی شوی
0: وجید خان ورورا تا ولی خپا کی گی اس پا کرک کے تبلیغی مرکز سرا دا خوشحال خان خٹا کی یونیورسٹی سرا نجدے درمان ہومیوپیتک کے ڈاکٹر مصطفی کمال سے نگرانی کے دی مختلف بیماریو علاج کیجی لکا عصبی کمزوری عصبی دردونا مختلف قسم الرجی دا بدن پرسوب دا سرمنی بیماریانی بے وقت ویخته سپینیدل ویخته غورځیدل نرینا او زنانا بے اولادی بیماریانی او د زنانا رسولی او د پوبونو بندش د ماشومانو ذهنی کمزوری د جگر خرابیدو په وجا تبرتلل بدزمی د کولمو سوځیدل د کولمو بهر تراوتل خونی او بدی بواسیر پیچس پراسٹیٹ د تریخی کانی د تریخی سوزش او د تریخی پرسوب د گردی کانی د گردو سوزیدل د گردو خرابیدل د خپو تالی سوزیدل د پخو پرسوب او د پخو دردونه پلو چیدل او د مایدی سوزیدل او د مایدی گیس او ورسرا یورک ایسیڈ او د بدن دردونو سرا د جوړونو دردونو علاج آسان او معیاری قیمت سرا کیجی
1: نو اختر لالا دا خو ډیره خبر دا چې په درمان هوموپیتک سنټر کې د دونه ډیرو بیمارو علاج کیږي ما ته هم موبایل نمبر او پته وخایا چې زه هم ورشم
0: وجید خان ورورا چې ورځي خدا خبر هم یاد ساته چې ڈاکټر سے هرې میاشتې 14, 15, 29 او 30 باندې چھٹی کوي
2: پته اوروا درمان هوموپیتک کلینک تبلیغی مرکز سرا نجدے خوشحال خان خٹک یونیورسٹی تا مخمخ او موبائل نمبر ہزون سرا نوٹ کا 0331 12 12 413

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا گواز دا ریڈیو منٹا سے شر سر کرکتا تو شور تو سے مزبان تو شکر بات سے کیسے راس کی یعنی کہ راس خان خطہ کیو زی بیات اس خدمت کے حاصل پروگرام سے ہت لو نے مسرا جو دن کو پروگرام سے ہت لو نے مت سے درمان ہومیو پیتک سینٹر طرف نہ پیشکش سے درمان ہومیو پیتک سینٹر کرک سٹی کے موجود ہے خوشحال خان خطہ یونیورسٹی سرائے کو پہو کرک تبلیغی مرکز سرانی سے روڈ بند ہیرو جن سو گئے تمام درمان ہومیو پیتک سینٹر موجود اچھے سے جناب محترم ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب اور ڈاکٹر صاحب نے ایک ٹائم دا یعنی او پی ڈی ٹائم دا سبھی نے 8 بجے نمجگا 4 بجے پورے درمان ہومیوپیتھک سینٹر آفیشیل موبائل نمبر یعنی کہ ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب رابطہ نمبر 0331312 1213 سوری دن کو سرنگے امید رہا چھوٹور برتا ٹھیک ٹھاک جگ جوڑ ہوئے تو سے برات اللہ دعا گانے اللہ پاک مو عزت مند لرا اللہ پاک مو قدر مند لرا اور اللہ پاک مو صحت مند لرا ایک تاریخ تھا 2026 ریڈیو امن کرک اسٹوڈیو لائیو ورغلی یودا میرا آواز تو سے ہوا پہ چپونی خونی غو بالکل لائیو چھتا غور ہوئے تو سماعت تدی رسی جناب محترم ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب واپسی کھڑی رہا بالکل موثر پروگرام کے ڈاکٹر صاحب موجود دا ڈاکٹر صاحب سر دعا سلام ستڑی مشی اگے نہ پسی بالکل تو سے اقال سے سلا چدا آغا بجری و سری تو سے ڈاکٹر صاحب ناخبل بیمار ہے صحت قوالی سر اخبال پشتن چدا آغا لرل شاہ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ستڑی مشی ویلکم بیک داور ہوتے ہوئے ڈاکٹر صاحب اچھی بچی وطن سفر دے پخیر ہوشو اگر نہ بس کلینک کے دورہ سنگا تیرا شوا او بس نور دنا تھا پوچھنا کم جی
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بالکل راز بھائی روس کو زبردست تیرا شوا اے ون تیرا شوا سفر چ دے نو بالکل ڈیر پخیریت سرو شو زمون سونا مینا وال دی زمون خوین دی زمون بشران دی دادا دی دعاگان دی چ بالکل پخیر عافیت سر چ دینو درمان ہو پتک سن تر رسیدو سفر پخیر شو بالکل دادا دی دعاگان دی نقد دعاگان دی ماته پتہ لگی اللہ دی خوشحال کی او قربانی امید دی چٹول بخ پخیریت سے ترکڑی عید بے پ خوشحالی ترکڑی او اللہ پاک تے عمدہ غشان طول عمر لدی ما تا خوشحال ساتی دی دمرا تا خوشحال ساتی ما دے ما تا خوشحال ساتی او دا سونا زمون زندگی چے دا اللہ پاک تے دا پا خوشحالی سر تیرگی دا غمونو نا او مصیبت نم اللہ پاک پا امان کے او ساتی اللہ پاک تے پا مون طول مان خصوصی رحمو کی او بس سمرم چے زمونگا مینوال دی زمونگا رونا دی خوین دی دی ٹول تجدے نو تیر شو اختر مبارکی او اللہ پاک تی ٹول خوشحال کی
0: آمین سما آمین یو جہان من کو ڈاکٹر صاحب اچھا دبر تو ہے کہ نا چی قربانی مچی دا خیر خدیت سر وکڑا غٹ اختر چی دا خیر خدیت سر تیر شو او غش چی کی می دی اغا دی او خوڑی نا دی او خوڑی چی دا خوال خپلوانو کرا لوڑی نا لوڑی چا کرتا لاری نا لاری بیمار شوی خونه پکی اکثر دی اختر چی کم ورځی وی خاص کر کے غټ اختر دی کی خلق زنه باز ټیم دا سی کنه چی غوشی ډیر زیات او خری کنه نو بیا سو شي چی بیماری جی کنه
1: بالکل راز بھائی ستا ټوله خبرې چې دوم ټیک دي خو بس هر هغه خوراک لکه په اندازې سره لکه په یو ځل سره چې انسان خوراک زیات نه کوي لکه وقفه وقفه سره او ما خوراک تو کی هو وقفه وقفه سره بیا دته سنه وای او بالکل د غټ اختر وخت چې دا نو دا خامخه مطلب تازه وخی د قربانه هغه مطلب دی کې خپل زوري کنه
0: جی جی
1: نو د دې طریقې کار چې دنو لگ پا اندازی سے سڑی خورو نسم نی نو بلکل قربانی مخا پا خیر خیر سر شوا او سونم مطلب گوان کے سونم زمگا پڑو سی دی نو بلکل دا چاچ نصیبا پا که بس اللہ پاک تی دا طول قربانی چی دی نو دا قبول کی بالکل کم مقصد چی دی
0: اللہ آمین سم آمین
1: دا کی او بلکل رشتہ دارو کرم تلیو گرزی دلیو او خامخا رشتہ دار خو کپدا سی روز کی سڑی زیو کنزی خود عید کے چی دنو دا تک لازمی وی دی سر دا چی لکا مطلب آغا مطلب دا لیدل کا تلو شی آغا کپرس کا دا چا سر خفگانی افغان ختم شی دا دیر دا خوشحالی خبری چی پا عید کے سڑی دا سی ملاوی کی او کنے ملاوی کی عید کی رشتہ دارو کرد تک خام مخا پکار دے آغا رشتہ دارو کرد تک پکار دے چی بلکل کتا کر رازی او کن رازی ہو تک پکار دے
0: اوکے چی یو جہان مننا تینکیو سو ویری مچ ہم بس عید چی رائی کنا تیر شو ڈاکٹر صاحبا او اللہ پاک تو کی چی مخت کی میدون رون دی چاگی تا مجھا ٹھول چی رائی کنا هغه ژمدي و صحتمند و روغ و صحیح ده او بس دا تیر شوی عید چې دا کنه دته به اوس بس تیر شوی عید وی اوسه
1: بالکل
0: صحیح ده او د ډاکټر صاحب نه طرف نه ټول اوریدونکو ته یو ځلی مبارک شه او د ټول اوریدونکو طرف نه ډاکټر صاحب ته هم مبارک شه صحیح ده ډاکټر صاحب دا عید والا سیستم مې چې دا کنه دا دې کلوز کړو اوریدونکو ډاکټر صاحب نه ټول ته مطلب تیر شوی اختر چې دا ډېر مبارک شه او د تاسو ټول طرف نه ډاکټر صاحب ته هم مبارک شه صحیح ده بالکل 0331 12 12 413 باندې بیک ټو بیک د کال سلسله آغاز کوو تاسو ډاکټر صاحب سره پښتنې کولی شئ ډاکټر صاحب دغه سورز چې دا کنه دا نو بالکل تو سی کال سیدھے آغا بزیود نے زوج شامل ہوا تو سی کال کوالی شاہ پر 0331 12 12 413 منے نو ڈائریکٹ پہ ڈاکٹر سے تا چکنا کال مسید آغا رے فرکو شاہ فارورڈ کمو بے ویتا شاہ میڈیکل لینگویج کے میں خبر ہے وقت شاہ کال لیتا کال ویتا رے فرکو سو خوش آوریدن کو کال رو سر کوالی شاہ ڈاکٹر سے آوریدن کی جیدی کنا ڈیرے ریزے پکی تیرے شاہ تو سر خبر خانے دیشے وے کال سے سلا جرے کو بے خبر تر جی بس کلر گرو جی مجھ سر کال دیلا رہی سوکتا جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام
1: ڈاکٹر صاحب جی بالکل خور بالکل ٹھیک ٹھاک ہے ماں اور اللہ نے امید ساتھ ہوتا صبح ٹھیک
2: ہے
1: اللہ نے خوشحال کا عزت منشے بالکل ٹھیک ٹھاک ہے ماں تاسو سب پختنا
0: جی بالکل پختنی سرا سرا کہنا دھوئی کال چی داغا ڈراپ چلو ڈاکٹر صاحب بالکل اختر مبرکی ہوئے لگن صحیح ہے اب یا تو سر اتا کال کا والے کیسا پچتا ہے لا رہے نیکسٹ کلر بگورو چی مشترا کال دلاری سوک دیجیے السلام علیکم جی کال میں ملاو دیجیے السلام علیکم آواز مندر اسی سگنل ایشو مدائل لشکی خپل زوی چینج کئے اوکے جی تو سی کال ہاں رونا ڈراپ چلو کلے حق گورا چی تو سی آواز

0: سی کنه لښ کې خپل زوی ویل چینج کوي شه ډیر زیو تا غا نتورک ایشو کې دلی شي او دی موبایل ډاکټر صاحب دغه موبایل او سره سره بالکل دی میجه پټی سیل چې کوم نمبر دی کنه دوته چې شبا شای ورک شي دونډیر کلونه خپل کنه یقینا همت یاده شه همت یاده او دې سره ډاکټر صاحب بل شانته میسجز په موبایل کې پراته دی صحیح دی کنه ته هم میسجز ګورې نه کنه
1: لاستا ډیوټی ده جن
0: سم زما ډیوټی ده
1: تا مې تاسو پریږی دی
0: صحیح ده ٹھیک ہے بالکل خپل ڈیوٹی چھ دا زما ریسپانسیبلٹی دا زما ڈیوٹی دا انشاءاللہ زبے چھ کمل
1: کر انشاءاللہ او
0: بہ ہی ڈاکٹر سیتے ما گورا ہاں صحیح ہے ما گورا
1: زبے لگ لگ گورا
0: نہ غلطی سرے ہم ما گورا صحیح ہے
1: نہ گورا میں لگ لگ لگ گورا مت گیلو
0: گیلا میں نہ کڑے بالکل میسج سیدھے اب ہاں شامل ہوں اور سرا سرا دا ہو ڈاکٹر سیو دا سی کار دے کڑی دسی موبائل دے مات کڑے ہا دیکھا بالکل ماتا پتا ہو لگے دشی موبائل موبائل تو دے درس خوڑ لے دے موبائل درس خوڑ لے دے او اللہ دا خیر ہو کی صحیح رائے دا ہو بس مت اندازہ ہو لگے دکھا جی بالکل سرا اور سرا کہنا تو سے میسجز خوش شامل ہو بل اشانت میسجز کہ چے دومرا ریز پکے تیرے جو وچ السلام علیکم السلام علیکم راز بھائی کیسے ہو بالکل فریش سے مسنن والا شامل ہو السلام علیکم وچ راز بھائی کیسے ہو ٹھیک ٹھاک جی میں موسا ظفر اینڈ علی محبت خیل سے جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ
1: وبرکاتہ
0: سلام بھائی راز بھائی سرنگ ڈاکٹر صاحب سرنگ دار او تو ته سلام ډاکټر صاحب ته سپیشل سلام
1: وعلیکم السلام
0: یاسر حمید یو کنده هلونه جی
1: وعلیکم السلام
0: جی یاسر یو جهان مننه تھینک یو سو ویری مچ او بالکل جی دې سره سره چاویلی دې کنه وجه السلام علیکم زه یاسر دې بکا هلنه صاحب زما یو مننه او چاو کی جواب راکا بالکل جی
1: وعلیکم السلام
0: بیماری مننه خیله بیماری رتا و خه صحیح دې کنه ډاکټر صاحب نار تو یا چی دا ایت کې اکثر چی دا بیماریاں چې دا خلک ډیر څه بلر دي چې ته یو چا پوس لګولای وو کنه ډیر زیات مې وته خو اندل خان هغه ویلې وو کنه چې د اختر نه مخ کې موږ ورته وایو چې بای دغه دغه ټیلرانو سیزن دی
1: کنه
0: خپل مبره کې ویلې اختر کې بیا چې کوم اختر ورځي د غټ اختر خبره کړو
1: بالکل
0: دادا کسبانو هغه ورځي دی خان وای چې اوس چې اختر تیر شو کنه اوس تا ڈاکٹرانو هغه سیزن دی چې لکه خلکو ډیر بیمار شي وي
1: بالکل
0: چا ډیرې غوښې خوړلې وي
1: بالکل
0: زیاته خاندار راغله مای چې ګوره سینس دی کنه
1: خلک
0: سینس لړاو کوي کنه
1: بالکل بالکل
0: نو وای چې اوس په خلک ډاکټرانو پسې منډې وي ښه نو مای چې مونږ خو ته ډېر ویلې دي چې یاره غوښې خورئ دا نه چې غوښې ما خورئ خو لږ شي به طریقې سره یې خورئ او دا مو نه دي کړي چې تاسې مو منی کړي وای کنه
1: بالکل بالکل
0: صحیح ګورو بھونیش کلر چې مې سره یې سوکتی السلام علیکم جی جناب السلام علیکم

0: جہان وانا تھینک یو سو ویری مچ گرو نیکسٹ کلر چھ مسٹر سوکتی السلام علیکم
1: وعلیکم راز بھائی
0: جی وعلیکم السلام رور مت سوکتا کیم زینا
1: بنا نہ خبر ہے کو لا احسان
0: جی جناب سٹڑے ما سے شے
1: شے
0: جی اللہ پاک کرم دا شگڑی دی رور مت سرنگ دا شدا
1: الحمدللہ ڈاکٹر صاحب شدا
2: خیر جی بالکل تاسو خیر ٹھیک ٹھاک
1: اختر مختر مشروع کر
2: بالکل استاسو دعا گانے وی اخترم ہو کو
1: نن ملکہ چ پہلا پروگرام تھا
2: ننم پہلا پروگرام دی جی فرسٹ پروگرام دی
0: جی جی جی جی قربان پشتنا ہوگا
1: جی ڈاکٹر نہ ہول کی پشتنا تھا ہوگا چ لکمو دا بصیر پرشن کرائی ہوگا نا اس میں کا بدر نور کی تو کا پردا سے خاص علاج نہ تھا وی لے وی
0: اچھا صحیح تھا ریڈیو رو سرور ڈاکٹر صاحب دے بارے کہ تو سے کوئی کیسا اوکے جی قربان ریڈیو والا گوائے ڈاکٹر صاحب تو ستوی ڈاکٹر صاحب دوی چ سرنگ ہوے چ مو اپریشن چ دای کڑے دے گا نا ہاں
2: جی
0: نو اگے نہ پس ہوس مو تو چ کیم دے کنسٹیپیشن چ دا اگا پرابلم دی سو کما ستری کا درد ہو شی ڈاکٹر صاحب
2: نو طریقہ دا نہ چلے گا مطلب کم اخورا کو نے دی چپائے کے فائبر چ دینو دغی فائبر موجودی فائبر چې موجودی کنه فائبر هغه خوراکونو ته وایي چې لکه مطلب کم سره اوړل چې کوم دی کنه هغه به استعمالوي دین علاوه هغه فروټ چې په هغه کې چې دینو دغه وی لکه مطلب فائبر موجودی لکه فائبر په کم کم فروټ کې موجود دی فائبر چې دین امرود کې موجود دی په سیوانو کې موجود دی په کیله کې موجود دی دین علاوه چې دین مطلب چل کا سپغول شو دا استعمالول شي او دې کوشش کوي چې د سبزی استعمال کوي لکه سبزی کدو توره ټنډه ساګ دا استعمالي نو دی کنسټیپیشن به قدرتی طور ختمي
0: جی جی او ڈاکٹر صاحب او بد خس کی
2: او بد زیات استعمال
0: اوکے جی صحیح ده یو جهان مننا تھینک یو سو ویری مچ بالکل روزانہ ڈاکٹر صاحب تو هغه طریقہ کار چې دا غو شیلو نو ان شاء الله چې تاسو په پیسې یو پرهیز چې دا یا دغه احتیاط چې دا ډیر ضروری ده کې اس شک نشته ده نو تاسو فالو کړئ دا شی نه ان شاء الله تاسو بهترې طرف ته لوړ شئ ګورو نس کلر چې مشره سوکتا السلام علیکم
3: وعلیکم السلام چل دا شی ټیک
0: ټاک علاوه کرم دا شګړې دي څوک سره خبر کې کیم زینا جی جناب ستڑائے ماشے فرید بھائی تو پروگرام کے ہر کال آئے
2: وعلیکم السلام عزت مند شیخ خوشالش
0: اوز مقد کی جی
3: ہاں
0: واکا واکا واکا
3: دا جج بندے میں ہاں تو خریش کا نا چې دغه پر چرنګ قیمت وی غاوی کا
0: نا اچھا ٹھیک شلا ته دا چالو کا چی ریڈیو ور وا ڈاکٹر صاحب ته وی ایشا
3: اے ریڈیو ته باز کی زې صحیح
0: شو اوکے جی ریڈیو
3: شو پوس ورته وی لوري
0: اچھا صحیح اوکے یو جهان مننه خوشاله رو ته وسه چی ڈاکٹر صاحب دوی دی خرس چی کیم دی غات ته پوس وکړلو ریڈیو دیان کی کنا چې لاس باندې مې لګې دلې دې هغه نه پس چې کم دی ما خلک چې دوی چې کم باسي دوی لینگویج وی چې هغه داسې ټکی وی کنه چې هغه باندې یقین چې مې نه پېژو
2: بالکل
0: وشه لو کنه مو زه هغه خپل ذهن مطابق داسې راته لګي کنه چې دوی آی تھینک چې بالکل دې ماته ولای خبره کوي تندې ولای خبره کوي صحیح خیر چې کم ځکه وی خرج خو خرج شي کنه نو دوی راته وی چې ډاکټر صاحب ماته دې بری کې آغاز مشوره راکې جی سلا رتو خی جی
2: بالکل یو خدا دې زما خو غرور لکه مطلب د خارش قسمونه زیات دي کنه
0: جی
2: نو بهتره خبره ده ک پرس کا دل ته درمان هومپاتیک سنټر ته چیک اپ ته نشرات لی نو خیر دی لکه تا سره چې دال تک نږدې هومپاتیک ډاکټر یې غته ځانو خایا خدا سے لگا مطلب چمنگا یو بیمار کتے نوی نو دا سے وہ تم ایڈوائز نشو کولے لگا اس کتا تمنگا میڈیسن خواہ یو اگے سر تزیاد چھی نو دیکھ دغه لاج
0: کې د دې مختلف قسمونه دي
2: د دې قسمونه دي او دې سره غپ لګول نی پکار البته دا داسو کچ کم گرم خوراکونه دي انډا شوا وخه شوا گرم خوراکونه بند کا او یخ خوراکونه استعمال شروع کا کچڑے رس کی چیک مکا نو ان شاء اللہ چې دې سره بوم بهتري راشي
0: صحیح یو جهان منه ګرب نس کلا را السلام علیکم وعلیکم
4: السلام ورحمت الله وبرکاته دا چرته دغه
2: بالکل تاسو ته مختار مبارک خوشاله شي عزت منشي
4: دا
2: بالکل زبردست اے ون تاسو خیر صحتونه خدي.

0: بالکل عزت مند شي خوشاله شي چې ته د خلینو الفاظ رو باسه نو مونږ ته پته لګي دا شاولی ماما دی دا ستاسو आवाज بالکل مونږ ته جاوته پته لګي الله دې خوشاله کی عزت مند شي
1: اوکے جی شاولی ماما یو جہان مننه تھینک یو سو ویری مچ فار کالنگ جی خوش اور ان کو تو سے حال کا ولا ہے بس 331 12 413 چاو سو سو دا پروگرام چې دا چون کړی وی نو نو چون کړی وی نو غا کال کا ولا ہے بس 331 12 413 درمن هم پېټک سنټر نه دوست ته پروگرام پېش کړی جناب صحت لوي نه ماته چې هغه ډېری بیس پر دا پروگرام چې رات 9 بجے پرې هغه تاسو په خدمت کې پېش کړی نو کال کا ولا شي چې چا نو نو ریډیو ټین کړی وی 331 12 413 باندې ګورو نیس کلر سیمه سه سوک السلام علیکم هلو ہیلو السلام علیکم کال مو ملاو دا وکه خبری ہلو اوکے جی بیارو تا کال کا والے شیف سے پر 331 12 413 منے گرو بنیکس کالر السلام علیکم اللہ پا کرم دا شگڑی دی خوش مشر میں چوک تا کیم زوی نام ہاں فیضلا بھائی خونے تنا ماشے شایے
0: خوشحال شی عزت مند شی تا تم مبارکی ڈیر مننا خوشحال شی عزت مند شی
2: یار یو پروگرام دو آسی سیوال مستائی میں دو غاتا دو کنا
1: وزن زیوتا
2: نانا آسی لکا سرا دو مخ مدی دلم دی بی موری لگلی دو یار دا اس کنا
1: نیچا دو اچھا اچھا اچھا اچھا مخی سوا دا مخی دا سی تولی
2: دونی شوا سوا دا سرا
1: چمرا مرے نا
2: تقریباً
1: 40 سال اچھا ٹیکس لائی ڈیر گرمائی کے ہونے دی خوشی دے لی
2: لمبی والا بیماری پر مشمون سر تھی مارا
1: اچھا ٹیکس لائے ڈاکٹر صاحب نے بچتے نے کہوں دے پڑے گی سر اوکے جی کال کا جہان منا ریڈیو سر اور بالکل ڈاکٹر صاحب اسکن ڈیزیز دا نا اکثر ڈاکٹر صاحب سوڈا یا گرمائی کے گرم سوڈا کے دا اسکن ڈیزیز یوتوی کا گرمائی کے یوتوی
0: بالکل راز بھائی لگا دا اسکن ڈیزیز چسان دی نو سب سڑو کی چی دے لگا مطلب یہ موسم کی زیادتی اور سچ دے گرمے کے لگا دا اسکن ڈیزیز زیادتی گئے کہ وہ جدائی چی دا اسکن ڈیزیز چی دے بدن کی دن چی گرمائش تی باہر تروزی او کم اسکن چی لگا کچوی لگا مخ شو یا لاسن شو پا دے بانے آغا ظاہری گی دا لمبا چی دا نو دا دنن بدن کی گرمائشی نو بالکل دا قتل غواڑی لگا دی قسمون دی نو پتہ نہیں لگی چی دا سو وجہ دا نو دی دی کوشش کے چیک اپ تے دیو
1: اوکے جی صحیح نیکسٹ کال گرو جی مسٹر اسوک السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
3: وبرکاتہ
1: جزاک اللہ نیازہ خو بالکل شیا نعمت سوک تے کیم زینا
3: حمید اگا خبر ہے کون خبر
1: ہے وا تڑے ما سے حمید نیاز سرنگے صحیح بربار یہ
3: الحمدللہ پلے آیا
1: ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ بس بھی نظر میں خواہش ہے جب صبر آباد کے ہم ہو نہیں ہو چی داغا وش وشا
3: ڈاکٹر صاحب دیر بولا
1: اے رو غلا دے مخ مخرو تا نوستا شا
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تا تد مبارکی
3: کال میں کوریا نہ کال کا پروگرام غلا اور وا کنا
1: نیا تک آ ٹائم کال کا ولا سے
3: زہ کال میں دینا نہ کال سے موتی موتا کو سب پرام نشتانا دو
1: بس وینے سدا یا ہومو نے داغا شیور دا ماشاء اللہ شاہ
3: چلو
1: السلام علیکم سلام نہ خواہش ہو سی کلے کلے کال کا واشا یقین
3: اور صحیح علاج تم شکل مجھے کہو نا اگر شکل مجھے علاج تھا کہ جڑ نہ شاید ختم بھائی
1: جی جی
3: ڈاکٹر ایڈورٹائزمنٹ
1: بس نیا سوی تھی جزائے خیر جزائے خیر بنیاد منیا
3: بالکل جزائے خیر بنیاد منیا من خود تک دیر مزدور مشورے ارکائے کانا خالق ہوتا
1: بس ہمیش خویل ہو کنا چی جزائے خیر نور میں اس مقصد نشتا ہے صرف جزائے خیر
3: بس اللہ دے کامیاب کا بس
1: آمین
3: بچہ تو مقائے کو کشب تو
1: کی اوکے جی نیا خوشولہ رتاو سے عزتمانو سے مجھ پیسا حضمات بھی اڈر بگائے جی جی وعلیکم السلام کا درمان شی عزت مان شی تو سمین تا پت بڑو لو سو سالو ما جی بالکل خوشم شیرون دی دی دو مینا یقینی ڈاکٹر صاحب تے چکرے حل لوٹ شی بجو ٹائم اندے تے یقین ہو سوتا ہے عید میں دل تے تیر کڑے دا شا عید میں دل تے دے ریڈیو پروگرام نو سارا سارا زرو غلا ہم پروگرام ڈیلے کڑے دا او دو خپل اور ایدن کو سر میں عید خاطر کڑے دا
0: بالکل
1: او چے اگین علاوہ دا کوشش کڑے دا چے سن سدا سے فائدے خبر رو چے خپل اور ایدن کو تے ورے سو دو سر مو اغا خام خا چے دا پروگرام کے حاضری لگا ولیدا مزید مو خام مخت کوشش وی گرو بنس کلر چے مشترا سوک تی جی السلام علیکم اوئے ہوئے ریڈیو بان کا ہے ریڈیو بان کا ریڈیو جی جی ریڈیو ریبان کا اس خبر ہے وکا اللہ پاک کرم دے شکڑی دی چو کرتا ہے خبر کی کم سے نام عیسیٰ کو نہ چو کو سید رحمان صاحب تو پروگرام کے ہر کلے سید رحمان صاحب پہلے زر کال کڑیا اچھا تو ڈیر ڈیر تستڑا ماشی سے پہلے زال دے کال کڑے نن زڑا ستا ہوئے چھے کال ویتا وکا خوان کبھی صحیح صحیح تو اچھا مشورہ نہ گوڑے دا ہو صحیح دا تا پروگرام سرور ڈاکٹر صاحب تا دے ارے فر کمو فرورڈ کمو ایم ویتا غاتو تو پیوی شا اوکے ریڈیو سرور وادی کال کولو یو جہان مننا ہے بلکو سمرا وریدون کی دیکھنا آغا دیر خاموش ہمیش سرور وردن پروگرام مور کال کولو شای جی بلکو تسی رتلا شای تسی اخپل پروگرام دا اخپل مو ریڈیو سیشن دا اخپل مو ڈاکٹر دا شا ڈاکٹر مصطفی کماس تسی چیز صاحب چی دا کنا تسی اخپل ڈاکٹر دا شا کورینا ہے ڈاکٹر مند شا گروب ڈاکٹر صاحب دت سوی ایدا وی جی پشی میں خواش دی پیرا زال کال کنا
0: بلکل زما ہوگا مشرا است کوشش کیو پر راشا لکه خپیم ہوگی گی او سر کی دانیم دی نو چیک اپ بوکو انشاء اللہ خدا بخیر کی زمون سونا خدمات انشاء اللہ کو گا
1: یہ جہان مننا گرو بنیس کلر سے مسائل سوکتا السلام علیکم جی بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ سوکتا سے خبر کی کم زینا اچھا نسیم بھائی شگے نا شگے صحیح نسیم بھائی یہ جہان مننا ہے دابر تو شگے کی گرمی دو کا سوڑا تھا گورے تو سی پلش پہ سوڑے ہوئی شاہ اچھا کندے کی اچھا صحیح صحیح دا برو تو جی جی ڈاکٹر صاحب نسا پوچھنا لے رہے قربان اچھا جی جی جی جی یو پوچھتا نا تھا کوالا شے اچھا آر ٹرین تو خوب دیر سی گاڑیوں کے دے دام نوی عمر دے سو رہا تھا
3: عمر وہ نچتا مکن رہایا کر رہا تھا پٹاخا میں سگر ہوا غصہ میں خریدی
1: کھانا مسالے وہ کیچے مسالے ڈھیری دی
3: مکے میں نشے بلائے والے
1: اچھا ٹھیک شو صحیح ہے تو ریڈیو سرور ڈاکٹر صاحب تو پہ ویسا اوکے جی دکال کا بولو جہان من نا جی ڈاکٹر صاحب
0: بالکل دے مرگری تکالیف زیادتی نو کوشش تو کی دی چیک اپ تراشی لگا چیک اپ نہ بات پتہ لگی لگا دی چکم تکالیف بیان کنو آلریڈی دے سر انسان تا غصہ ورزی کم خبر چ دی اوکے اگر مازان سر نوٹری نو بالکل دی ویو پر چیک اپ ترازی سونا تکالیف تی انشاءاللہ اللہ بے ختم
1: یو جہان مننا ہے گرو بنس کلر سے مسا کال دلارے سوکتی السلام علیکم جی جناب السلام علیکم کال مو ملاو دچھی
0: تاز تو مبارک شاہ خوشحال شی عزت منشی
4: ڈاکٹر صاحب کا مبارک مبارک شه
0: بالکل تاسو ته مبارک شه ما اورې دل الله دې
4: خوشاله کړي الله پاک دې تاسو ژوند لري
1: کندهار ماشاء اللہ پروگرام چمر ٹیم نہ وروے چمر ٹیم وشو چھ دا پروگرام وروے
4: دا پروگرام چھ کم تم نہ شری شوی دی دا ہم دو چھ کم وقت نہ یورو تقریبا ریکولا پلور کولا کی جی ہاں
1: ماشاء اللہ او کال دینن پہلے زال کال کڑا پروگرام ورو ان شاء اللہ سن سے فائدہ بدی تراسی چار پریج دی ٹھیک سی عمر دے سور دا
4: 40
1: اچھا 40 سال 40 کو ڈیر نہ دے صحیح دا برو تو اے کنا چے بلڈ پریشر دے مسئلہ ہونا چھتے دا بلڈ پریشر چے چکڑا ہے
4: نا پر پریشر میں دا 60 کے چاریٹی ہو دے سے ہر وقت نگی دا سے کلا کلا دا سے 60 70 کی روشی ایک سو کے وہ 170 ہاں
1: خبر بس اللہ پاک مو خوشول لرا اللہ پاک مو عزت مند قدر مند اللہ پاک مو پو خپل حفظ و امان کے لرا جی جناب ڈاکٹر صاحب جی دو سرنگ خبر ہے وکڑا یو خو ڈیرا ڈیرا من نے کہو چنن مڑا اغو ریدون کی کنا اغا ماشاء اللہ ماشاء جی ڈیر وقت نے پروگرام اور نن پہلے پہلے زال کال کی بالکل تو سے کال کا والے شہدا تو سے خپل پہ پروگرام دا خپل مو چینل دا خپل مو ڈاکٹر صاحب دا خپل خپل مو ورونی دی چ سورا جی گون دی خپل تو سے ورونی دی کال تا کول شہدا یو فیملی چینل لا اور یو تو سی یو جہان من کو ڈاکٹر صاحب جس طرح کی خبر
0: بالکل یو ہو زما ہو گا مشرا تزان سردا نوٹ کا کنا تور مرچ نه دی کالی مرچ دا تقریبا اوه دانی و سر بادام دا کوم د سر روخ ری او کو میده کې نو دا ار ماسوتن او وسر یو ګلاس په دی سر دا چې لا تاسو کوم خبرو کار نظر بم مزید کمی گینا او ان شاء الله چې دی سر به برابر شي بل دین علاوه چې دی نو ار ماسوتن د خپل د تلی چې دی نو دا شرشه موتی لو باندې غړوي او که پرس کا پلاستیک والے چپل استعمالوي نو هغه بند کې کوشش کوي چې چمړې والے چپل استعمال کې بس د دې دوه خبرو لګ اهتمام وک ان شاء الله زیات نه یو میاشت دا تاسو ریګولر دا کې نو تاسو بیا خپل نظر چې کې ان شاء الله بهتري او پکې راځي
1: اچھا صحیح دے سر ڈاکٹر صاحب ٹول خال کو تھا ٹول اور دن کو تھا چیزی میرا پروگرام میں اگو تھا میرا واہ داغا آگا مشورہ خبر کہو چیتوں سے کم از کم پورا 24 گھنٹے کے لکا ریسٹ پاوی کے نا پودے 24 گھنٹے کے تو سے 10-15 منٹ سے دائی کہنا دا تو سے کم زکا چیتا خاٹی چی کمی دی کہنا پودے مند دا سے 10-15 منٹ تو سے پیدل چیتا آگا گرز شہر منڈی چیتا یہی پاگا پہ گرز انتہائی فائدہ کبھی یا وہ شو مند گرز لکه مطلب دا سی چمن وی نو هغه کې ګرځي خو چپل مپل کھیړای او بوسه تو سی یقین وسته ته تو سی صحت چي دا غو ډیر زبردست
0: بالکل
1: دماغ مو به پر سکون وی هغه خبرې جوتی جو هغه وجه داده کنه چې دا میر چې کیم دا دسترګ چې کیم دا دسترګ چې کیم شوای دی یقیني دا چې انسان په سر باندې لاګي دماغ باندې لاګي کنه د یو سیستم د بیا خبرې وجدي چې دا ډېر وجده ټاپیکونه دي نو دا چې کیم دی لکه توسه سولر پلیټ ورکس ہے کنه چې سرنګ هغه د دسترګ چې کیم هغه شوای دی هغه سرنګ کرنټ بجلی پیدا کوي د انسان کیم دماغ چې دی کنه دا دغه چې دا شوای چې دی کنه دا دومره دا ریفلیکس کیږي کنه نو توسه خو چې کله بیا په مزکه باندې وګرځیم ځکه کې ارتا نو دا کرنٹ مرن چې سورہ کیسی دار غلی ودا د انسان دی وجود نیم زکه اغه جذب کین توس دماغ پر سکون وی 10-15 منټ داتو سب شرمنډی لښ کی اغه په خاطر باندې ګرځیم زکه باندې ګرځي ٹھیک شه یو جهان من نه خوشاله راته اوسه ګورو نیکسٹ کلر چې مشرای سوک ته جی السلام علیکم جی جناب السلام علیکم کال مو ملاو د خبره وکای جی وعلیکم السلام سوک تر سره کیم زنا پتہ دو قربان مش دگی کرکی چشن و گڑی خیل مجھا خپل کرک کی روسی جی چوک خبر کا جی شاہجہان بھائی پروگرام کے ہر کل شاہجہان بھائی دابر تو ڈاکٹر صاحب نسو تپوس لارے اچھا بلیڈر تر ہوگا صحیح اوکے دادا سے پروگرام ڈاکٹر صاحب تو استویا ایسا کال کولو یو جہان مننا چی ڈاکٹر صاحب دے گردی کھونا چی ایم ایم او دو وی چی اوس تے گردی نہ چی کیم دای کنا اغا فرورڈ شوی دا جی
0: بالکل زما ہو گرو ہومیوپیتھک کی جکم میڈیسن دینو دا ایلی کئی لگا مطلب دا بد شگ شکل کی اوزی مطلب دا کانی بلیڈر نب ال اوزی چلا کا مطلب لتا لار وی چی لار وطنی نو دے ہوتی نشی ہومیوپیتھک میڈیسن کمال دا دے چی دا ایلی کی گی او دا شگ پا شکل کے دا اوزی نو بالکل تاسو کوشش وکې که درمان هومیوپیتک سنټر ته راتلی شي او که تاسو ته بل نږدې هومیوپیتک سنټر وي نو بالکل هلته لاړ شي خو کوشش وکې علاج وکې انشاءالله کور به شي بغیر پریشن به دا کور شي
1: ډاکټر صاحب په دې کہانۍ مې لښکې پوی کا چې دا دوسرنګه ملګري وویل کنه چې بلیډر ته لوړ ده دې پروسس باندې مې لښکې پوی کا چې ګردې نه بلیډر ته څرنګه لوړ شي
0: بالکل دی با میڈیسن استعمال کری یا بے اوبو استعمال زیاد کری گردے نہ بیا خط عجیب لیڈر تھا نہ دی لار ادا دا چھ دا بیا ختمی ہی کنم
1: اوکے چھ تھینک یو سو ویری مچ گرو بو یو بل کال اٹھے ہمارو سرا ڈیر شارٹ تھا السلام علیکم جی وعلیکم السلام سو کر سر خبر کے کم زنا اچھا جی اس طرح ماں سے صحیح خیر مبارک
0: خیر مبارک خیر مبارک خوشحالش
1: اوکے جی خوشحال ہے اسے تو سے پہلے زال کال کرے تو اس تخر دیر دیر اگا ویلکم ہر کلے تڑی ماں شیو خوشحال رہتا اسے اوکے جی بالکل ٹیلی فون میں لشکی رش ہوئی تو پروگرام سر کال کو لے دیو جہان مننا خوشو لارو تو اسے جی خوشو اور دن کھنن پروگرام شدا دے سر سر تے رسی زکے جی ٹیم سر بھی اگا کام دا سر تے رسی گا انشاء کا زندگی وفا بڑا ثبوت بو تو سے مزید کال چے اگا شامل ہو ڈاکٹر سے بالکل بو اس مش سر موجود وی انشاءاللہ چے دا سے دو ہفتے اگا بو انشاءاللہ مش سر موجود وی کنا یعنی 15-16 دن 20 دن دا بو مش سر موجود جدوی اغه نه پاس په بیا چې ته چټه والا وتا کس او بده کې دا سیدا چې ډاکټر صاحب هفته کې سات کې سات دین چې دای کنه دا بو کلینیک کې اوس موجود وی چټیانه اوس نشته دای مزید شاه سبینه 8 بجې نه 4 بجې سره ډاکټر صاحب ان شاء الله درما هومپیتک سنټر کې موجود وی هفته کې سات دین وی سات کې سات دین بو موجود وی درما هومپیتک سنټر کرک سٹی کے موجود ہے خوشحال خان خٹک یونیورسٹی سرائے خوپ ہو کرک تبلیغی مرکز سرا نزدے روڈ بندی ہیرو جن اسٹور داغ تم محمد درمان ہومیوپیتھک سینٹر موجود ہے چر تک جناب محترم ڈاکٹر مصطفیٰ کمر صاحب شدہ آغاغ شینی اور ڈاکٹر صاحب رابطۂ نمبر دہ 0331-12-12-413 دھوم دگا نمبر دہ چکیم پروگرام کے کال پیش ملو نو بالکل تو سے چیک اپ تھا روتل سے کوشش کروائے چھ 8 بجے نہ 4 بجے مس کی کم ٹائم دا نو دارو سے ڈاکٹر صاحب موجود بھی سو دے ٹولو یو جہان ملنا کو چا ہمیشہ ہمیشہ سر پروگرام اور دلو چارو دا کال وکړو چا دې کال ملونه کوشش وړو کال ملونه شو غو ډیر بخښنه او معذرت او چا چې فاسټ ټایم بالکل کال نه وکړل هغه ته خو ډیر ډیر ویلکم سټڈی ماشي بالکل تاسو خپل سټیشن دا تاسو خپل ډاکټر صاحب دا او تاسو خپل دغه پروګرام د شاه صحت لوی نعمت نو تاسو بالکل کال کولای شي اوس بروخه مو او ډاکټر مصطفی کمال صاحب ته اجازه زندگی وفا وکړه سبو ته سیم ټایم سیم چینل سیم پروګرام او سیم ډاکټر صاحب سره ان شاء الله تاسو سره بیا ملاقات کیږي چته خوشاله اوسه عبادت اوسه دل ویلا په امان
5: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jhan Rang Amal.

0: trailer de Mamando en Arma Pechan de Esma Elovera Shempu.
1: Vaya país creer, muy entejab dai Esma Fórmula Fetual.
2: Zaya Jamil Khan, Esma Galamandi Landiwa. Auzama entejab de Esma Tooth Powder.
3: Zaym Tariq Aziz, Ma Pechan de Esma Equaset.
4: Zaya Hamid Khan, da Karakna, muy entejab da Esma Krikri.
5: ریم ندیم تنہا نشاگین زمائن تیغا میں اشماہین ان خود کریم
6: زمان امدہ نفید ملنگ زمیرلینا زمان پستان دے اشما عملہ سنکھو
7: زیم لطیف اللہ دا ٹانکنا زمائن انتخاب دا اشما اکنی ڈراب
8: زیم سکندر دا اکوڑا ہٹکنا زمان انتخاب دے اشما ارجن فیشل
9: زی آفنان ہٹک دے ورانا کرکنا او دے مو فیوریٹ پروڈکٹ اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
10: زما شریف لکی مروت درگرانو بازار نا زما پہچاندا اشما فارمولا بیوٹی کریم
11: زیم عادل منجوال چوک نا زما پہچاندا اشما اونین شیمپو
12: زیم جواد بلڈومین نا زما پہچاندا اشما بیوٹی کریم
13: زیم لطیف کاسمیٹکس تختی نصرتینا زما پہچاندا اشما سکن پالش
14: زما حکمت اللہ دندو خیل بننا زما پہچاندا اشما ڈیلی فیس واش
15: زو سنیم جان دا بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے اشما رائزو
16: زو جابر شاما مائم دا خوشحال بابا مزارنا زما پہچان دے اشما ہربل سپری
17: زو نیازدیم چار سدینا او زما انتخاب دے اشما سنبلاک
18: سنیا قیسر دے منگل ملینا امو انتخاب دے اشما واشنگ پوڈر
19: زیم عاشق اللہ دا بادر ہرنا زما پہچان دے اشما بلیک شائن شیمپو
16: زمانم ڈائریکٹر نیم خان زد ورن شنگیر مخاطبیم زما پہچان دے اشما اکمیٹیو
0: زیم اسماعیل و پریدائی دی اے سی ایس بارکم بارخیل مدرسہ بازور حاج جامیل مارکیٹ نا دی مو انتخاب دائی اشما ویٹامن سی سیرم اے سی ایس تائی او بارکم بار دائی
9: زیم باجار دی بخشوپن نا زما پیچان دی اشما ملکی پروٹین شیمپو
3: او زیم انجنیر مسعود دخکولی بنگن نا زما پیچان دی اشما رائس فیس واش
1: زیم مولانا عبدالخالق دی منگل ملینا دی مو انتخاب دی اشما ہربل آئی
10: زیم کار نور خطاب فرام اروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلا زما پہچان دے اشما کسمیٹکس پاکستان

0: și pe în programul ca de jumei și pe da a ca certa mufti molana obet se branlo ca gara lo herde de jumei pe oras program ba oke da hafte pe oras program ba oke da itoar pe oras program ba oke kho mai os mungta meydan preda khair mamad kho gror me ragle de dir muda bad ragle de che dasara la gap shapo lagau khair mamad mashallah khpal rgm de hostam de kala zamunga dragani kigi di khan ke mashallah da mic sambale zar zar zar zar da company number wai dukandaran numuna wai aw da gui che kame namuna rakhiji aghbar la war kai kanam او دغه شانتی ماشاءالله سره ټایم کې د دلچسپی ډیره زیاته وا پروګرامونه به ایم کول خو پته نشته چې اوس څه وجه ده زما د خو غرور لګونته د سکرین نه غایب ده او ما ورته وی چې لکه لکه د سکرین نه غایب کنه خو بهر حال بیا د خپل عذر پېښ کو چې کرام به دا دا دا مجبوریاں راغلی وي او د دې د وجه مونږ چې کم دینو لګ سټرګل کیو لګ مشکلات کیو نو مای الله رب العزت دې ستاسو مشکلات چې کم دی هغه ختم کی او الله دې تا بیا دوباره وزلې خو په یو خبر ډیر خوشاله شوم ځکه چې د ډی ای خان ډیر زیات سخت مارکیټ دی ڈی آئی خان مارکیٹ کاسمیٹکس حوالے سرا ڈیر سخت دے او دا کے پی کے زمے مچو ٹولے کپنیانی آلتا ناکامیاب دی دا پنجاب دا سندھ دا بلوچستان کپنیانی چلی گی بازی بازی خود خیبر پختونخوا زیادہ تر کپنیانی زمونگر ڈی آئی خان کے ناکامیاب دی نو دا ماتے ویل چیرا کپنی سنگا دا مائی دا اللہ کروڑ کروڑ شکر دے وہ یاو کنے یار اکرام بھائی زمونگر ڈی آئی خان کے ماشاء اللہ عشما ڈیر خکلے روان دا نو دا دی الفاظ سرا ماتا حوصلہ افزائی ملاؤ شوا زڑ خوشحال شما ځکه چې ڈی آئی خان ډیر سخت علاقہ دا او د ڈی آئی خان خلک ډیر په مشکله باندې مطمئن کیږي ځکه چې الته کې ډیر زیات خلک آباد دي ډیر قومونه آباد دي نو د اغه د وجه چې کم چرته ډیر خلک راشي کنه نو بیا څوک پښتو وای څوک سرای کی وای څوک وزیر دی محسود دی داوڑ دی بنوسیان دی مروت دی خټک دی پنجابیان دی پکې کنه سرای کی خلک دی افغان یعنی افغانستان والا خلک دی افغانستان والا زمونږ رونه خويند دي نو بیا حال تک چې کم دی نیچر مختلف شي کنه نو به دکاندار هم لیونی شي چې خدای د پښتون یو څه خوخ دی د سرای کی بل څه خوخ دی او د پنجابی بل څه خوخ دی کنه نو الحمدلله ډیر خوشاله شوم چې د مونږ ته وی چې را زمونږه اشما پروډکټ ڈی آئی خان کم زبردست چلیږي ګلوبل اف ایم 91 کې سننے والو ویلکم پخیر رالی استوډیو میں شي اور آپ کے علاقے کا خیر محمد بھائی میرے پاس آیا ہوا ہے اسی وجہ سے آج بدھ کے دن بھی رات کو 9 سے لے کر 10 بجے تک میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں تھوڑا سا لیٹ مجھے وہاں پہ انیئر کیا گیا لیکن پروگرام بالکل لائف ہے بالکل براہ راست ہے مجھ سے پہلے جہانگیر بھائی کا پروگرام تھا اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا ہم نے ساری سیٹنگ کی اور ہم بیٹھے ہوئے تھے انتظار میں اچانک میں نے جب دیکھا گروپ میں جہانگیر بھائی کے میسیجز آئے ہوئے تھے تو جہانگیر بھائی کو میں نے کہا کہ سر آپ تھوڑی سی قربانی دے دیں اور برائے مہربانی آج کا پروگرام ہمارے لیے آپ ایک تحفہ پیش کرے خیر محمد بھائی کو اس نے تو انکار کر دیا پتہ نہیں خیر محمد ان کو اچھا نہیں لگتا لیکن بہرحال میں نے پھر اس کو ذرا دوبارہ بار بار ریکویسٹ کی کہ خیر خیر خیر نو بس نور سمیت جی درتا سلام رہ لی گی او زم درتا سلام کو ما خیر محمد بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام میں چھ خیر رہے
1: وعلیکم السلام اکرام نور سنگ خیرت ٹھیک ٹھاک او نور حمیدہ جی تا تھم سے سلام نما وعلیکم السلام سنگ زما رو خیرت
0: ما چ وقت درتا خبر او کڑا مارتل کس درتا نه خیما او نوم درتا نه علم ایو خبر مې درته وکړه کنه تام خبر وکړه بیا تمام یو تام درته نور سمید جی یاد اوخه
1: اچھا زبس الله دې ته مشکلات آسان کړي
0: الله ماشاءالله ماشاءالله اوس مزو کې د کورواله سره عمر کړي دا ماشاءالله
1: او دې نه بل غټه خبر ستا
0: هغه دې تل قسمونه
1: غلط کار نہ کہ دو تل ٹک دا بس نہ بکوں بیا غلط

0: activity usne da kade
1: khadara tu waya yo dukandar bo sheikh yusuf ada ke
0: umar jana store bilkul
1: der nice personality wa
0: na der zabardast dukandar
1: usam sta mashallah
0: usam sta
1: product zum tol milawi ki mashallah
0: total alta milawi ki
1: zabardast
0: sakum product shart ya already accepta ta patam da
1: jo kapne ne jo surprise face wash zamung na deno ta so kor ke ne joda wa
0: bilkul da se formula face wash ka der zyada shart de ader khala gwaade ga na
1: inshallah saba chitzi تاسر بسم انشاء الله فارمولا فیس واشم زی
0: بس دا
1: گاڑی کی زی خیر دے کٹن نیم گاڑی کی واچن اور بیلٹی کو انشاء الله
0: بس صحیح دا گاڑی زبر شاہ ڈگی کی واچم گاڑی
1: اصل کی تا تپتا دا خیر محمد بھائی دا ٹوپ چکم دے کنا نو سومر مغٹی کپنیانی دی یو کپنی مو ٹوپ نہ جوڑئی
0: صحیح
1: لکہ ٹوپ اگا دا بل چانہ خلی کنا
0: صحیح
1: لکہ اوس چے والا چے جوڑئی خپتے نہ جوڑئی پیم نوی لکہ دا بل چانہ خلی نو دا بیا چے تیاری کنا
0: صحیح
1: نو دک شانتی کہ یو کس بریانی خرسی نو اغا خپل پٹو کی چاول نه دی کرلی
0: بالکل
1: نمونگا دا ٹوپ چکم دے دا کراچی ناراضی یا دا لاہور ناراضی نو چکل مونگ سر ٹوپ ختم شی دی بانے بیا ڈیر ٹائم لگی گا نا نو الحمد للہ فارمولا مونگ سر ٹوپ ختم شو نیو ڈیزائن کے زمونگا ٹیوب رالو اشما فارمولا فیس واش ڈیر بہترین ٹیوب دے او رائس ہوم مونگ سرا اشما رائس فیس واش چکم دے نو ٹیوب ختم شوے دے او سارا ما خام اغمل گری تا میسج کوم زورت ایم یار زما غلطی وا چی ما تالا لیٹر ڈر در کڑو مہربانی ہو کمال ذرا ولے گا میں انشاءاللہ بیا بدل ذرا ڈر در کوم کنا نو اللہ دی قدر کی ڈیر مینا محبت کی استاز غنتے نو اگر اتے ول چ انشاءاللہ دی بل ہفتہ کے بز بیا تا ٹوب در لے گا ما نو انشاءاللہ اللہ ستور زبا پ رائس فیس واش کی وی او باقی فارمولا فیس واش ڈیلی فیس واش او نو سمرا دیش ما پروڈکٹ دی دا ٹول ملاوی گی انشاءاللہ ست ستاسو ڈی ای خان کے کمے کئی نو انشاءاللہ سبا بدر تدر لیگو انشاءاللہ
0: نہ بالکل آج سیب کا سنگ تاسو پتہ وی کانا دا اشما رس پیسہ دھمرا زات کلک ولی سو
1: ماشاءاللہ
0: پدے مارکیٹ کی دا خلق دا کم مارکیٹ کا سان دی زی اور راضی دا کم زما کو بھی خوند نہیں یو کو بکتل می نور نور کمپنی والا کم فیس واشن دی کانا بس اڈیر ہائی لیول قیمت کی دی اور رزلٹ دے برابر نہ دا
1: دینا کم دے
0: دینا کم
1: صحیح خبر
0: ولی رس فیس واش یقین وک ما پو ذات بذات خود دا پروڈکٹ خاص کر دا رس فیس واش دمرا زیاد سیل دمرا زیاد عام دکاندار سے کم یا غدا اشما فارمولا کریم با درے پیس آخر دکاندار
1: صحیح
0: و دا اشما رائس فیس واش بھائی ماتا یو کارٹن را گا
1: ماشا
0: دے وجہ دادا سے کم رائس فیس واش دے کی ریزلٹ اور ریزلٹ نا علاوہ کم پرائس تا آدھا ہر سجدا سے بولا دے اغلاس کی دا
1: 350 روپے
0: 350
1: اس دیر مناسب پرائس
0: دیر مناسب پرائس الحمدللہ سنگ دے ریزلٹ دا کانا تر ایک ریزلٹ نا دے قیمت دیر کم دا دے وجہ بعد دومنا زیاد کلپ سو کانا دا خل گوار ادن کدا کسا کم کسی پو ما چیر تا پو زندگی دا سینے دے کیڑی سی ما اج سے نہ تھیرے 50 کارٹن فارمولا کریم را گوشتی سیار پوری جماعت 50 کارٹن فارمولا کریم را کا زیاد نہ زیادہ سے ما 30 کارٹن را کیڑی خدا اس ما رائس پہ سوچ دا خصوصی دا وایم سیار سے ما تا بسو نہ کم کارٹن نہ را لگے
1: انشاءاللہ
0: دی وجہ باندې سے اگا سیل دیر زیاد دا ہر دکاندار دا ما کارٹن را کا ما تا کارٹن را کا اج کاری جا اج عبدار جان سٹور اس کوم دا اب اس پروگرام اور وی اگا ما تا وای سے ما نہ اس ما رائس پہ سوچ چیرتا ما تا پیدا کی ما تا بیراڑے اگا تیر زل سوار تا رغلا م یقین و کا اسے دس دکانداروں تو ورلم خواہ کم زیاد پیدندو میں گپ شپو چانا دو پیسہ خستی چانا یو پیسہ خستی ویرہ دی آجی سیبتے زور لور کم ویرہ ذاتی میں خلق ہوئی اور اسے زفراباد کی الحمدللہ اردن کی سکم دی کانا دیر زیاد دا اشما
1: ماشاءاللہ
0: دیر زیادہ الحمدللہ نو آغا بار بار تنگی
1: دا زفراباد چی کم علاقہ دا کنا نو دا آغا بکر سائٹ تا دا کنا دے وانے سائٹ تا دا کم سائٹ تا دا بکر علاقہ دا کنا دا منس کی چرتا بلے لار تلی
0: نا دا با دا کم سی وانے سائٹ تا کم لار نزی گا نا لا پا دیر لار بزی ال دا خواد
1: منا مخ کلا چی رازی منس کی
0: ها کلا چی خدا کلا چی ناول رازی دا کم دے کلا دے وانے بائی پاس کم روڈ دا کنا ٹانگ مین دا پشاور روڈ سی دا دین اول دا زفر آباد الحمدللہ دیر زیاد
1: دے تا پنجاب سائٹ تا دے کہ دے خوا
0: نہ نہ دیکھا ٹانگ سے
1: اچھا ٹانگ سے ماشاء اللہ یعنی مطلب ٹول پختانے دی ورکے
0: ٹول پختانے دی سرائکیم دیر زیادہ ماشاء اللہ دیر زیادہ خو اس دے پوزیشن کی اجسیم کتلا را لے کانا وزیٹ بتا ہوگی
1: انشاءاللہ
0: دیکھتا اس وائی منی لا دیرہ
1: مڑ تاسو مونږ ته وزٹ نه راکوي نه دعوت راکوي انشاءاللہ درزم
0: وری سیدل ته موږ خپل راسو کنه موږ هغه وینو یار یقین وکای سي موږ ځان شرم
1: وخت تراج مولد زه حیران شو مې خیر محمد په خیر مې لګه چې اوس را لې تا نه زه ودو م کنه نو سار خو را ته پتا و بابا را ته ویل چې مل ملاړو بیا برازي مل یار بے پتا نه لګي و نه بیا برازي مل ولی ته څنګه بیا برازي وې گاډه او درو لې دے مې خخه بس سید مل بیا برازي کنه نو باقی بازی ملمانه دا سی وی چه زمونگ خپلم اغی سر ډیره تبلگی خوشحالی گو چه گوروی کنا
0: بلکل
1: لکه یو تشوی یا جانگیر بای شو بلال بای شو مولانا حافظ زهیر بای شو نور سمید جی شو شاہ فیصل شو کنا نو دا سی ملمانی دی چه مونگ خوشحالی گو نو ما غطا ویل بابا غم کو ملا دا سی ملمانه دی کربه دی ملچار کلی خوخ ایرا بشی ملو بشو ورسرا
0: نه دا خو گورا اجسی انسان تا

0: خپل که څه ته څه تا ته کور کې سیله یم حلال کوم سیله وړو کې غوښه که نه هغه هم چې د خو تندی مې دلته تری وي تا ته به ډایرکټ پته لګي سیاره دا دې کې اخلاص نشته دلته موږ راځو که څه شایي که شای نه وي موږ ته دا ټینشن نه وي سیاره موږ خپل پردي چې ته روان یو
1: بله خبره دا ده خیر محمد بھائی چې د الله کروڑ کروڑ شکر دی کنه لکه تم ځوانې زم ځوانې ځوانۍ کې کاروبار شروع کو ځوانۍ کې دوستانه ده نو ځوانان بیا ډیر کم تر تندې خرابوي اکثر چې دا کم مشرانی کنه بوډاګان اغې له غوسه ورزی بیا حسن غونتی ماته باندې باری زمونږ ورستا غونتی چې کم ملګری وي ناغه بیا خوشحالي کی گپ شپم لګي او ماشاءالله ما سٹارټ کی موي د پروګرام عامل منوته می موي چې خیر محمد ز د 2013 نه پیژنم او په هاړپور ته بتلو ماشاءالله زه او کپنی کې ما کار کولو او 2018 کې مونږ کپنی لانچ کړه نو 13 او 18 تقریبا 5 سال بعد خدا ز د اشمانه پیله پیژنم نو ډیر قدر کوم مونږ خوبم نو لیدلې او داسې کله مونږ سوچم نو کړې زموږ خیال کې نو راغلی چې داسې به مونږ چرته یو کپنی جوړو هغه به الله دومره کلیک کوي او بیا به داسې مونږ یو افیسه خلو زموږ پراپرټي به وي او بیا به خیر محمد زما خو غرور راځي مونږ به داغي قدر کوو ځکه چې همیشه مونږ د دوی خواته بتلو دوی زمونږ ډیر قدر کړی دی الله دې د دې قدر وکړي نو داسې مونږ کله سوچم نو کړې نو زه وایم چې ستا په شان میلمانه زه په سر کما
0: نہ بالکل آصف دا تاس محبت مینه دا دی وجہ باندې خو موږ هم داسې یقین وکړ سهار ته مې دغه ته مې ویلو شیراسته معلوم سره نه ځي حقیقت دومره وخت نه پس راغلی حالانکه تا ول ډاکټر کار مې ډیر وخت کلیئر کړی دی نو مې د روپۍ کار نسته هغه سپیشل بس هغه گپ شپ
1: دا خو مې جنگیر بای ته وی چې خیر دی کنه خیر دی جنگیر بای خیر دی
0: جنگیر بای
1: موکه راکا موکه
0: جنگیر بای سراکی کې مداوند بیا سوچ دی پکې کنه
1: جنگیر الګا ګوره بد بنه وی ها سراکی خو ګوره مونږ پینه پوي په پښتو به بد جہانگیر بھائی زمونږ مشر ما ته پتا نه و چې خودش تنن لکه د بوت ورځ ده کنه او ستا ما سره د پروګرام نصیب شوه او زه ولله ډیر خوشاله شوم او زما خپل اتاته دا ریکوست ده زما روري او ماشاءالله ڈی ای خان ډیر غټه علاقہ ده او که غټه علاقہ نه و غټ ریډیو نه او غټ چینل نه نو زمونږ به دوه غنټې پروګرام کې دو او ماشاءالله ڈی ای خان باندې زما پروګرام د کرک ریډیو نم پیله شروع شوه دی د ټانک ریډیو نم پیله شروع شوه دی د سونو اف ام 96 نم پیله شروع شوه لکی اور ڈی ای خان دا تقریبا سو کال او شو سو کال بکی خیر محمد بھائی
0: نه ډیر ټیم وسو
1: ډیر مو شو
0: ډیر زیات ټیم تقریبا ډیر وخت ما د اوسیا دی کنه
1: سپا دنیا خپل نه بدی ریډیو تر اغلی او تلی بھائی مونږ دوه غنټې پروګرام کو نو دا تاسو د وجه کو نو ما وی چې خیر د تاسو به ریکوست کوم چې هفته کې یو ورځ داسي وباسا مونږ ته کال کوا میسیجونه کوا دغه کم دکانداران رونه دي نو دې سره دا کیږي کنه چې بیا کم د ڈی ای خان ډیر زیات اوریدونکو دي خاموشه یو عبد الله انکل دی
0: بالکل
1: او یو ماشاء الله کشمال اباجی دا
0: صحیح
1: یو خو زما
0: پروگرام ژوندۍ ده
1: ماشاء الله ژوندۍ ده
0: ماشاء الله
1: بل زما پروگرام کې کال ملاولم ګران کاری خو دوی ماشاء الله همت نه بیلی کنه نو تا سره بلک د ڈی ای خان خلک هم لګرا ویخیږي
0: نه بالکل ایسه اصل کې مرزا سے علاقہ تھا کہنا داخل وقت سگنل
1: بالکل
0: پارپور ریڈیو
1: دکان کو لو شوے پکار دتولی ویڈیو جوڑ کے مونگ سر شیئر کے بیا آغ ویڈیو مونگ دخپل پیج نہ ورکو د ڈی ای خان کم فالوور دی زمونگا د پیج اشما کاسمیٹکس ٹک ٹاک ما د اشما کاسمیٹکس فیس بک اغوی بھائی اگوری چې او دا دکان دے دی زے که پروڈکٹ ملاوی گی لگا بورتا آسان بشی ورتا
0: نما دا اصل کی دے خیال دا سے چین سوائے دا گانا سے دا کم دا ایڈرس دا گانا کم مال دا لوکیشن دا جمع شاو ما دا خیال اوس دا مین اغتر واړم باکری بازار کې دکان می کتل اې دلته نو ما دا کوشش ته اغړ ډیر زبرسته خاصه دکان ده نو هر کس ته به ان شاء الله دا پروډکټ بیا اسانی سره ملاوي دي نو ما دا کوشش دی
1: وجه دا خو درته دا غړ دکانداران نه وای چې پلاره ته پکې پاتې وي تم را پسې دلته
0: راځي نه اغه داسې به کار به نه کوو اغه دکانداران ته خپل پته دی وجه کې ډیر زیات جیل سي شکار وي ډیر زیات دي
1: نه اوس به هم درته ویلی چې تا مرا ته دلته سیټ اپ کولا
0: اوس هم ویلې دي او التا ما څنګه اغه دکان خلاص کوی غ التمتا رغلا انعام اجرا غلا شیراز رغلا
1: جی
0: نو ما ورته ما یار دکان می خلاو کو خو زلم اول ډیر زیات خوشاله خدا کس خبر تو که زلم بد سو وای ولی څه چل دی غ بورډ ش جورسی و کنه ما وس ما کله دکان کلاو کو دیر راغه سیرا دا دکان در کوم دی تر شف صدا ایش ما ټول پروډکټ دل تراوله
1: اچھا
0: اغه مخکی کپڑے دکانو اوس اغه کپڑے سیټ اپ مکمل ختم کو یو سیډ پاتا دا ډیر زبردست کلاو ډبل شټر دکان دا
1: زبردست
0: ډیر مین دکان نو
1: کپڑے پمتی والو ډرا روانه ده کنه
0: سامنے
1: درتا نے وے مکنا خطب اللہ باور کا چما دا اللہ نہ دا دعا گوختہ چیا اللہ سنگھ جہانگیر بھائی نورنگ کے ناستے حافظ ظہیر بنو کے ناستے دغه شانتی چکم دین او یالا د خیر محمد دیم ڈی ای خان تراولی زګه جلا کومګ بکله ایڈرس خودلی نو بیا و مونګ استاسو چویل زمونګ ډیسټریبیوټر دین او پہاڑپور کې دی نو پہاڑپور علاقہ سایټ تدا ورکوټې ضلع دا ورکوټې شهر دی ایس کمپیر ٹو ڈی ای خان ڈی ای خان غټه آبادی ده کنه نو مونګ استادی دکان سره الله گوا دې ز ډیر زیات خوشاله شوم ما وی چې یار زمونګ یو ټیکانه پیدا شو چی یو د اشما کسٹمر گرزی گرزی گرزی غریب لیوانے شی یو پروڈکٹ ورتنے ملاوی کی زکا ہر یو دکاندار ہر پروڈکٹ نہ ساتھی لگتا ہوئی چی رائس فیس واش بساتی کی دیشی دکاندار با ارجن فیشل نہ ساتھی ملتانی مٹی بنا ساتھی بلیک ماس بابو چی راتیا 90 پروڈکٹ دی کم کم پسے با ورسم خود ڈسٹریبیوٹر سر بیا ہر سے ملاوی گی او اغستون کے او ریدون کے دا اشما ہر سے استعمال ہے نستا پا دی دکان اللہ گوا دے زڑیر خوش آلے
0: بلکل بل دا وجم دا آج سے دیر کسان دا سے دکانداران ہیں پروڈکٹ نیش دیکھو آل تا موکی میں دیکھلا کسٹمر ترا سے او بس آگا یو دور پودے پارا خر سو کوشش کئی آبیا ڈائریکٹ رمنڈ کی آگا سیٹ
1: تانا پروڈکٹ والی
0: مانا پروڈکٹ والی آگا پروڈکٹ آگا مطلب کسٹمر تا آسانی پیدا سی دکاندار تا میں دو روپے ہم وگٹی آگا کوپن ہم راسرہ جوڑ سی مجھ سیل دیر زیاد سے واپ دے وجہ ہم سو تا تا خپلا پتا مخ کے دوم رسیل دے خان کی نو
1: بلکل
0: ڈبل نا ٹرپل نا چار گنا دے سیل زیاد سو اشما دے دکان لاؤ جنو انشاءاللہ دے نبا نورم سیوا کے گی سو کم کسٹمر اکثر دا گی لے کے سیارا مجھ راسو دکان سیٹ اپ بند بھی اگا دے وجہ بند سیارا زام مارکیٹ کی گا مارکیٹ کا سانیو خاص کر مارکیٹ کی دیر زیاد رہ کے اوری پیسے گرزو خلقو تو پروڈکٹ ہم اوڑو دے نا علاوہ پو دے خان گتا تا اخبر دے خان نا سخت مارکیٹ دے یو زین نا
1: بلکل دیر سخت
0: دمرا سخت مارکیٹ کا نا دمرا سخت اور اسے ہر قسم کو منا آباد دے نا علاوہ سر
1: پروگرام پر سٹارٹ کی ہوئے خان کے پروڈکٹ کامیاب دل ڈیر گران کار دے
0: ڈیر مشکل کار دا
1: ڈی ای خان او تیمر گرا دا ٹول خیبر پختونخوا یو خوا او دا دوانا بل خوا حالانکہ تیمر گرا کی دا دیر خلق دی زخپلا لکا دیر سر تعلق ساتم کنا خو دا تیمر گری او دا باجوڑ خلق ڈیر کاروبار کے کمزوری دی دا بل ٹکے بنے استعمالوں چپا کاروبار نے پی گی کمزوری دی ڈیر زیاد کنا او دا غشانتی دا ڈی ای خان خلقم ڈیر سخت دی او بلدا چې ڈی ای خان خلک ډیره په اسانه فیصله باد تزی ملتان تزی لاور تزی غټ غټ خارونو تزی دغه سوچونه سم غټ غټ دي کنه نو چې او کپنی په دې کې کامیاب شو الحمدلله اشما کپنی په تیمرګره کې مخه کامیاب ده ډیسټریبیوټر زما د ماما زوی دی په تیمرګره کې او داسې د باجا وړ د اپر دیر لوور دیر د ټوله علاقې کې ډیر زبردست روان دي او دغه شانتي ماشاءالله تاسو هم زبردست رواني نو مونږ ډیر زیات خوشاله یو چې الحمدلله په دې علاقو کې خلکو زمونږ پروډکټ خوښ کړل نو دا نور علاقې خو بیا دا سیدی چې کریم ملای دا
0: بالکل دا خبر دا بل زده ډاکټر دکاندارانو دا شکریا هم ډیر ادا کوم الحمدلله اوس داسې دکانداران دي چې اج سه ډیر زیات مشترکه کوي مطلب مراسترا سره کوي دا پروډکټ حواله سره
1: صحیح
0: مطلب موږ داسې کسان دي دا روح کسان کو ویګان نه چور سره وځي مارکیټ اډیر او کرا وځي نو الحمدلله مشته په مارکیټ کې داسې کسان ملاو
1: کمال او جمال وي چې سړی روړه بادام سره نو خياريږي
0: نه نه با
1: ٹکرو سر ہوئی اگرزی دے اگرزی دے دا حقیقت دے ہر مارکیٹ کے چکل انسان اگرزی کا نا خو بد پا ہر زی کے خلق شتا نو بیا نچوڑ روزی خ خلق روزی بیا با ما خ خلق سر تا کاروبار کے او دا خ خلق بتا شکریہ مدا کے ہوئی پتا روانی تا پا ہوئی روانی
0: بالکل دا غصی خبر دا نو دا غصی دکاندران شاید مشتر الحمدللہ را تا ملاو دی
1: الحمدللہ
0: دیر زیاد را سر آغا دی مخلص ہم دی پروڈکٹ کم آغا سر کسنگا تا پریشان ہوئی پروڈکٹ سر شار دی آغا سی دا غصی دکاندران خاص کر عجاب دا دا کاریاز دکم دی یکینو کا پا خدا یکینو کا دمر پریشان ہوئی پروڈکٹ سر دا پروڈکٹ ولی شار دا
1: دا بس کو
0: دا بس کو دے وجہ دا اسی عرب کسٹمر راسی دا سی کسان وی تو تور سنی وی
1: او بیا زما غون تے انسانی زکہ چرتو دکاندار لا ورشم پلانکی شیشتا وے نشتا ام تالشتا
0: تالو
1: یا او تالش میں تالو ورتا او لگا ول
0: تا کسی وے کانا
1: نو دا واغي بیا وے جدا سی خلق ام پک راضی دا اکرام غون تے جمون توئی پک تالو لگا
0: تالو لگا او دیر دا سی خلق تا خپل او شا سڑے سی پختنے کو می خون دے دی اگا دیر مشکل کور نہ وزی دیر مجبوری سرا کور نہ وزی نو صبر سے اگا سیزم نو سیورتا ملاو پروڈکٹ نہ سی ملاو نو دا خبر دیر زور غاڑی او سنگ دا دی خان دل ترانم ڈاکٹر تھا اس کا کدا ڈاکٹر ما ته نو ملاو سوای کبه
1: دلا زور به ملاوی دو
0: نو یقین وخت
1: لری نه رالی واکی ډیر لری
0: ما خندلیم نو سره دا سب مشکلات را ده پیش
1: ما سره بیا پروگرام هم نه کولو ڈاکٹر ماشاءالله چیکم کړی او ڈاکٹر درته ویل چې خطرم نشته
0: الحمدلله
1: ګرځ او مزه کوه
0: په دې
1: باندې خوشاله بیا ته وی چې زه بخامه خانان کرام سره ملاویګم پروگرام وکوم
0: او دې وجه باندې خوش ریلیکس الحمدلله وی دسم او بیا هم دا خپل اوریدون کی مجد می سره مطلب سره سره کی بھین بیرا جتنے سر دے پین انہا واسے پیغام وط بھی اگر تو کو پروڈکٹ حوالے نال کوئی بھی مسئلہ ہوئے الحمدللہ سارا فخر بیرا جرا سارا عشما دے وچ دی خان جتنی بھی سپلائی کرندے پی دکاندار جتنے بھی دکان ہن تو ماشاءاللہ سارے کور تھی گئے نا سارا جرا عشما دے کاسمیٹک دے حوالے نال ساری مارکیٹ پہلے بہت سلو ہے سر تو کو بھی پتہ ہے کہ بہت سلو ہے کیونکہ ہر جاتے اے پروڈکٹ پہنچن ایک بندے دا کام نہیں بندے وچ ایک گروپ ممبر اندے وچ ایک ٹیم دی ضرورت ہوندی ہے تے اس وجہ کول الحمدللہ ساری ٹیم بھی پوری ہے ہر جاتے عشما دے پروڈکٹ پہنچ بھی گئے تے الحمدللہ جتنے بھی کسٹمر نے اگر وچ بھی کوئی گلا تو وہ ہیلپ لائن نمبر تے رابطہ کر سکدے ہیں کائیں کو اگر جی خانے چ ایویں ساری بھینے جن گھر دکان سیٹ اپ بنائے پین اگر او کوپن چی سکیں دن قران داد چی سکیں دن تو وہ 0304-914-5357 اس نمبر تے رابطہ کر سکتے ہیں او سارے کول
1: دے پاس یو خبر رایا دشو پرون نہ تے او ملگری کا لکڑو پروگرام کے وہی دے تاریخ تو ہے چے دا خپل دا سٹوڈیو نمبر پہ انگلش کی نہ ہوئی وہ پہ اردو کے دے انگلش کو پرے دا مخکی در دا سرائیکی کی ہوئی اردو کے مورت ہوا ہے لگا ڈیر وپا کی گورے پختانے بھی 0340
0: ایسے مطلب جتنے بھی کسٹمر اگر اس کے گھر میں شاپس وغیرہ وہ کے خواہش مند ہوتے ہیں کہ ہمیں
1: خیر محمد بھائی خبر ہے مطلب دادے چکسو کورونو کے پروڈکٹ ہر سے دکانداران زمارو نے دی یا اوریدن کی دی دا ڈی آئی خان اوتا سوتا دا عشما سما سلدا نو زما نمبر زان سر یادو ساتئی ویلی کئی نوٹے کئی زد ڈی آئی خان دا پہاڑ پور او د زفر آباد او د خوش اسمره علاقے دی خروٹی وغیرہ د دی ڈسٹریبیوٹر یما انشاءاللہ زبستا سو رہنمائی کوما نمبر بدر خیر محمد بھائیو ایدا نوٹ کئ
0: بالکل کوئی بھی مشکلات تو آپ اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں 0304-914-5357
1: مڑا اردو کی ہوا ہے چڑیا 0304-914-5357 د خیر محمد خو غرور نمبر میں دے امید در بلرم چې پروگرام بس تاسو خوښ شوی خیر محمد خو غرور تبا یو خبر کوم چې تاسو ټولو ته سرایکی کیو کی اردو کیو کی زه خو درته کوم په اشما هر بلایل باندې مونږ یو سکیم شروع کړی دی د عمرې چې د ډرا سره به ان شاء الله د ڈی ای خان د ډبی برا ټولو کدی نه را ټول کړي خو را ټولې کا قدر ته پته نه ورته وایا په دې کې حصہ والی اشما هر بلایل چې کوم ډبې دی هغه باندې څنګه تاسو را کولاو کې دا کاغذ ډبې کنه د غزي کې نام اډرس موبایل نمبر او علاقه یعنی ڈی ای خان نو څوک اشما هر بلایل خلی اشما هر بلایل خو تاسو لا چې کمی بیماریانی دی غدر له ختمي او دغه ډبی باندې دا ډبې چې کم دی دا د اشما هر بلایل کوپن دی دا به ټول را جمع کو قراندازی بکو یو ډبې بر اوچتو د کم خوش قسمت نیم راوخته د ڈی ای خان د لکی د کرک د بنو دغه شانتي چې څومره علاقې دي هر ضلع باندې به دا قراندازی کیږي ډرا سره به ان شاء الله کو نو بیا به هغه ان شاء الله زی عمرې له اشما کاسمیٹکس له طرف نه مکمل د عمرې پیکج به یا غا کستا نو دا ورته وایا او وروره تاتم ویما چې په دې کې دلچسپي والا او په دې کې انټرست والا ټیم ته دیوایا چې دکانداران هم خبرې چې بای د اشما هر بلایل دا ډبې دې باندې دي لیکل کوي چې څوک اشما هر بلایل خلی استعمال د پاره به ته تاسو را یوځی کوي ډرا کې به قراندازی کو ان شاء الله یو کس به ډی خان نه لیګو عمرې له
0: بالکل جس طرح بات اکرام بھائی نے کی کہ اشما کے جو اشما ہر بلائل اس کے ڈھکن پہ اس پہ آپ نے کیا کرنا ہے اپنا نام ایڈریس بالکل
1: آلریڈی پرنٹ
0: ہاں وہ آلریڈی پرنٹ ہوا پڑا ہے دکاندار کو آلریڈی سب دکانداروں کو جتنے بھی دکان ہے خاص کر میں بڑے ہول سیلر کی بات نہیں کروں گا کہ ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو سمجھائیں ہیلپ لائن نمبر کا مقصد یہ اگر کوئی دکاندار آپ کا یہ ڈھکن وہ قبول نہیں کرتا تو بالکل جو پرنٹ شدہ جو ڈھکن ہے وہ آپ مجھ تک پہنچا سکتے ہیں میرا نمبر ہے آپ نے آپ کو بتا دیا وہ اس کے ذریعے آپ مجھے بتا سکتے ہیں یہ جتنے بھی آپ نے گھر میں یوز کی آئل وہ مجھے آپ دے سکتے ہیں تو اس کی ڈرا جو قراندازی ہوگی وہ جتنے بھی وہ ہمارے کسٹمر کے ڈرا ہوں گے نا وہاں پہ ہم اعلان کریں گے بالکل آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ وہ آن دا ریکارڈ ہوگا جس کچھ نصیب کا نکلا گا وہ آج سیب کی طرف سے اشما کاسمیٹک کی طرف سے مکمل عمرہ پیکج گھر سے گھر تک وہ آپ کو بلچی آپ کو ایک
1: یو مہربانی بتا سو کوئی چی دا کم زما رونے دی کنا اسپیشلی ڈسٹریبیوٹر آن دا بزتا سو تویم بیا خوتا سو تو اس ویما چی دی ڈرا لبا دا ڈی ای خان چکم دا غٹ غٹ چینلو والا دی کنا د چا پیج وی زیات فالوور وغیرہ وی اغوی بم رو غواړی چې اغوی زمونږ دا ویډیو بیا د خپل پیج نه شیر کی چې د ډی خان خلک یو ګوري چې او د پلانکی داسې طریقې سره دا د عمره دا کوپن راوخته چې بیا نیکسټ کوم قراندازی کو چې غی په کې دلچسپی خلی. جنید بغدادي وای چې پروگرام ډیره مزه وکړه. خیر محمد بیت مې اسپیشل دعا سلام کوا. جنید بغدادي خو به پیژنې
0: بالکل
1: بالکل
0: ډیر زبردست انسان دی، الله دې خوشاله ساتي. او د اشما حواله سره مارکیټ کې ډیر زیات ستړیا هم کوي هر ځای ګرځي الحمدلله. ډیر مننه الله دې خوشاله ساتي ورور.
1: ډیر مننه خیر محمد بھائی سب پیغام اور کبھی اوریدونکو تا بس ٹائم را سر ختم شو. اللہ دی خوشحال کا یو گھنٹہ گورا داس تیرا شو لکه یو منټ کومار ته ویلو کنه چې ګوره ګرمي به یې کنه
0: بالکل
1: نه تام صحیح ویلو چې را دا ګرمي ما ته هیڅ نه ښکاری نو ځکه پتا خوله نه راځي او په مونږه ماشاءالله دا سړي ډېر خولي را رواني دي.
0: بس اکرام بھائی دا ماشاءالله موږ خو ګرمي سره ماده ته یو
1: او
0: اشما کاسمیټیک هوا سیمه خپل کوم
1: چې پیغام دی چې پارامي چورګوټی دي مونږ ګرمي سره عادت نه یو دا پیغام ورک
0: بالکل میں آپ لوگوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ اشما کے جتنے بھی پروڈکٹس ہیں آپ لوگوں کا اسکن کا مسئلہ ہے، آپ لوگوں کا بالوں کا مسئلہ ہے، اس کے علاوہ جو کریک کریم ہے، شیمپو وغیرہ جتنے بھی الحمدللہ حائز صاحب اکرام بھائی نے جو بھی سوچ سمجھ کے گھر کے جتنے بھی مسئلے مسائل ہمارے سسٹر ہمارے جو بھائی وغیرہ ہیں ان کے لیے تو یہ تمام پروڈکٹ آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں. آنکھیں بند کر کے اس پہ آپ لوگ ٹرسٹ کر سکتے ہیں. جو لوگ ابھی نئے نئے سن رہے ہیں، جو نئے نئے اشما کاسمیٹک ابھی سوچ رہے ہیں تو اپنی سوچ کو بند کر کے اس کی طرف بڑھے اور اپنے اشما کاسمیٹک کو آگے بڑھنے میں ہمارا ساتھ دیں. انشاءاللہ یہ پروڈکٹ آگے بھی انشاءاللہ بہت دور تک جائے گی اس میں، کیونکہ کوالٹی بھی ہے، اس میں ریزلٹس ہیں. ریزلٹ کی وجہ سے لوگ دن بدن اس کی ترقی جو ہے نا وہ آگے جا رہی ہے اور کوئی انشاءاللہ اس کو روک بھی نہیں سکتا. اور آج سے والا آپ کو بھی خوش رکھے
1: آمین.
0: اور یہ ٹائم بہت اچھا گزرا، بہت عرصے کے بعد پہنچا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے.
1: تھینک یو ڈیرا مانا خیر محمد زما ڈیر زیاد خوگرور ما سر مل گرے. امید در بلرم زمان پروگرام استاسو خوخ شوے یو کنی ام خوخ شوے کنا بیا خلق ہونا تا پوسو گئی خلق استاسو بارے کے سوئی چھو ٹک یہ ہوگا نا صحیح دکھے نا خجی خیر محمد زما خوگرور زمان ڈی ای خان ڈسٹریبیوٹر دے اور خوشحال بدی شما چی زما خپلا ہر یو علاقہ خوخی چاگی باندې مونگا فوکس ہو ساتو کنا ازگر چی یو دک اپنی مشر پروڈکٹ د خپل بچی په نظر ګوري او هر بچی ته داغه حق ملاوشي نو دا داغه د پاره ډیره د خوشحالي خبره کنا. نو ډیره مود بعد ڈی ای خان مونږه ټارګټ کړو خیر محمد بیل برکته الله دې دل صحت ورکی دا د وی دی الله د پاره داسې ثابت کی چې دا دوباره کلم بیا د ډاکټر لرانی شو. استاد بکورونو کې کم بیماران دي زمونږ دواګانې دي الله دې غیلم صحت ورکی. ډیره شکریا دا کوم پتلو تلو کې بیا د جانگیر بھائی چې نن ورځ د جانگیر بھائی وا او هغه تقریبا چې کې دې شي سلام ما چورې خپل پرومو ایم پلی کړي وا او مونږ ته بیا چې کم دې پروگرام پرې خو دو الله دې خوشاله کی. ان شاء الله سبب بیا ملاویګو. کل تک الله نے کہبان مہربان اشما کاسمیٹک زندہ باد انجینئر ایم ایس ڈی پائندہ باد دلوی الله پامه.

0: جانے جہاں ملے آپ کو تفریح,
1: جہاں ملے آپ کو معلومات,
0: اور جہاں گونجے صرف آپ کی آواز, دن ہو یا رات,
1: ریڈیو امن 88.4 کرک ہمیشہ آپ کے ساتھ. ریڈیو امن 88.4 کرک, اپنی آواز اپنی پہچان.
2: د کرک انور شو خوا خلق د پارا د خوشاله خبر استاسو پا خپل خار کرک کی د ډیرو غن بیمارو لکا شوګر ارکون نسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کانی تریخ کی کانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګن لګیدل دا وجود سستی پراسٹیٹ دملا درد دا جوړو بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا سیمنا کولی شي. سوک چی ڈی ایچ ایم ایس بی ایچ ایم ایس آر ایچ ایم پی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کرک.

0: جی بالکل دبر کلی جنانا رضا کلا نہ کلا پدے لارے گول لالا پدے لارے گول لالا ٹھیک ہے
1: صحیح صحیح صحیح

0: کوله ګول لانا میواګی لاشتا دا
1: الله دا خیر وکي الله دا خیر وکي یای وو
0: ګول لانا مې داسه شتا چې اوس خو چلو سکوچ ټایری هو دا چې بنای وین روس روان کړی بالکل سلام علوم نه کیسی خو کاری جی
1: آی وا خبر ادو ز چې ډرایوینګ کوم کنه بیا ډېر احتیاط کا دیم ډرایوینګ مده ز ټلیفون خنا اٹینډ کوم زکه چې موبایل اٹینډ
0: طریق وای د مولا کما روټ چې دا کنه دای خو پته نشي د بیت سکول ترسی کا کوم سکول تا غالبا وین ردیای کنا خو سکول ځای سکول چې کلا کولا وی
2: صحیح
0: اکثر زر سر اوڑ کنا زلائٹ ویر کا خبر حال دای دای خبر صحیح دوشی دای ڈرائیونگ حالاتو کی بالکل دای بھی ضرورت تک سینا کا جائے
2: جی بالکل دای تے وبلا چی مرحد بھائی بچار ہدا دو چ کلا ہسڑائی پ روڈ بنے ڈرائیونگ کی نو بچار دا دچ ڈرائیونگ طرف تا سوچ وی خلنگ دے دوران کی کلا کلا سڑی تا کال رشی دین نو سوک دا سے شرا دیر کی نو آغا دا ایکسیڈنٹ یا دا مطلب خاصے سبب ہو جڑے دای شنو بچار دا دچ مطلب صرف ڈرائیونگ ونے مطلب اگے بنے فوکس کی
0: طریق بھائی بالکل صحیح خبر ہے دیوکڑا 100% اس طرح اتفاق کا ہو زخ پر ہاں موٹر سائیکل ڈرائیونگ کا ہوں کہ نا میری بھی سوچ بدلی جی کہ نا اچانک سشا رمدرسی یا سشا بھی لکا ڈرائیونگ کے ون ٹو فار ہوئی مثال چی میری بھی توجہ نہ ہٹو کی جی کہ نا بس تو نہ پسشی ورا غلا بھی
2: بالکل دا صحیح خبر ہے
0: بہتر ادا تو کہنا چی چمرا دا خبر کی خبر آ رولا کرنا چی چمرا حضرت موٹر سائیکل چلے بھی یا عام بل گاڑا چلے کیا سر آج کچھ زندگی طریق بھائی یوزل ملے بھی جی او د زندگی ډیر اهم دو ډیر کام دو پشار دادو موږ ته سیدا سي تیر کو چې نه چاته بجته موږ دی واجی زلال ورسی او نو ای موږ چا چا څوک موږ په دې مجبور کو چې هغه موږ زلال جوړ کی
2: بالکل صحیح
1: کینان داسې خبره دو
2: جی بالکل ٹاپک ہونا پروگرام سے داغت ہے فنی ٹائپ کا ٹاپک تھا ٹاپک داغت آئی چمر ہے بھائی ہر سڑی مطلب ہاں مخا لگا سور تو معشمال آئی تیر کڑے نا نو ٹاپک نہ پروگرام کے دراغت آئی چی اکثر کل کل داسی گیری چی مطلب داسی او دوی داسی فنکشن وی گیدرنگ وی اگیتا مطلب معشمون اکثر دیر دری می کنا بیا تک خام خا دئی پخلا کی چکم دے گیم میم کبھی مطلب بیا گیم سے مطلب دئی سرا پلنجا بنے سی کہ نا بیا کا نور مشمون کوشش کبھی چیرا دئی سرا خلوص کا سرا خوش نہ کی مطلب وہ نہ وہی ڈیر سرا کہ نا نو بیا گا چکی خلوصوی سرا مطلب گڑا نہ سرا ہو کی آگا ہاں مطلب کلا کلا پکے روشی وال پکے ہو خوری
0: طریق بھائی اصل کے دہ خبر تو بالکل مشم تو مجھے ٹول تیر کرا دا ہو دا خبر تو ہو رتلی وی کنا چے وڑی کی وڑ کنا شتون خم ڈا کڑی ہو کنا
2: جی جی
0: وڑی مشم ولا رستا کنا چے گل اللہ ہو نی خپل ماشاءاللہ استاد تو تیر چوا دا چے وڑ کی تربیت او غچ دی کنا دا وڑی کی وڑ کی چی دی دی جنا چے وڑ کا پسئی لول نہ کہ رون اب ادا سی بھی چلے بو کہ ہر طرح گندک کی جی اور ملی ملی خبر ہو ہر طرح گندک کی جی خدا دا طریق بھائی لگا ہے تو ٹاپک مطابق سے دا والدین پر دو چی دو دے بچی پہلا نا چی دا یا پو شو دا نوی راون وڑی کا وی چی ٹیم نا دا تربیت سی راون کی نو دا طریق بھائی سوال ہانا پوی دو کی جی چاہا یا غلط زوی کی گدرنگو کی یا غلط زوی تا لوڑ شی کنا
2: صحیح بالکل صحیح
0: بہتر ادا دو کنا مشتو ٹول دا زکا چی مجھا ٹول بال وچی چشتا نیو کنا
2: صحیح
0: بہتر ادا دو چی مشتو سی تربیت خیال وسو تو نورا نا تعلیم تکا طریق بھائی دانا دو چیز تعلیم وکا مثال موتا بو شا پوسٹ ملا وی جی یا بو مثال شا جاب بھی تعلیم مقصد دادا چی مشتو سنا انسانیت زندگی تیرا ولو مشتزدا کی زندگی سرنگ تیری جی
2: صحیح
0: اور ایشت بعد تمیز اور شباد مشتوشی چی مثال دا شدید آبادی ہو کا تعلیم مجھے نوی کڑا تربیت مجھے نوی بچ کرا نہ ہے نقصان دادا چی دا نن سبو معاشرے کی چی طریق بے کم لیور شروع دا لکا تو سو دوارا سمجھداری کا سانے نو دا دیر دیر نقصان چی کم دا کنا دیر اثر دے تربیت دے واجہ دا شروع دا
2: بلکل دا صحیح حبارہ دو دیر مننا عمر احمد بھائی زبردست خوشلی حبارہ دے اکڑے دیر مننا چی کال دے اکڑے پروگرام کی اور نور چاہتا سلام دعا
0: دیر مننا طریق بھائی بس تو سو سٹاپ تا ہاں اور دین علیوہ محمد شفیق بھائی تا ویدانشان ہے تا اور دین علیوہ آر جی شاہد خان بھائی تھا اور دیر اواز سمرا فردوس بھائی تھا اور سمرا دے مو پر دی ٹی ایم آواز اور بیٹھو تھا سلم ان شاء اللہ جب ایسا اوپل کہنا ہو باہر حال سے دو چی معذرت طرح چکلا فاریق پوزے کا
2: جی جی بالکل
0: فاریق ان شاء اللہ چی مورا
2: ڈیر مننا ڈیر مننا مرحد بھائی یو جہان مننا دکھال کے بولے
0: ڈیر مننا
2: اوکے ڈیر مننا شکال دو پروگرام کی

0: ہاں جی بالکل دبر کلی جنانا رضا کلا نہ کلا السلام علیکم و مغفرت ہو جی بالکل دس شکر ہو دیکھیم سے نا
1: یار بس زر ڈو کل ان کو کرا گزر گن چھ تھرے کو پکی تھرے کو چھ نی نہ کرا ور میں سر تو کو کو بس نن مین دلے
0: ڈیرا مننا عثمان خٹک رو گئے بخیر رو لے
1: مننا من سرا دے گل می مین دلے
2: جی جی
0: بالکل گل
1: گل اللہ تعالی سلام کو
2: خوشحال دوی آباد دوی چھ چرتا وی ہا دو گانی در تکو زندگی سره دا خبرې تړلی دي چې دیدن می کور تور تا یوړو په قدر دن جان می ځون به قدر کم کله کله چرسی به دی قدر زیوت وی
0: عثمان خٹک گورا خبر ہے گول اللہ ٹھیک تو جی مطلب بار بار جی سڑی تر سڑی قدر کمی جو خو دے گول اللہ ان شاء اللہ قدر بچہ تک ہم کم نشی کرنا مصر بھائی کم نشی خبر تو کہنا گول اللہ ہو گول اللہ دے کے
2: یقیناً یقیناً
1: او بیٹک تا ورسے روزانا آتا ہے خوش تو دا سی بیٹک تا دا سی اجرا دے تو سی چدال تک تو سی ڈیوٹی دو
2: صحیح
1: تو وہ تر روزانا سے
2: صحیح دو صحیح
1: کلا کلا رسے با دے کاتر ورکی دی کلا دے خال کنائی ریزے
2: صحیح دو جی صحیح دو
1: دالتا وہ روزانا سے شاہ تارک بھائی نورا موسم ترنگ دا دالتا خوڑے را یا ہوا چلی دی
0: بس گورا موتا پاتا والا گدلا دی طرف نا تو سی سائیڈ نا دا سی سڑے سڑے خواگانے ماشاءاللہ روانے دی بارم شروعی دائی بس بس لا دے کی جدا سے ہر طرف تدا سے اکشلا اکشلا باروم کی جی ادا سے ہوا گانے چلی جی زکہ جی دسور دے دمر سخت گرمی ہوا گنا چے در تو ویلے ڈیر سخت گرمی ہوا
1: گرمی ہوا بس پسرلو کنالا پکو شکر میں پسی اتر ہا تر جائی
0: بالکل وہی کہنا چاہیے
1: دا سب ایک دا مزدور تھا
0: پیکا جی
2: صحیح دا دا سی
1: او مو کو پھلا دا سی وڑی کولی کی وے کو ندی پکے پھڑلی کوئی دا بس چال وشا لار کرا دو اڑ کی طرف دا او پس مڑ دو کا سانو تا ویرا نو تا خلو تا ولو تا او سایو چے وہ ڈر نیر میں سرا کے دا لو بس مو اسی بندے گیر وتر ہولا
0: صحیح
1: ابل اڑ کا چاہ بل وہ لوار ہوتا سر افلوس مکڑل اس کی سے ان کی ابل اڑ کی جیتا گا اڑ کا پریس آل ہوتا ہے کہ وہ منی والا ہوں مجھے چیارا اور سر ابل بھی نہیں والا یہ تو میں سٹ ہوں ابھی تو تدا چل ہو کر کے پرمنڈ کا جیتا کہ منی والا ہوں پتا نہیں کہ سفیرے چھاڑے ابھی وہ تو نہیں بولا تو پوائے ارے ہم کو نہیں پوائے ابل تم نے تو ویل ادھر پریشان ہوتا ہوگا نا ویلو روسن نہ جانو چی مو چی خوشن نہیں گئی یقین سے پیڑے ہو پڑا لے ابھی مو تستر کے ہوئے سلے جو سب ہو تو پوائے
0: شاید سا مطلب بیا ایسا ہو کر لگی چی تو تا ہوئے جیدہ ہو تو پہ والا ایسا ہوں مطلب زون دے خلوص کا شاہ بالکل خبر
1: بالکل
0: بالکل خبر بالکل
1: یو مطال داغا میں دا سے وہ کرتا رہی کہ جب خدا دیتا ہے تو چت پار کر دیتا ہے
0: جی صحیح
1: جو ہم یاس نیما میں مخ کے آفتاب بھائی سر ٹیلیفون میں نے خبر ہے کہ بولے تورو آواز ہے سر رولا
0: اچھا
1: ڈیر زبردست آواز ہے سر کال ڈیر زبردست میں چھ آفتاب بھائی نہ وہ تورو دکھنا خستا نیچے وہ خستا میں نہ تھا وہ دا بوٹو کے ہوا چی ترغلا ہوں دا بوٹو کے ہوں میں اوڑ کو تہے چالا پسے روز تورو دا
0: اچھا
1: چیرې چې پاته کړې نو دوه پاته وکړه ویر به کوم چې ویر زکه کا هو شې ستاوي ته ډېر زبردست आवाज وکړ ډېر زبردست
2: دا دې لکه چې موته وویل ځکه چې دا تروی مونه ورک شوه دا وایي و نیمه میاشت کېږي بالکل دې موته وویل کایمو ولای تو چې دې پر خدای زړه دو زرو دا خو موته قیمتي ده
1: یاره قدر الله بھائی ته خو مونږ دې لګي موته خو پدا پته نشته تو نه تورو ورک کنه دا ورک زه خو دې نه خبر ولا علم او بار لګي سره یو تورو شتار دا نیولای دا چې ته ترغلا و چې دې نه خبر تو دا بل څه دا چا دا
2: بس دا هو کا دا سی وی بیا بزا زبو دې تې نوم خطر کو زبو کال وتا او کا یقینا نه
0: جی صحیح دا جی بالکل اسی دے صحیح خبر عثمان خٹک ډیر مننه دې کال کولی چې پروگرام شته کول کو
1: بس عمر حیات تا پھر دوست تا جمشید تا افتاب بھائی تا صرف زلیم اما قسمت اللہ تی در تمرا دے ماوا دوری ٹول اور دن کو تم پٹرا کوٹ رکو سالے مونہ دے وقت تر کولو دے رمان
0: وعلیکم السلام یو جہان مننا بالکل دا عثمان خٹک دے رمانا نا کال کولی یو جہان مننا کسی کال بنے چھے بلسو کو دکھیم زنر سی السلام علیکم بختنور فرام وزیرستان بختنور بخیر اغلی وزیرستان نا یو جہان مننه بختنور چې شمالي وزیرستان نه کال وکم شخوی کنا بالکل ٹھیک ٹھاک بھرو مشدر بولا شاہ بس اللہ دیو کی چتلے ہم بھرو مشی بس دے رون دے بیگم شاہ شاہ سرنگی یا اللہ خدا یا پاکا مو گورا پا پا ٹول کرک پا بنو لکی مروت کی میں گورا اعلان کرو دی عید پر میں اعلان کرنا تو پاتا نشتا شا بس گورا پا پروگرامی نے دندر روی دلی بس در تا ہوں گے پروگرام سے ٹھیک شا
1: غامے بے لطا پی تو ہر سو دا ہوں گے تارے کا کندے دا ویلی سنگی کندے چاوالے کا انتظار کو آو یا تمیسا علا دا وقت چکل اور بین جگمہ پا خبر ہے بلکوشی
0: اچھا ماشاء اللہ صحیح سرنگی پوچھنے سے خبر
2: ہے
0: سو گور پروگرام ڈیرا مرانا کال کولی یو جہان مرانا جی بالکل صحیح کال سے ملی جی پو 09272921292 بنے اچھا جی دا بختار چکم دے کال کرو ٹائم مو زکل اس کے بیر کے نا لگا مطلب چکم سلام لاجو ٹھیک شو چھ میل او فیمل چکم سلام دی دا بالکل سختی سرا منی دی ٹھیک شو مو زکا دسے یش مرتا ونی مو چھ کا مطلب فیمل نومی ہو سکے نا اور خیر میل نومی ہو ٹھیک شو نو فیمل او میل چکم دی دا سلومینا سخت سرا منی دی ٹھیک شو نو ڈیر منا نہ چکل دے ہو کسی کال بنی سے بلسو کو دیکھیے السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مفر جنت المقام دو زغل آرام
0: ماشاء اللہ بالکل دا خو زه اورېدلې وم مارو به لکې مروت
3: الله ته په دوه سره لاسه سلام
2: مهرباني
3: او دعاګانې سره دستا
2: ډېره مهرباني ډېره مهرباني خوشحاله اوسې چې دمره احترام کوي دې مرا تو ته هر سلامونه او احترامات
3: ډېره مننه الله دې خوشحاله را الله دې آباد لره ګل الله ورک شوې ولې نه ورک شې
0: دا ګور زوردلې مما زکل کل ورته مې کنه ګور د سندره کې هوي چې کله نه کله رضا په دلارې خدای په دلارې بالکل ناراضي
3: وکه دې ورک شلې دا وکه ټول سخته غلطي سره خسته دا
0: او کنه ګور
2: یې په زړو مانډو دې پریوتل ګړدونه مو یې زلې بیا تا ځکا موجود یې بالکل
3: څه سره خلاص کې نږدې وای ته ما جرمانه کړای وای
2: زما حاضر یو
3: ځان دې لري وکه دې جرمانه کوي نو سو
2: مو ځا حاضر یې هر وخت
0: نه ګور زه خو سره موجود یم سره خو موجود دی کنه دا خبر صحیح یار گل اللہ خدا سے کہنا چی میزبان گرون دے او بس دا گل اللہ دا خبر نہ دی کہنا دا گور دا جرمنا دو ہر سے دا دی مطلب دا دا طرف نہ مشتا
3: زبداوائیں چی طریق عزیز صاحب گل اللہ پروگرام چی کم دا کنا
0: جی
3: ډېر زبردست پروګرام چې کومه ده مثال تاسو ربیا چې تاسو رہی بیا خو ډېر فن کوي کنه خو کدی خپل پروګرام کوي یقینا ډېر خوش پروګرام کوي ډېر لوی خور اثر ده د پروګرام چې او یقینا ډېر پسته ده کې ده ډېر خوشې خبرې دي او ډېر فن را کوي یقینا چې موږ خو خبر شو چې د پروګرام د ریډو لګو یقینا چې بیا موږ ګوته خارښتېږي وکه چې کومه ده دریږي نه چې څو پورې موږ
2: موجود بالکل خبر کو
3: بس اللہ پاک سے وہ کچھ یو زلی مچھیرے مثال چکو مدہ کنا زیارت سر نصیب سی
2: امین امین
3: اور سر او بھی نو چیر تا مثال دا سے ملاقات مخدای سر او
2: کی امین امین ندو کرونا اللہ دا ایسا ہوکا کی بالکل موجود یو مجازیر یو ار وخت
3: سر گل اللہ گرمی خو نیا خراب کرائی رو خوی کنا
2: یارا گرمی خو خام خوا زورورا گرمی و زورر کرا دا
0: گورا زوردلی مما گورا چی موسر گل اللہ موجود وی گنا دا مونا گرمی وی
3: بس خو طریق عزیز صاحب لکه گرمی دا سیو سای دا کنا
0: بلکل دا سی دی
3: چه دا مثال هر سوک وئی کنا
0: جی جی بلکل
3: مجھے تا سر ای تا سر بلس کی دگا جی چه مثال بیالس کی پس اولاد دا کئی چه خو خام خواب مثال چه کم دا ای سی
0: دا سی دی کنا او کنا
3: خام خواب تا پروگرامی بیا پروگرام چه ای هم مثال دے سردی پروگرام چه ای هم مثال یا ہوا بپ لگی جی کا نہ ہوتا سر مر جڑ پر صحیح گوشی دے دیر نہ کر دیے
2: بالکل صحیح خبر ہے دوزے کا چھ طارق خان چھ مو سر ای ز خوشول ہوئے سر
3: او کنا لس کی مثال دے اگن گرمی نہ او مثال دے اگن پ مثال دے المر نہ پ مثال لس کی محفوظ
0: ہی بالکل لاسے دے اچھا زور دل میں وہ زارت ہوئے کنا چھ ٹاپک دے اور دلائی دائیں
3: بالکل میار بھی دلائے دے جی
0: شا بیا ہو رتا ہو گیا
3: دا سے چال ہو سا چے مس پکڑی چے دے مولا دوا دے تربرو دے او تربرو زوائی و دے بل تربرو زوائی و اس دا مثال سارا معاملہ سے لیو چے پس سارا معاملہ سے لیو کنا ہو زنے یو لستا ہو تا خستے و بل لستا خستے و
0: اچھا
3: یو با گزار پاو که یک با بلکل چه کم دا خو تا نیولای و بلکل با تا قرار و کنا و تیره بچه سورا ویه ویا کنا بیا با بل چه کم دا مثال چه کم دا چه دبا گزار و که با بل گزار پتا پاو
0: که
3: بیا پا دا بانده مثال کنا دو دو سر دانسی سر اخسلی و چه بلکل سن سر واچ اول اس مولا یو دا سی وقت گلائی اللہ دیر وردا اللہ زوالی چه زور رسیدن تقریبا نو څو واری دا گزارونه سره وکړه وا سره غر ما نو څوک و ها وستر ځن کی کنا دا چې واړه نه وو
0: اچھا
3: او بس جی دا مې وکړه چې مثال دوه سره نه ملست وا خستلې ماته مې کړې
0: صحیح
3: یو نه مې ماته کړل بل نه مې ماته کړل خو یو ته مې شن ورک بل ته مې ورک
0: اچھا
3: او تاسو لګولې لاړ کنا دا چې پښې وکړلې کنا
0: صحیح
3: ما سو گزار نہ دب چھ کھڑلا یا ای غبا د دو می چھ کوم د مثال دو سرا او بیڑ لاڑ یو لاڑ کور تا ویل ز با تر پر سرا ول بل را ویل چھ ز با را ول
0: موتلنجا جوړه
3: بالکل
0: بالکل بالکل بالکل صحیح ڈیرا مننا زبر دل میں ماچے لکی مروت نہ دیکھال وکو یو جہان مننا
3: اصل گلالا تا تا تا مثال چکم ادا کرنا سور تا سستاب تا دیتا سلامونا و سلوٹ مثال چکم ادا کرنا افتاب لالا تا مرزا خان لالا تا او مرشد کر کر ویدن کی سور یا دی سوک سلامونا تا کئی آگا او مرنوخ پدی پیر جمشید او چکم ادا کرنا جبر گل نفید گل سب زلی خان او ورکا صدر وزیر او چکم دا شوکت امین خان او مدیس خان ماما تسپیسل سلامون او دعاگان خوشحال وزو چه سورا ویدن کدی دولو تم سلامون دی او دعاگانی دی
0: والیکم السلام دیر ونن کول کولی
3: وعلیکم
0: السلام یو جہان مننا
2: یقینا خوږی خبر دی وکړی خو یو خبر مو تر یو دوسه دسه ایوا ایوا جل کایوا او یو ورو کالکو دا دریم څلرم یا دویم ورکی الګ ته جل کای سره ختاو نو هغه لکو خامہ حاضر ورو نو مو زپ ورو غلا نو مې نخلوس کړه وړی کای یو زل دو زل درې زل دای بو بیا راغلو ورته نو چې دریم ځل مې خلاص کړه نو یوا څه پیډه مورته ورکړه سخته کنه ډیره سخته نو اور کلاړو کورته مال ځانته د کار وکړو نو کورته لاړو یقینا کورته لاړو خو څه جواب را نغلو نو هغه لکه بیا مو مونږ د کورته 10 روپۍ ورکړې هغه ما مهل بچا مو یوا څه پیډه درکړې و خو هغه دا 10 روپۍ نوم درکو نو لہذا د بچو باندې کلا بچی خپل کې وخته شي هغه باندې کور او ته مشران ته پکار دي چې آپ هغه کې کله کله پکې انوال شي د جګړه مشرانو ته لاړ شي د ښځو په جګړو د بچو په جګړو د کله مشرانو ته ماوړی دا په غیځو ختموي بچی بیا ګور آلی یو کور کې دوا بچی اختاو مو ګوندونو کې هغه مشران جګړې ته راغلو دمره لرې لاړو اوس هغه دواړه بچی مجھا جوڑا چی کولا ادوارا پو یوزو لی بی کولی مجھا پو جوڑے کی لگیو نو آغا دوارا بچی چا اختاو لو بی کولی مجھا تاو گورا آغا دوارا لو بی کئی و تاسو اختاو ورکی جگاڑے کولی نو بچی خوخ پلا کی بیا لو بی کئی
0: جی بلکل دا سیده صحیح خبر دے اکرا دیر منانا گلالا کسی کالبانی بلسو کو دکیم دینل سی السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم سر خبر کی کیم زنا ابوز دې سلور درې می ابوز دې اوچت کا اچھا گلشن ہٹک فرام کر کا دریز اللہ سلام میں درتاو کو دریز اللہ وعلیکم السلام ہویا چې ثواب دے وشی مطلب پروگرام کی اوز صفا نر درمی
4: ٹھیک
0: سو بالکل درد بھیا جی سر بھیا جی مطلب جگاڑے ندی کول پرچار کنا دو جس نن پروگرام کی مزاق ٹاپک دے نو دے وجنا گلشن خٹک ڈیرا مننا لو یا خدا جی صحیح صحیح ٹھیک شو ڈیرا مننا
4: محبت کول نه سي چې محبت کول نه سي علي سلام را کوه چې خوشاله مو
5: ډېر ښه
0: ٹھیک شو ډېر مننه
5: ډېر مننه یقینا
4: ځان کلمې نه پښې
0: زر در بوله شه
4: چې هان دغره مله ته څه نه هان ځې پر وځي ته ماري ارمان ته زه یې هټه پاینه ته یاله ته نه هل دوري سره ته هاني ته د علي نه هټه ده نه هغه هټه ده زه هغه هټه ته چې مې شو ګوللې ته فاطمه ته فاطمه
0: وعلیکم السلام ڈیرا مننا تھینک یو کال کو بولے ڈیرا ڈیرا مننا ہاں جی بالکل میسج کر دے میسج میں ہوں پروگرام کی شامل ہوں وہی کرنا اچھی اچھا میسج دل ربا ہٹک میسج کر دے

0: خا جی ڈیرا منا دل واٹ میسج کو لیو جہان بننا وای کنا کو کو بھائی ایس ایم ایس شا میل کا سلام ہے ور کا دو مر ڈیر نہ ہونا الی کل دی کنا جدا غوز سب پر ہاں مطلب شا میل نہ خا جی وای کنا چے انمول ہٹک نادیا ہٹک نادیا بہار دنیا وزیر علینا ہٹک روز ہٹک ہانی ٹیلر سانی ہٹک مانو ہٹک آئینہ ہٹک نادیا ہٹک رابیا ہٹک ہافس ہٹک تارا ہٹک منائل ہٹک سمبل ہٹک گلالئی فرشتہ آسما وزیر رونک ہانی وفا جنت وزیر نور ان اینی سویٹی ہٹک ٹول سلام دوبارہ سے صحیح دو ڈیرا مننا یو جہان منا دل رباٹک میسج کو لے دل رباٹک سب یہی دیو نہ ہوتا پوینشول ڈیرا منا نا پردین دستا خپل دی یار خپل دی سید رہیم کا بطور تروس میسج دے کڑی دی خو جن میسج دے کلیئر نہ دی لکلی ڈیرا ڈیرا منا نا چے میسج دے وک السلام علیکم سنگ منگ چلو نا دی پروگرام ڈیر زبردست ویچے لکا چائنا لکا سنگ چی اچھا چینی شا شا شا شا صحیح ویچے پروگرام دیتا زبردست ہے لکا چینی لگا سنگا چی چینی پسے میجیر سی ویچے میشا ایتو پروگرام پورے شاخوی لکا میجی شا میجیر سے وہ میں خورین ہٹک فروم امبیری کے لڑے رہا مننا تینک یو خورین ہٹک لو یہ خزر سے میسج کو والے ڈیرا ڈیرا مننا چھے پروگرام سے دی میسج کو یو جہان مننا چھے کو میسج دیو گو پروگرام کے ڈیرا مننا خجی میسج ہن شامل ہوں ہور سر کال وے ہوں بالکل پروگرام کے شامل وی گوری چھ پکل بنے بل سو کو دی کیم دے نرسی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: عزیز شکیل خان چکل ہاں پکا لو سی ماشاء اللہ دے خا مخا شکیل خان بخیر رغل سرنگ شی جی
1: اعلیٰ تو فصل کا جناتی سے گول لا لستڑا ہی ماشے
2: جی جی وعلیکم السلام تستڑا ماشے
1: جناتی سے اعلیٰ تو فصل کا سرنگ چل رہا جو مون سن رو بڑا یہ
2: بالکل بالکل موسم زبردست موسم تری خان اور تو یہ چھ گرمی بدے موتر چھ نہ نن میلا موسم مندلا
0: نا گلل پوچھو یہ چھ مون سون برا میں برونے ور وڑا
2: ہے کنا موسم مزدور دا کنا
1: ارم کو تا سو کہ تے کہ بعد میں وڑا ہے
0: دا کینن دا دن نہ برا برونے کو مسلسل دا کنا شروع چھ وی وچ دا دیر وڑا دے کنا
2: شکل خان
0: شکیل خان بھر موسی کے نا خیر سواد نہ پوتے شاہ
1: سر جی یار سب دینا پڑھل
0: صحیح بس خیر مڑا خیر رحمت اللہ بہن شلوشی وران بہوشی ڈومیل بنے ہاں اللہ دے کی بالکل ڈومیل بنے داسے منگل میلا ورسرا ٹاؤن بنو خو مخ بالکل داسے ور بدل چھ وہ میں ہن قتل بالکل زکہ جن سب سوشل میڈیا دو نو سوشل میڈیا بنے خبر ڈیر نظر رسی جی نو بنو ڈیر لکی سے بروں شوائی دائیں نہ نہ نہ بروم شو ہے کہنا شاباش اللہ دے کی شکیل خان دے بنے ہاں بروم وشی کہنا
1: فرمیچر کو
0: شاہ شکیل خان انور شاہی کے نا
2: اللہ دخل
1: بالکل
2: داس میں خواشا دو
0: گرمی نہ
2: بالکل
0: شکیل خان تنور سے
1: شکیل
0: خان دارت ہوئے ٹاپک دے دل کے نا مو بخیا لگا چھ لگا چھ سو وال دے خورلی زکہ چھ وہ دے خاندان مو تا پتا و لگا اے
1: سر جی کنا مرسو دا سو وقت و کنا ہاں دا خو سر جی اوز منا دا رضی دا سارا بدلا سو 2010 نا
0: شام
1: او سو خو سر جی سادا وقت کی نہیں
0: صحیح
1: یو اکثر کو نے دے سکول ڈالے وے دے کلی کلی
0: ہاں کنا بالکل بالکل
1: میوری سر جی میں میلا کری میز باری اوڑا
0: شاہ
1: مجھے اوڑا سر جی بھائی چلی سے خیریات میں خیریات ہی نا دیر بھی
0: اچھا مطلب اسکول کے تو سر ڈالا چکی اور بنے بارش والا بیا پکے یو کلی سے خیریات وہاں
1: بالکل
0: کنڈول سے مڑے سے مطلب آٹ پکی مطلب نا پیگے سے مطلب روڈائی کرتا ہے شیوا اچھا جی جی
1: ہلو سر جی جی ادھر سر جی کے کلا ماڑی
0: کئی سارا ہوئی
2: میں
0: ہلو ہیلو شکیل خان آواز دے لوڈ ہیلو جی آواز دے لوڈ ڈیرا من شکیل خان دوبارہ بالکل کال کو لیجیے خبر رہا کڑی وا خو بالکل کال
2: یہ
0: آواز
2: پیوزر وڑا کنٹرول کے مڑائی وا شا مڑائی وا خڑا اینا بعد آئی بیا اوڑ کی ویتا مست شل بیا وڑا بھاؤ
0: شاید صحیح خیر دوبارہ کالو کی شکیل خان دوبارہ کال بالکل ہو کہ خبر کمپلیٹ کر شام آواز ڈراپ شو کسی کال بنے السلام علیکم سکھ خبر کی کم دنا آئی نہ خبر کی کرکنا آئی نہ بخیر روک لے کرکنا الحمد للہ ٹھیک ٹھاک فرش آئی
2: وعلیکم السلام
0: جی آئی نہ ہٹا کے پروگرام ہو رہے کہنا اچھا
3: صحیح
0: ډیر مننه لویه خزه شي چې پروگرام شته کال وکړو
3: جان ګل نه چې دا جرمن کوو هم څه بده ته پی کوي هغه زړې زړې ته دي چې خلک حال ښه
0: شه بیگم شه باسه دې سیور ته ویڅو زرسنګ ولا کومه ټپا دا وه درته وګي صحیح ده
3: ها ټپا ور یای خو زیا چې خال کاټ کو تر مون د دوه درې ته خو به یې خال کاټ کو دې مشته وي
0: شه بیگم شه بس ټپا درته کوي ا دې زرسنګ ولا
3: او بس گریڈ میں کتنا سلوم دا ہوگا تھا سلوم دا دلوبا ہٹک مشکل سے سلوم دا گلشن ہٹک تھا
0: وعلیکم السلام ڈھیر مرانا تھینک یو کال کال آئی نہ ہٹک کرک نہ کل کھڑے ہوں گلالا اٹھا بہادر سی
2: ٹپا ہو خدر سی یہی چی ٹھکی ہو ڈیر دی منا ہیر دی مو دے زر سانگے سراو زی پوالی دینا
0: شا صحیح صحیح بالکل دا خود ارتا یو دے وان
2: آکن
0: صحیح ویجی سلام بھائی سرانگے یہ زر روحین یا کرک نا تو تا مزری بھائی تا راز بھائی تا اور تو لتا سپیشل سلام روحین میسج کولی کرک نہ میسج کرے ڈیرا ڈیرا مننا چھ میسج دے وک اور ٹول تا دے سلام ور سدم خجی نیکسٹ چا میسج کرے دے سلام اینڈ ویلکم طارق بھائی مناہل گل فرام لتمبر ڈیرا مننا وعلیکم السلام تھینک یو تو سلام پروگرام کے ویلکم مننا یو جہان مننا مناہل جی لتمبر نہ دے میسج وک خجی ڈیرا مننا او دینا الوا اچھا میسج کر دے خیر کال طرف سازی پروگرام شبے کال ہاں شبے لوی کسی کل بنے السلام علیکم
4: السلام طارق
0: بھائی سرنگ چل شے
4: جنت وزیر ریک بھائی جنا جنا سزا خلق نہ دے کر رہے اس کے تم نے وزیر نہ چوکتا ہو
0: خجی ڈیرا منا دے کال کے بولے یو جہان منا نہ چکال دوں گا ٹھیک شو گورا داخو جس مزاق بھی نا مطلب کال دے کو بالکل جس مزاق بھی ٹھیک شو ڈیرا منا دے کال کے بولے کسی جی کال بنے بلسو کو دکھیم دے نظیم پر 09272912992 بنے السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو خبر ہے کہ دکھیم دینا عجز خٹک فرام خامدان مو په خیال لکه چې فرست ټایم دې کال وکړو
4: نو مخکې نه کال کړو دا بل نه دې چې دا تاسو دایته کړو تر موږ دا غانه په ورته غانه ما یو غانه غانه فارو پکې
0: اچھا اچھا صحیح صحیح شاه صحیح
4: نو نو دا ګول نه راغلا دا خو دا یو نه څه نه شي ته
0: خامدان چوک نا بالکل اکثر ڈیر چکم دے دو امبیری کلی او تخت نصرتی لتمبر داسی مطلب ڈگر نری د دې مینه ول ډیر یو تی خدا خمه دون چوک چکم دی کنه د دې ول پته نشته داسې خاموشي سره وروي
4: ما نه ورو دی دی نو غیر دې چا او تو تدې ورو دې چا یو د ګرشن خور وای په نو ویره وای کې نه کال ته کړو
0: اچھا اچھا شام
4: او نن دا ګل لا دا سلطان او یو د فکل خان دا بیا په کال ری دا ډیر مزه هي راځي
0: جی بالکل داسې دی ماشاء اللہ شکیل خان ہوڈر زبردست خبر ہے اختر نواز
4: خٹک
0: جی جی صحیح دا ٹھیک شو صحیح دا ڈیرا منا نہ دے کال کے بولے اوکے اللہ حافظ یو جہان منا دے کال کو ڈیرا منا جی بالکل کال کرا ہوں نو ڈیرا بنانا چاہیے پروگرام سے دیکھو لوگوں یو جہان بننا کسی جی کال بنے بلسو کو دکھے ہم دے السلام علیکم
5: وعلیکم السلام سر جی
0: اوئے ہوئے دا خوش اکیل خان دوبارہ رو گئے بخیر رو گئے
5: جناتی سے خوشل سا اسٹڈی ماں سا سر جی ہوتے ویل کائیں نا بیا کٹلی
0: شاہ شاہ نا گورا خبرہ دے نیمہ وکڑے کے نا بالکل داسې نیټورک ایشو شته ډېر ځینو کې نیټورک صحیح چار نه کوي ښه مطلب دوا پیوز دې وخوستې وي او روټۍ مو وخوړله بیا څه چل وشو یو دې واپس دې سره روړ جی جی
5: بس پدل خبر بس آخری دس تر پر والے بلا
0: صحیح اچھا صحیح شکیل خان ډیر مننه کول کوله
2: لہذا داسې کیسونه شوی دی ډېر کوړی کولی خبرې مزو کا اوس یو مو یو دوی پټه وړی کولی کې یو اوس کرک یو لوی غټ ډاکټر دا نو ما وړا ډاکټر جوړ دا ایو مو پرچی وا یو دی غی پرچی وا ډبون بو تل په غلوي کې سره کول نو کله به مو وایل خوړل کله به غو خوړل چې څوک به کم وغو به وایل خوړل
0: شغه ته وی چې دا ګول مو ته یو دی نه دی نو ګور در یو دی چې ورور دی
2: ورور یو دی کنه لکه ډیر اغه اوس نو ما وړا ډیر نو ما وړا ډاکټر دا اغه اغه دی مو دی وړی کولی ډیر دی وړی کولی ملګری مې اغه
0: جی صحیح

0: عليكم. السلام عليكم. هلو. السلام عليكم. خجی بالکل تو اوس نردنی می ډیره مننه چې پروگرام شته کولو کو دمره ټایم چې کوم دا نوی ٹھیک شو ټایم به دې زیات کام یو جهان مننه چې پروگرام شته کولو کو خجی دا ورسره دا میسج هم شاملو ځکه چې دا هم یو پوت کیږي. سلام ترخان بھائی, آج تو بہت ٹھنڈ ہے ہمارے ہاں, آپ کی طرح موسم آپ کے ہاں موسم کیسا ہے؟ اجالا ہٹک فرام گرین لتمر ڈیرا مننا, تھینک یو میسج کبلی او شما شلم یو ډیر شه خبره چې دا هله کې لتمبر کې چرته کې باروم شو وی کنه نو بس به ډیر شه خبره چې سړې سړې هوا غانې چې بیا کرک کې ماشالله چې کله هم داسې کنرای نه رحم باروم شي کنه نو بیا هم چې کوم د کرک موسم سره برابر شي ٹھیک شو. کده بنو داس خبرو کې کنه نو بنو کې مطلب کدا سه باروم شي نو هغه یو خاط پورې مطلب سو گزاراو کې کنه باروم کنه خو بیا چې کوم د ګرمي بیا زور ونسي کنه خو کرک کې ماشالله لکه داسې تقریبا بیا
1: موسم بیا صحیح ډیر مزدوري خو خصوصي شپای نه دو کله هه چې د لاغونه چرته سردی روشي نو د شپای ډیر مزدوري.
0: بالکل داسې صحیح خبره ده, ډیر مننه, ثانک یو جاله هټک لو یو خدشي میسج دی وکړه تمبر نه ډیر مننه. او دلته کې موسم هم ماشالله ډیر ډیر زبردست او دلته کې داسې یخ یخ هواګانې دلته کې شروع دي.
1: بالکل
0: او ډیر زبردست څنګه موسم دی. دین الله شاه فیصل فرام بن ګل شو ډیر ټنډا دا ډیر بیمار و سلامن. او هو بس اللہ تعالی دے سے دیر کی نو دس ویکنه چې مینا ول خوډه زیوتی او بل دا چې پروگرام کې اکثر دا دواګانې کوي چې مطلب سوخو بیمورون ویګنا
1: جی جی
0: نو ټوله د پر دواګانې چې اللہ تعالی ټوله تاسو حاضر وي کی. بالکل دواګانې ټوله د پر کوي ٹھیک شو شاه فیصل ډیر مننه. بس اللہ تعالی دے سے دیر کی او سپیشل دواګونه وي درته کوي ٹھیک شو جی ډیر مننه. دین لوی جی سلام بھائی, اکر وزیر بھائی پلیز پلے کا دایوا سندر شاہ سعید دا ہو مطلب اور دو سانگ دے خودے پروگرام کی ہو پشت سانگ پلے کے بھی ہو چر تک مطلب اتوار پر پروگرام اور وہاں دا سار آٹھ نا نو بجے پر نو پائے کے بنشلا دا اور دو سانگ دا تب لے کے ٹھیک شو اتوار پر مارننگ کے ڈیرا مننا اکر وزیر لو یا حضر شی میسج دیو کو یو جہان مننا. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, سو خبر کی کم ذرا منت خرچ خبر کې وي کرکنا منت خرچ په خیر وغلي کر رکنا
2: ډیر مننه ډیر شکریا ګل لته سلام.
1: وعلیکم السلام ستړي ما شو
2: مننه شکریا شینګه
1: الله رحم دای ته سي دوغان دې هر څه ټیک ټاک تي زون خبره کوه
2: بالکل ټیک ټاک فټ فټ
0: خځې نه تاسو درته وای ته سي د پښوري لنګویج کې خبره کې دا ویلې اچھا مطلب والے خوڑل دی وہ خاندل چی دا بکال ورته کوم زب ورته دا خبر بکوم میڈیسن ہو چوا اللہ تعالیٰ انشاءاللہ صحت دیر کی ضرور او دین علاوہ بس خیر دا سے مشمون دی کنا خمہ گور مشمون دی بچ کڑی دی ورنہ نو ثواب دے شوی کنا
1: گورا قربانی واڑی کنا بچی ویل دا ہیو جرم دا کنا گورا بچی اب خبر سرا پویا دا پائپ سرا او دمرا سخت ویل نو دا ہو جرم دے خاما خا دان دی پکا
0: خجی صحیح دا ڈیرا مننا من سٹک لو یہ خزشی میسج کال کولے ڈیرا مننا جی وعلیکم السلام کال کو ولی ڈیرا مننا گل اللہ داسی کبھی چھ زخوین کنا چھ بے سندر طرف تلوٹ سی
1: سائیڈو بالکل
0: کنا
1: داسی خبر ہے تو
0: شالوټي سندره طرف ته
1: ایوا سندره وو وور وریدون کې ویور وی خوان به نو خلی زکه چې موسم نن ډیر خوندوار ده دا سیوا سندره مشتوله غوا چې هغه د موسم سره تعلق لري چې خوان وی نو خلی یقینا موږ به خوان وی نو خلو وریدون کې بالکل
0: جی بالکل داسې دی او خجی دا میسج مې نو میسج ډیر زیات دي هو داسې لشک لشک ورسره شامل یې ځکه هغه پر بیا ټول شامل شي کنه
1: جی
0: وای سي السلام علیکم پخیر راغلی خیستہ حلقہ ماشاءاللہ جی سنگ ہے اور موسم سنگ دے مش پلا ہو ڈیر خیستہ موسم دے اور مو پخیال نا گول اللہ دے ارترا گول اللہ موجود دا مطلب سٹارٹ کے میسج کرے دے کہ نا
1: جی جی جی جی
0: پہلے ٹائم چمو وجہ نا پروگرام کے سوگر سر موجود بھی کہ نا
1: اچھا صحیح لکھ لی
0: نو یہی کہنا چے دا ہو وچ مچ کا بل سوک دے سر گول اللہ دے شاڈیرا مننا تھینک یو گرین ملک میسج کرے دے یو جہان مننا زندگی دوجینا ہے منا تھا ٹیک ویلکم طارق سر ہاؤ ار یو آئی ہوپ یو ول بی فائن سو ویری نائس شو آل سائل لیسر کو سلام اوکے the best dear manana thank you message kavale yo jahan manana which tarika chikala ha dasi beautiful mausam vi no to daga beautiful bgm ha play ke I like this bgm and most welcome to gulala and gulalata gulalata bewafai bi hi dicha pata nake pata de na lagi ji
1: na maujood ya arghala ya allah da no ki bewafa bewafa ho mura ke nashta da bewafai al watana nazeria to se sara mukh mukh che jundwi jandai wo inshallah to sara bo mukhe po mukhe sa
0: bilkul ase de gul na da se kevi che si ve sundar badrwan
1: bilkul me khwasha do bilkul bilkul avridun ko
0: ji
1: ji
0: خجی سندر تر تسی کسی جب کال بنے سوری سندر تر شاہ صحیح نو
1: سعیدہ سعیدہ سعیدہ
0: شاہ گل اللہ طرف تمہیں سوچ پا بالکل ورسی دے سندر پتر بنے اور ویدہ سندر اور دیر زبردست سندر ہاں دو نو بالکل ور ویدہ سندر سندر

0: خجي بلګ سندره وروي او دین لوا ګولل ارسلان میسج کړه د کرک نه کنه
1: جی جی
0: وی کنه
1: جی
0: چې ارسلان فرام کرک طارق بھائی ګولل دی چرته مونډلای دی وای چې په تور شپه لکه چې طوفان ور وړای وي
1: بس چې کلام
0: نه هونن وګورا ګولل خبره ٹھیک ہے تو کہنا زکہ چے نن گورا برو میں سلام شروع شوی دو دا تلش کی چند طوفان خطیر شو نن تو پروگرام تا
1: خبره دی ٹھیک کڑے دو بالکل یہ کو صحیح
0: بالکل لاسی دی نو خجی ورو دا سندر دینا بعد بیا زرسی ارسلان ڈیرا من لوئی سڑے چھا

0: خجل بها هرکلی تاسو ټول ته ویلګو تاسو ور وای چیټ پروگرام ماته ویلی شي سو په برتاری کې موسره موجود دی
1: جی ګول لالا موجود دی
0: ګول لالا سره موجود دی مونږه بل څوک موجود دی
1: جی جی بالکل ګول لالا موجود دی حاضر
0: صح صحیح کول تر ترسی پروگرام شي کول شي ملي وی کسي چې وکال باندې بل څوک د کوم ځنه دی
1: جی السلام علیکم سړی ماشو
2: وعلیکم السلام
1: په خیر روغله ستړه ماشه ژوندای دی چې چې ته وی هو بالکل خیر دی سرنگی
2: الحمد
1: للہ یا ٹولے گورا گورا نوی متا کلا کلا نوی روڑا نہ نہ مڑا تو خوب سرنگ کڑا جی جی
2: تاریخ
1: خان موجود سرا تاریخ خان کہنا
0: صابر وزیر پخیر اگلے الحمد للہ ٹھیک ٹھاک موج بس گول اللہ کی خاموش گول اللہ خبر دیر سر ہوگی گورا دا پشا کال برائے برومینا ندی دا اس سے شروع شوی دی.

0: ډیر وړای دی
1: بالکل
2: منی کنا کلا کلا گورا چی سڑای کلا کلا روشی بیا خوان کئی
0: نا چار وقت لای خوان کو ولکو خو کلا کلا چرسی بیا مشتا مندیری
2: بیا خو دیر خوان وی چی کلا کلا سی گورا چی چی چرگی غوش تل ملوی ری سڑی زڑا وینا ڈاک شی گورا کلا کلا چی رسی بیا خوان کئی
0: یار آمیش خو چی کارک ریڈیو کی ما ارزی دی
2: جی
1: موسم خو ماشاء اللہ داسې دی ګوره چې مو درته خبره وکړه چې ګل لای هر وړی دی او موسم هم ډېر موسم دی بارو هم خوش وای دی بالکل داسې دی صابر وزیر دار ته وی کنه چې ټاپک دې ورته دی بیا خو دې خوښه نه ده چې پروګرام یا ټایم شته چې بیا بعد سے کال وکې
0: یا په دوپرا
1: هاو کې نه شا صابر وزیر خیر ټاپک درته وایې کنه شکیل خان ہو گورا ڈیرا خوشا خبر ہو گڑا ہو گورا نہ خبر ہو یو زل بھی تیرا شی کنا ٹاپک دادا کنا شکیل خانا
0: جی جی
1: اکثر مشمولی کے دا سی وی کنا چھے ہر علاقے سے اس کو خیر تقریباً دا سسٹم شتا دے مطلب ڈیر علاقے سے خو ڈیر تقریباً ختم شوئے دے چھے دا سے مطلب بچر تک کہ لکا سکھ خیریات ہو کی یا دین لاستا دا سے مطلب او دوی کنا چرتا ہے برو بھی کنا
0: پیشو
1: بیا ٹول کلی تا اعلان ہو کی مطلب ہر کلی تا یا ہر کور تا مطلب دا گا بلنا ویر کی چھے مطلب تو روشے روٹائی تا روشے کنا نو بیا مطلب آسے مو دے پر ٹاپک ہو چھے مشمولی کے اکثر مشمون شکم دی دا سے چھے سی بیا آگے تا مطلب دے خام خادری میزون رسوی نو ٹاپک دن برے کے دا پروگرام کے دا غدا دے برے کے چھے مطلب دا سے چرتا کے توس تلی وائی او مطلب مشمون پخپلا کے سرا پا جگڑ شوی وی سرا شخ شوی او سبیر وزیر وی رغلائی وی خلوص اول یا سرا جاسے نا جی سرا خوش نگی گا نا او تو دا سوچ کڑا چرا سرا خوش نگی سرا خلوص ہے کہ تو بنے رو بندے کڑی وی چیر تو دے سر شوی دی
0: چل خیریت سوائی وا
1: شا
0: او لکان می جے ویہ مالا یو خیریت پبلا مالا سے سوائی وا لکان سیکو نا یو کلا یو بیلی یو کلا خونا وی
1: جی
0: زفالا نا بالل چٹلا لائی وا
1: اچھا بھلا لائن ہوتے ہوئے رگلا
0: بھی بھلا لائن ہوتے ہوئے نیرے ملگری ہے سر داغا سنوڑا لکا بل کلی بولا
1: شا صحیح چاول تو سوکھ بھی نا جی تو مطلب چاول مطلب پٹا والے دے
0: خدا سے چاپلو سینا سے چاول چاول
1: صابر وزیر ڈیرا مانا نا چکال گنور بس بل گوڑے
0: ڈیرا ماننا بس لمکی بولا جا
1: بولا جا بولا جا
0: مدرستان جیسا پہاٹ بھائی تپ برے برے نکی ملا بھائی تپ برے برے شکیل خان تپ ترڑے ترڑے رکی بھائی تپ برے برے آفتاب لالا تپ برے برے جمشید اللہ تپ برے برے
1: وعلیکم السلام ڈیرا مولانا تھینک یو کال کولی دا بالکل صابر وزیر دا رزمک نه کال کڑم دے خری علاقے نه کال کڑم
2: رزمک
1: سوڑا علاقہ تو بالکل دادی دی خجی دس کیو چی بالکل سو میسج زرد شامل ہوں کہ ٹائم ہو چکم دے 11 منٹ بوتی دی گرا
2: بالکل چوک پر پرش دوزا کنا چی بیا خپ کھیجی
1: جی گورا گل اللہ چکم دے کہنا سوڑا ہو شو کرا گل اللہ مارے نا گورا گرمی نا میں بچ کڑا ہے گل اللہ
2: بازڑا میں کیری چی دل تکی بات سے کاٹ وچا ہوں
1: خجی صحیح یہی کہنا چاہیے زندگی تو جنا ہے منا تھا چکا طارق سر گل اللہ کو پروگرام میں ویلکم ویسے طارق سر انتظار کی بات کی آپ نے انتظار کسی سے نہیں ہوتا مجھ سے بھی انتظار نہیں ہوتا لیکن اب الحمدللہ سے ڈیرا منا شاہ یو جہان منا وچ وشنگ یو ا ویری گڈ نائٹ دا وائس آف 88.4 in every home bilkul dekh shakni sada salam to gulala manahil message kar de latam barna dera manana manahil yo jahan manana lo ya khadar she message kawale dera manana
2: wa alaikum assalam
1: ji thank you mana tak ya message kar de aur veche salam me war ka sara aisha aiza tara miss roshni سونیا چھوٹی ہینا گریڈ ملکا زرلال حفصہ ریحام خان علما اپا گل گلشن چھوٹی اکسا چھوٹی مہوش آئینا اسپیشل سلام میں مہر تویر کا اور تستا ٹنڈا ٹنڈا آئس کریم والا سلام
2: منظور دا منظور دا
1: ٹھیک شو وعلیکم السلام ڈیرا منانا منا تک تھینک یو میسج کلے ویچ السلام علیکم ہاؤ ار یو بالکل ٹھیک ٹھاک الحمد للہ 9-10 ریزلٹ برکی پشتنا کڑی دو دا انشاء اللہ زو سبوت انشاء اللہ کنفرم کا بیا ودرتا ہوں 9-10 ریزلٹ بالکل دائیں نزدے دا ور صحیح دو نزدے دائیں دا سبو بلا رس کے دائیں کنا
2: صحیح
1: ان شاء اللہ کلا کنفرم کو بیا بدر دا پروگرام سے ان شاء اللہ او یہاں سے کے پروگرام سے او یا کمو پروگرام نہیں بل پروگرام کی دا اپڈیٹ سو حاصل سی ٹھیک شو خو سبو تا کنفرم کی بے وغیرہ بعد ان شاء اللہ درتا ہوئے ڈیرہ مننا چا میں سے کڑے ہنم دن دلی کلا زندگی تو جنا ہے منا تھا چک تاریخ سر دس پوئٹری فار گل للا کلا کلا دیپو سوال واڑو گل للا
2: وعلیکم
1: السلام کلا کلا دی پسوال غواڑو گل للا کلا کلا اچانک محفل تراشی
2: ڈیر سر ڈیر سر ڈیرا میں ڈیرا میں ڈیرا مانا
1: کلا کلا پاشا کال برانو نہ ہروری
2: کنا
1: صحیح ڈیرا مننا تھینک یو میسج کے والے یو جہان مننا ویچ السلام علیکم ویلکم مین جب بخیر اگلے کیسے ہوں تاریخ شو از سو سویٹ اینڈ نائس بالکل آپ کی طرح تاریخ اگر ہو سکے تو اگر ممکن ہو اگر دل نے اجازت دی آپ کو تو پروگرام میں یہ والا سانگ یہ دو سانگ پلے کر لیں اگر دو سانگ پلے نہیں کر سکتے تو ان میں سے ایک کا سانگ پلے کر لیں چلے صحیح ازر ٹرائی کو من ہم تو میسج کرے دے فرشتہ بنو نا ہم تو میسج کرے دے ڈیرا منا نا میسج کو بولے پروگرام سے دے میسج بک اور ڈیرا منا اس کو کوشش کروں صحیح تھا تھینک یو یہ چھ اچھا

0: خدي ګول الله یو سندره ډیره پسند وکړه نن نو سندره مې بالکل ورته پوښیږي
1: خیال کوا خیال کوا ګور ته چې مت
0: او کنه بالکل
1: ترونه مرونه دې پیرنه ټول کا چې بیا دا نه یې چې مایک تور دې وښلاوالو داسې او داسې
0: صحیح بالکل داسې دې خجی صحیح بالکل سندر پہ گل لتا تب لے کے ٹھیک ہے جی میسج رکھ لے دے اچھا میسج کر دے آئی ایم ڈاکٹر سلمان فرام سب ڈویژن وزیر بنو سلام ٹو یو شی از ویری نائس 99,999+1 ایکول سلام ٹو گلالا سو ڈیڈیکیٹڈ ٹو گلالا آواز دے خر باندھے لگی پلی وا خبر ڈاکٹر سلمان میسج کو بولے یو جہان مننا خدا دا خو گور چ پلس کے ہو بیا خام خار سی گنا ڈیرا مننا تھینک یو سو مچ میسج کو بولے دین لو چی میں ڈاکٹر عائشہ تارا عائشہ سونیا زارا خٹک علما فرشتہ منتا ہو میں ماں مظلوم خٹک میس روشنی سم زلال چاہت رومی سفرین کو سلام ٹھیک شو وعلیکم السلام ٹو اولت دے سلام ورسدو یو جہان منن

0: اچھا جی طارق، میرے سارے میسیجز شامل کرنا اور وہ سانگ جو بتایا ہے وہ پلے کرنا. مجھے پتا ہے کہ آپ پروگرام میں شامل نہیں کریں گے سانگ. سعیدہ ٹھیک شاہ سے کوشش کروں. سلام ٹو گل الائم از زیب اناہل عائشہ ہٹک آئی جہان رومی ہٹک مرل ہانی مینسا ہانی مانو سونی ہان جنرل وزیر زارکیش حوید زوہ وزیر روشی خان دل روا ہٹک این چھوٹی چھوٹی خجی سعیدہ آو تو سہاں سلام اور میں فریش سے فرام بننو سعیدہ ڈیرہ منانا تینکیو یو جہان منا فرشتہ میسج کو ولی ڈیرا ڈیرا منا پروگرام دے میسج کو خجی گل دے پرگوا سندر اپلی کوی او کما یو سندر دو گل لتا دے سندر ڈیر زیات فان لگا ور کڑو مکھ چکل ہم پلی کولا نو دے سندر ڈیر زیات فان ور کڑو دتا نو ڈیر ور زبان گل لرا رول دے پش کال بن بر می چکم در وڑے دے کنا نو سنج دا سندر بالکل گل لتا پلی کی صحیح گل لتا پھاسا دو کنا
1: صحیح دو ور زپے ور زپے
0: کنا
1: جی جی
0: پلی کی سندر
1: بالکل ور زپے.

ور زپه یارا سخوان دیو کار.

0: خدي بالك صحي سندره بالك تصور وي ورسل مسج ملوهم کال چې کوم دی کنه کال تا ټایم چې کوم دی کاملو شپه ټایم ور کی صحیح ده چې ټایم 12 بجې شو لې صحیح ده ګولاله صحیح
1: ده بالکل
0: صحیح میسج بالکل کړی دی چې تاریخ رومي ویل چې دای کله خو میجلی دلای دی شه ماشاءالله بیا وړه شه خبر دو یو جهان مننه وې خوب کوم لري دلای
1: واو
0: وې ایزا وت ویل چې داغه دی تاریخ بې دی کله دی ماشاءالله عائشہ فرام کرک ډیر مننه میسج کول یو جهان ماشاء خوب کې مشکل لري دلای مننه تھینک یو وچی دا دنیا اچھا دا دنیا ستر کی در پسی دی
1: جی
0: وچی دا گل اللہ تا ڈالائی
1: ڈیرہ میرا بنی
0: دا دنیا ستر کی در پسی دی امی تا ویایا چی نظر دے متوینا
1: ماشاءاللہ بالکل ٹھیک تو بالکل خبر دا غاسے دو
0: کنا
1: بالکل
0: وچی سلام سر کیسے ہو میں سنی ہان شیز ویڈی نائس وچی بابا جی تا سلام وچی بابا جی موتا سپیشل دعا کوا
1: انشاءاللہ دا اوگانے دے سرا دی کا امتحان دی ویر بھی خدای دے پو پل کلاس کے ٹاپر والا خدای دے ڈاکٹر جوڑا
0: صحیح ڈیرا مننا تھینک یو میسج کولے یو جہان مننا سونیہان بالکل میسج کر ڈیرا مننا جی نیکسٹ اچھا صحیح وچی تارک سر مو تا ویلو چی خجی شاہ صحیح ڈیرا مننا عائشہ ڈیرا ورانا دو میسج کولی یو جہان مرنا وی چی سلامی ورکا زارا ہٹکتا عائشہ وی چی سلامی ورکا زارا ہٹکتا عائشہ تا اور سنی ہان تا سومو تا منا ہٹکتا ملک جویری تا اور جنت تیر تا زلال تا دین علاوہ فرشتہ تا میس روشنی تا تارا ہان روشی ہان تہاں سلام اور طارق عزیز کو سلام سیدہ ڈیرہ مننا وعلیکم السلام یو جہان مننا گل اللہ تہاں سلام
1: وعلیکم السلام
0: ڈیرہ مننا تھینک یو میسج کول ہے یو جہان مننا پروگرام سے میسج بک ڈیرہ ڈیرہ مننا خجی دین علاوہ نیکسٹ میسج کرے نے وچے رٹ جایا کرو بس اتنا بھی نہیں کہ دوسرا انسان آپ کو مناتے مناتے خود رٹ جائے صحیح ڈیرا مننا تھینک یو میسج کو بولیو جہار من پتہ چاہ میسج کرے دے وچے تارک سر آئیسا رومی تا اچھا صحیح صحیح شاہ وچے رومی وچ آئیزا رومی تو سے پورے وچے دا خبر ہے کہ ولی چھ ماشاءاللہ پروگرام ڈیر زبردست خوان کبھی دے بہت پورے چھ کوم پروگرام دے کنا ڈیز یو خوان کبھی ڈیر منا تھینک یو او امیش جو بالکل اللہ ور وی ہر بہت پورے 10 نہ 12 بجے پر تھینک یو تھینک یو ڈیر منا میسج کو لے عائشہ بالکل میسج کر دے کریکٹ نہ ڈیر

0: ہاں جی دن لو میں ڈاکٹر عائشہ طارق بھائی عائشہ تویا جی صحیح ٹھیک شو ویئی کرنا چی بچپن نہ لی دل دا تو ستا وہ سپا تا و لگے دا سپر مین ماں درے میسجز دے ریڈ کر بالکل ماں میسج شامل کر کے جی تو نہیں ہو رہے دے گا نا ریڈیو دے بالکل بند کری ہوئی دے ٹائم کے مو میسج شامل کر صحیح دا وچ یو میسج میں اور دلائی وی گولالا خندہ باندے وی ششول خوب نا
1: میرا بنی شکریہ
0: شاڑے رمنا نا تینک یو میسج کے والے بل میں شروع لائی دا ہیلو ہائی السلام علیکم طارق بھائی کیسے ہوں آپ دونوں طارق بھائی اینڈ گل للہ اٹس می ماہی خٹک گل للہ تسلام ڈیرا مننا وعلیکم السلام ماہی اٹک یو جہان مننا پا خیر کے دے میسج وکا ڈیرا مننا دا میسج کا والے یو جہان مننا چھے پروگرام دے میسج وکا شا اگین ویچے طارق بھائی گل للہ تھا شو میں ویلکم سلام ٹو منت ہٹک تارہان مشروشنی دل روا ہٹک زیمل ہٹک روشی اسپیشل سلام بیسٹ ملکہ گریٹ ملکہ تدا اٹس می واہی ہٹک ڈیرہ مننا بس اگے تدے سلام ورا سے دو یو جہان مرنا منت ہٹک بیاہ میسج کرے دے تارک سر دا پٹ پٹ میسجز ماشا ملوا مشتا ہاں او یہ چے مشے ور ویشا
1: سائیدو
0: شاہ سعید اویچی سیما آپ کو پروگرام میں ویلکم مرحبا ڈیرا مننا تھینک یو منت ہٹک وچ گول اللہ دے ڈیر عمر دیر کی روغ صحت تسرا گول اللہ طارق خان تا سپیشل دعا کوا
1: بالکل طارق خان تا دعا گانے کو ٹول سٹیشن ولتا کو سرا دیتو سے
0: او ورسرا مزدی تا ہا گا
1: بالکل مزدی کو خصوصی پنو ماوی
0: بالکل
1: بالکل یقینن
0: بالکل دا سے دی بالکل دا سے
1: بالکل کلا کلا ہو بکائے دا سے کنا بالکل دا سے ہو بکائے نا بیچے دا سے نہ کھائے بیا پھن آو کنا
0: بالکل دا سے دی اسا یوز گول اللہ سے چل شوا شاہ صحیح نہ مطلب اگر مزدی اس سے خبر ہو کڑی بدرتا
1: من ہیر دی اس پتہ نہ لگی
0: شاہ صحیح اچھا جی بالکل ٹائم گول اللہ ختم شو ہے دے مزدی تو ہڈے رمانا کی
1: او کنا مزدی کو مچھر نہ پاتے
0: مزدی مزدی گورن کلی نہ رو لے دے گنا
1: اچھا ماشاءاللہ دای نے اس خوب نہیں ورسی
0: بالکل
1: سرا جوختا
0: نہ دل دکی او بالکل صحیح پروگرام ہے تو مطلب داسی لش کی سرا طبیعت کی ٹھیک نہ ہو کنا
1: او
0: نو زگا
1: نہ یال کھلا گی
0: شاہ بالکل خدی وچے طارق بھائی سٹارٹ نہ ہو میں شو نہ دو اور دلیے بھائی لش کی بی سی و ویسے رنگیشی میں پہاول اچھا رنگیشی پہاول ایٹس می ماں ہی ہٹک شام مر پڑے چی کی نا
1: رنگیشی مجھے پتہ نہیں لگی تو سچائی مجھے رنگیشی بھی تھی داسے
0: آرٹیکلی چی کی
1: آگا سکالی چی کمی وڑی کی وڑی کی آگا مجھے بالکل صحیح خبر ہے نو آگا خبر کئی چی رنگیشی میں پخول نو اور دی ٹائم کے اخلا خوب نہ کئی چلو سزا رات ہوئی خما
0: جی صحیح صحیح بالکل شاہ صحیح ڈیرا منانا ماں ہی اٹک میسج کو لیو جہان منانا ابھی صرف ٹاپک پہ بات کرو پھر آپ بول جاؤں گے سونی ہر میسج کرے ماشاء اللہ نانی بادام کھول دی خبر پڑتا شاہ
1: ڈیرا
0: منانا ماں ہی عائشہ ویلکم اینڈ ماں ہی اس طرح میسجز کیا کرے اور مجھے آپ کی کال کا انتظار ہے پلیز شو میں کال کرو میں گرن ملکہ ڈیرا منانا تھینک یو مہر میسج کرے دے طارق بھائی دس پوئٹری فار من تھا دعا کوا چھ واک میں پلسی سب دیدن پسے کھڑی کر دوں سب دیدن پسے کھڑی کر دوں ڈیرا مننا بس اللہ دے وہ کیجیے واک تخ پلسی شاہ دعا گانے بدلتا زندگی دو جنا ہے من تھا چکے مس جی بھائی کو ٹک والا سلوٹ ہو کے گڈ نائٹ ڈیرا مننا تھینک یو میسج کے بولے وچی سر مس جی للا سوٹ پے وکا مس ڈی دا ہوٹا پے وردری می خود ہوٹا ایم بالکل رسرا ختم شو ٹھیک شو ٹائم رسرا ختم شو نو گل اللہ سب ویل غوڑے بغیر کی او دا ٹھولو اول خوڑی را منانا کی چھو پروگرام میں ور بدم سیدا او سو سو خبر پا پخیر کی کول غوڑے جی
1: او س نن سب دے سکول نو چھٹائی ہو لگے دے سمر کیم ختم شو نن یکم نہ دے سکول نو چھٹائی ہو لگے دے اگا اگا بچی چھ چا امتحان نو کڑی اگو تا دا گانے کو چھ اللہ پاک کے پوشو نمبر سر پاس کی چھ اللہ پاک کی کامیاب و کمران کی او اگا اڑ کی چھ یا اوس سکولونه نه چټی شوی لہذا نن پله رضوا دی چټوی چټی هوم ورک کول پچار دی محنت پچار دا دوته پچار دی چې کله په کور کې دو هوم ورک کوي ریګولر کوي او ان شاء الله پاک په کامیابی کوي چې الله در سره عمل نوی رحمانه کله کری در سره وی یک تنخواه ای دې سره زدنه غوړه اجازه چا پروګرام کال کړی هغه ډیره مهرباني چا چې خاموشی سره اورېدلی هغه ډیره مهرباني ای ټولو شکریہ دے لوی اللہ
0: ڈیرا من گولا یو جہان من تو بالکل پروگرام کے سرم اچھو تو گول لالا کا دیر لا لالا ڈیرا مننا تھینک یو جو پروگرام شروع یو جہان مننا سو بالکل زبان در نائجز خلو خاخر گیا ہوں دا میسیج رو گلائی دائیں

0: خجی اگین ماہی خچک بھائی گرن ملک تو یہ چے پرمیشور ودلا خموس را بیلنس نو نن میں ملک دے پورا میسجز وکرل ماہی اٹک بھائی
1: چار چار ملنگ
0: اچھا اچھا اچھا ٹھیک چھوڑے نا مننا تھینک یو ماہی اٹک یو جہان مننا